Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Oikein hyvää huomenta. 4 minuuttia oli aamu 6 on kello. Se on Perttusen Sara täällä ja hei, mikäs päivä se onkaan? Se on perjantai. Alkaako sun mielestä viikonloppu siitä kohti, niin kuin ehkä perjantai-iltapäivästä tai jos sulla on kenties töitä, niin vasta silloin? Vai onko se niin kuin jo tänään aamulla? Et missä kohti? Vai onko jopa niin, niin kuin pessimistinä oot siellä liikenteessä, että ei tää on mitään viikonloppua nähnytkään tää perjantai, vaan se alkaa vasta lauantai-aamuna? Itsehän olen päättänyt, että viikonloppu alkaa aina perjantai-aamusta, niin saan siitä niin kuin itselleni vielä paljon paremman mielen, niin kato, näin se toimii. Mutta oikein hyvää huomenta vaan, ihan just uutisnostoja täällä Perttusen Sara. Ihanaa kun oot, kuulet tässä voiman superpaikallisessa aamussa mukana.
2: Kuuntelet voiman aamua.

0: Sofia.
1: Tässä aamun uutisnostoja. Presidentti Alexander Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt kauppakorkeakoulussa vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteen aloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun ja sen 6 laitoksen kanssa. Tilaisuudessa promovoidaan myös lähivuosina valmistuneet maisterit sekä tohtorit. Huomenna lauantaina Stubb vihitään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuus on harvinainen, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Mäntyniemi on peruskorjattu, joten esittely pidetään nyt uudistuissa tiloissa. Presidentin esittelyt pidetään yleensä Valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin Kultarannassa. EU:n ja Meksikon on määrä allekirjoittaa tänään uudistettu kokonaissopimus ja väliaikainen kauppasopimus huippukokouksessa Meksikossa. Allekirjoituksen myötä EU:n ja Meksikon välisen kauppasopimuksen modernisoinnissa päästään loppusuoralle. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costan, Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Meksikon presidentin Claudia Sheinbaumin odotetaan osallistuvan kokoukseen. Kokonaissopimus lähtee tämän jälkeen ratifiointikierrokselle jäsenmaihin. Kokonaissopimukseen sisältyvä väliaikainen kauppasopimus tarvitsee vain EU-parlamentin hyväksynnän. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Latviassa, Liettuassa ja Virossa on viime päivinä annettu useita droonihälytyksiä. Torstaina maiden presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuivat Venäjän väitteet disinformaationa. Yhdysvalloissa edustajainhuoneen republikaanit ovat yllättäen peruneet äänestyksen päätöslauselmasta, jolla olisi voitu rajoittaa presidentti Donald Trumpin sotilaallisia valtuuksia Iranissa. Jos lauselma olisi hyväksytty, se olisi velvoittanut Trumpia joko vetämään yhdysvaltalaisjoukot pois Iranista tai hankkimaan kongressin hyväksynnän sodan jatkamiselle. Medioiden mukaan perumisen syynä olisi ollut se, ettei päätöslauselman hylkäämiseen tarvittavia ääniä olisi muun muassa poissaolojen vuoksi saatu kasaan.

0: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
1: Pilvisyys vaihtelee ja päivän kuluessa tulee sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Päijänteen itäpuolella vettä voi sataa runsaastikin. Tuuli on tänään heikkoa ja päivälämpötila on sellaiset 15 ja 20 asteen välissä ja sateessa toki aina viileämpää. Yöllä sateet väistyvät itään ja lämpötila on yön aikana 8 ja 10 asteen välillä. Huomenna lauantaina sää on selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 21 ja 24 asteen välissä. Ja ajokeli voimankuuluvuus alueella normaali.
2: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Muutama pisara tuli vettä tuossa, kun jo tänne Voimastudiolle ajoin, mutta enemmän näyttää siltä, että tuossa iltapäivällä ja illasta tulee sitten vähän enemmän ja vähän vähemmän sitä vettä. Huomenna lauantaina tosiaan tosi lämmin päivä, yli 20 astetta ja lähes pelkkää aurinkoa. Sunnuntai epävakaisempi, lämpötila ei nouse yli 20 asteen ja vähän niin kuin satelee vähän niin kuin koko päivän sunnuntaina ja tuulikin on varsinkin siinä iltapäivällä aika kovaa. Ensi viikon alku näyttää siltä, että olisi sellaista niin kuin, plus 15 kohdilla ja sit alkuviikko ja sitten loppuviikko vaan niin kuin lämpötila on sellainen 10-15 asteen välillä. Eli ensi viikko ei näytä ollenkaan niin lämpöiseltä ja sitten näyttää vähän sellaiset, että joka päivälle voisi tulla niin kuin, tai lähes joka päivälle jonkunlainen sateen uhka, mutta se näyttää tosi, tosi vähäiseltä se sateen uhka. Eli onko joku pilvereuna tuossa nyt sitten menossa. Mutta jälleen kerran turha ennustaa edes maanantaille, kun nämä muuttuu. Eli jos minä tästä ennustan, niin minähän sanon, että toi saderintamahan ei välttämättä edes tuu. Ja voisiko lämpötilatkin olla korkeampia, en tiedä. Mutta joo, mitään hirveän lämmintä ei näytä ensi viikolle sitten. Mutta hei, lauantaina huomenna on nyt todella lämmin päivä ja ei tiedä milloin seuraavaksi on sellainen tulossa. Joten jos jotain suunnittelet, mitä pitää tehdä ulkona ja haluat siihen lämpöisen ilman, niin huomenna on sen paikka.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Sittariin, mennään Heino.
6: Myyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersaan? Kutti!
5: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
7: Arvaa mitä, Markus?
8: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
9: Wow!
8: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
9: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
8: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
9: Hei, asota heti ja tilaa meillekin.
10: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.

0: varmasti toisi hyvän fiiliksen. Mutta joka tapauksessa tässä kohti voi todellakin soida ihan mitä tahansa. Ja tänään kun mä mietin, että minkäs mä haluaisin soittaa, niin mä en taas tiedä, mistä ihmeen syöväreissä tämä vanhempi kappale tuli mulle mieleen. Mutta se lähti soimaan mun päässä, joten eihän tässä ole siis mitään muuta vaihtoehtoa jälleen kuin soittaa tämä kappale. Sinäkin tunnisit varmaan jo heti alkusekunneista.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Oliko tuttu kappale Paradisio ja Bailando? Se oli aamunavausbiisi tänään. Tämähän on julkaistu vuonna 1996, eli se, joka on ollut Ysärillä musiikin kuuntelija, niin on aika varma, että tämän biisin on kyllä kuullut. Pitkästä aikaa oli kyllä kiva kuulla itsekin tämä. En muista, milloin olisi viimeksi. Viimeksi kokonaan tämän kappaleen kuullut, mutta toki hei siis JVG:n Nadindo-sinkun kertosäähän on lainattu tästä Bailando-kappaleesta, että jos tulee joku sellainen etiäinen, että onko tästä jotain versioita, niin siitä ainakin pikkusen. Ja tämä Bailandohan oli tällainen belgialainen

0: tai tämä Bailando-kappale oli belgialaisen Paradisio-yhtyeen kappale. Ja se nousi sinkkulistan ykköseksi esimerkiksi täällä Suomessa silloin ja myös Italiassa, Norjassa ja Tanskassa.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Se oli Benjaminin Grosso ja Kite. Ja jos tuntuu näin perjantaamuna, että on ihan bailumoodi, niin kyllähän tässä on aika meneviä biisejä tullut. Mutta jos taas tuntuu siltä, tälleen kun kello on 6.39, että nyt on vähän liikaa menoja meininkiä, niin mennään hetkeksi tunnelmasta toiseen. Juha Tapion, siis aivan ihana kappale Pettävällä jäällä, joka toki myös varmasti yön alkuperäislaulamana tulee heti mieleen, mutta tämähän on muuten oikeasti siis Juha Tapion sanoittama kappale. Eikä pelkästään sanoittama, vaan myös hän on säveltänyt tämän kappaleen. Tämä on kyllä vaan niin kaunis.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen ole? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Tämä kappale on vaan niin kaunis. Tämä on siis Juha Tapion Pettävällä jäällä. Ei tekisi mieli edes puhua mitään tämän kappaleen jälkeen. Eihän mun ehkä tarviikka. Mä voin laittaa mikin kiinni. Onneksi tulee vähän mainoksia.
2: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
3: Nyt Kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: Hei. Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla on ollut päivän kysymys yhteistyössä KI Kaukon kellon ja kullan kanssa. Ja nyt kuule, minäpäs kysyn sulta vielä. Ehkä pikkasen myös saa olla pilke silmäkulmassa, että minkälainen koru kuvastaa sua? Onko se perintökalleus, elegantti, yksinkertainen, laadukas, kallis koru vai onko se rihkama hely? Ai mitä ikinä, onko se kaulaketju, korvis, lävistys, onko se nilkkaketju? Mikä koru kuvastaa sua? Yhelle lähtee sitten vielä jakoon tämän aamun aikana. KI Kaukon kellona kuullaan lahjoittamat hopeiset korvikset.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm a lover.

0: Siinä Bon Jovilta You Give Love a Bad Name. Seuraava biisi on osuva, koska joku on kenties tullut vaikka yövuorosta just tällä hetkellä, niin Don Huonojen hyvää yötä ja huomenta, niin kyllähän tämä kellonaika voi sopia molempiin toivotuksiin aivan hyvin. Ehkä pääsääntöisesti kuitenkin oikein hyvää huomenta. Täällä on Perttu Sara Radiovoiman superpaikallisesta aamusta. Ihan pian, eli 7:00 on tulossa tämän aamun ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin Lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabou suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Sittari, sittari, sittariin. Mennään Heinolaan.
4: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottele limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylmiin nautintoihin? Kuntiin!

0: Uutisista hyvää huomenta. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään perjantaina poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuus on harvinainen, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Presidentin esittelyssä presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Hän tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta. Esittelyssä puhetta johtaa presidentti ja esittelijänä toimii se ministeri, jonka toimialaan asia kuuluu. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa. Lahden kesänäyttämö tuo kesäkuussa koko perheelle suunnatun eläinsadun. Sanna Heiskasen ohjaama Kolme pientä porsasta nähdään musikaaliversiona klassikosta ja musiikin on säveltänyt George Stiles. Ensi ilta on 25. kesäkuuta Lahden Pikkuteatterissa. Esitykset jatkuvat 4. heinäkuuta asti. Näytelmää suositellaan yli 3-vuotiaille katsojille ja se tarjoaa iloista kesäteatteria kaiken ikäisille. Presidentti Alexander Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt kauppakorkeakoulussa vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun ja sen 6 laitoksen kanssa. Tilaisuudessa promovoidaan myös lähivuosina valmistuneet maisterit sekä tohtorit. Huomenna lauantaina Stubb vihitään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Yhdysvaltojen lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Syyksi sotilaiden lähettämiselle Trump sanoo Puolan nykyisen presidentin Karol Naurokin onnistuneet vaalit. Trumpin tukema kansallismielinen Nauroki valittiin Puolan presidentiksi viime kesänä. Aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi maan vähentävän Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen 5. alkulohko ottelussaan Zürichissä tänä iltana Britannian. Suomi hakee 5. voittoaan. Kokoonpanoon liittyy Konsta Helenius, joka saapui eilen Zürichiin. Heleniuksen saapumisen myötä Suomen kokoonpano on valmis. Britannia on MM-kisojen ylimmällä tasolla 5. kertaa sitten vuoden 2019 kisojen.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
3: Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja päivän kuluessa tulee runsaitakin sadekuuroja. Myös ukkosta voi esiintyä. Luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja päivälämpötila on pilvisyydestä ja sateista riippuen 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä sateet väistyvät ja lämpötila laskee 8 ja 10 asteen välille. Huomenna lauantaina sää on selkeää tai puoli pilvistä ja poutaista. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kyllä kohtalaista, mutta päivälämpötila on noin 22 ja 24 asteen välillä. Ja ajokeli on täysin normaali kuuluvuusalueellamme.
4: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
5: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
4: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä, kello on 9 minuuttia yli aamuseiskan ja Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Seuraavaksi soi muuten Sabrina Carpenteriltä Please Please Please ja Tuure Kilpeläisen Ikipuut. Tänään on perjantai, viikonloppu. Hemminki ja Hemmo viettää muuten sitten nimppareitaan tänään, kun on 22. päivä toukokuuta. Ensi viikko on enää toukokuuta ja sitten vaihtuu kesäkuuksi. Ja siis mitä lapsilla ja koululaisilla, niin ensi viikko on viimeinen kouluviikko. Aikamoista. Itse se tuntuu, että tämä tällainen niin kuin koululukuvuosikin meni aivan huijauksessa. Ja kaikki on vielä edessä. Tai osa kyllä varmaan viettää kesälomia jo nytkin, mutta aika monenlainen kesälomat on edessä. Ja kaikki muu tällainen kesäriennot, tai ehkä niitä on jo pikkasen aloiteltu. Kyllä tässä on kesän makuun päästä. Joo, kesä on alkanut. Viikonloppu on alkanut, kesä on alkanut. Näin se menee.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Tänään lähtee jakoon tämä Kaijansinkon puutarhakisan pääpalkinto. Sitä on vietetty täällä viikkoja, tätä kilpailua, sillä tavalla, että Kati Kaijansinkko on 4 kertaa käynyt täällä vastaamassa puutarha-aiheisiin kysymyksiin. Noi kaikki on muuten tuolla Radivaan podcasteissa nyt kuunneltavissa. Eli toistaiseksi ne vastaukset pitää käydä sitten hakemassa ihan Kaijansinkon puutarhasta itse, koska Kati Kaijansinkko ei nyt toistaiseksi tänään tai tällä kertaa enää tänne tulee, mutta ehkä tämä kisa täytyy uusia joskus, koska se oli niin menestyksekäs. Mutta tänään lähtee jakoon se pääpalkinto. Näitä viikkopalkintoja on mennyt tässä joka viikko, mutta tänään on se, että joku saa itselleen maitokärryllisen vapaa-valintaisia tuotteita Kaijansinkon puutarhasta. Tähän kisaansa kyllä kerkeät vielä sillä tavalla mukaan, että mene sinne Radiovoiman nettiin osallistumaan. Ja en sitä ihan nyt heti arvo. Hetken aikaa pidetään jännityksessä. Ja suosittelen myös laittamaan sen Radiovoiman puhelinnumeron talteen, koska sitten tietää, jos mä täältä soittelen, niin kannattaa vastata.

0: Eilen jääkiekon MM-kisoissa Suomi ja Latvia kohtasi. Kyllähän toi Latvia oli tällainen suupala leijonille, koska loppulukemat kirjattiin sitten leijonille 7-1. Ja tänään pelit taas jatkuu. Eli nyt sitten viidennessä alkulohkoottelussaan leijonat kohtaa tänään Britannian. Ottelu alkaa kello 21.20 ja Suomi hakee tässä jo viidettä voittoaan. Ja kokoonpanoon tulee taas muutoksia. Sinne liittyy Konsta Helenius porukkaan mukaan ja nyt Heleniuksen saapumisen myötä Suomen kokoonpano on valmis. Britanniahan taas on sitten MM-kisojen ylimmällä tasolla viidettä kertaa sitten vuoden 2019 kisojen, että kyllähän Suomea tässä ennakkosuosikkina pidetään.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen. Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Puut ja pensaat pihalle, pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.

0: tuleeko matkustettua usein junilla Lahdesta johonkin päin, esimerkiksi Helsinkiin, osalle varmaan ihan päivittäistä työmatkaliikennöintiä. Ja ehkä oot silloin jo kuullutkin, että uusi Z-juna aloittaa liikennöinnin loppukesästä. Nykyiset lähiliikennejunat vaihtuvat uusiin SM7 lähiliikennejuniin. Ja Z-junan lisäksi tämä sama uudistus tehdään sitten DRT ja M-junille, että jos vaikka kulkee Riihimäen suuntaan tai muuten, niin kyllä tulee sitten uusia junia sinnekin reiteille. Eli nämä uudet junat on nykyisiä junia pidempiä ja nyt sitten helpottaa ruuhkaa todennäköisesti tässä Lahden ja Helsingin välissä rautatieliikenteessä nämä. Joten senkin osalta tällaista tyytyväisyyttä on varmaan jatkossa enemmän luvassa. Ja ainahan kun tulee joku uusi ja kiiltävä ja hieno ja muuta, niin onhan se varmasti vaan yksinkertaisesti matkustustyytyväisyyttä nostavaa.
1: Kuvi!

0: Paljon puhutaan siitä, että ajat ovat kovat ja niin on esimerkiksi niin kuin yrittäjille ja taloustilanteessa tai taloustilanne ylipäänsä. Mutta jos yrittäjiltä kysytään, niin Päijät-Häme alkaa olla Suomen paras paikka. Nyt on juttu tuokiossa Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. Moikka!
1: No terve, terve!
0: Hei, tosiaan aika hyviä uutisia Päijät-Hämeeseen liittyen tuli tuosta kuntaparometrista. Eli mikä ensinnäkin tämä kuntaparometri oikein on?
1: No tämä kuntaparometri, tällä on pitkä historia ja tausta yli 20 vuoden takaa. Eli joka toinen vuosi kysytään yrittäjiltä tai yrittäjällä on mahdollisuus vastata tällaisen kyselyn kautta ja antaa palautetta siitä, miten he kokevat, että omassa kunnassa minkälaista se yrittäminen on ja miten yrityslähtöistä yritysmyönteitä ja mitkä asiat siihen vaikuttavat sitten siellä kunnassa. Ja tosiaan joka toinen vuosi on nämä kyselyt ja nyt sitten tuli tämä uusin juuri uudista ulos niin sanotusti ja hyvillä tuloksilla, hyvällä suunnalla Päijät-Hämeen näkökulmasta.
0: Joo, maakuntatasolla Päijät-Häme alkaa olla jo valtakunnallista kärkipäätä. Minkälainen tulos oli tänä vuonna?
1: Me oltiin koko valtakunnassa, meidän maakunta pääsi viidenneksi ja tämä on erityisen merkityksellinen ja ollaan tyytyväisiä tähän harppaukseen. Eli jos mietitään tätä pitkää taustaa, niin siellä 2018 oltiin harmillisesti hännän huipulla ja sieltä ollaan askel kerrallaan menty eteenpäin ja noustu ylöspäin. Ja nyt sitten 2 vuotta sitten oltiin siellä 12 ja sieltä oli iso hyppäys nyt tällä hetkellä siellä 5, eli systemaattinen työ näkyy tässä kohtaa.
0: Niin, mistä se on, mistä kiitosta tulee?
1: Kyllähän se kiitos tulee nimenomaan siinä, että yrityslähtöisyys, yritysmyönteisyys, tapa toimia ja tehdä sitä yhteistyötä siellä kunnissa on kehittynyt ja parantunut. Se, että yrittäjiä kuullaan ja tehdään yhdessä niitä asioita niin, että asiat sujuu paremmin, liittyy ne esimerkiksi nyt lupakäytäntöihin tai moneen muuhun käytännön arkeen, mikä vaikuttaa siellä yritystoiminnassa, niin ne asiat on mennyt eteenpäin ja niitä on kehitetty. Tämä on tietysti se iso kuva, eli se yritysmyönteisyys. Yrityspalvelut on kehittynyt, vetovoima kasvanut ja myös tämmöinen puoli, että yrittäjät kokee, että heitä arvostetaan siellä enemmän. Tämä on tosi merkityksellistä ja kaikkihan lähtee siitä, että tunnetaan toisemme ja on luottamus olemassa, niin asioita on silloin huomattavasti helpompi kehittää eteenpäin.
0: Ja ymmärsin, että just tästä, kun puhutaan yrittäjämyönteisyydestä, niin aika moni Päijät-Hämeen kunta oli ihan kärjessä.
1: Kyllä, kyllä. Eli meillä kunnassahan tapahtuu tässä sitten, tietysti haluan korostaa, että tämä ei ole virallisesti kilpailu, vaikka toki tässä kisahenkeä ilman muuta on. Eli tarkoitushan on siitä, että saadaan jaettua näitä hyviä käytäntöjä ja kokemuksia ja sitten niitä pystytään jalostamaan ja kaikki kehittyä. Mutta kyllähän tässä tietysti niiden arvioiden pohjalta aina kunnat tietyllä tavalla rankkautuu järjestykseen ja meillä kyllä tapahtuu lähes joka kunnassa niin kehitystä näistä tuloksista ja ollaankin maan keskiarvon yläpuolella näissä tuloksissa, eli tosi hyvä tilanne.
0: No mitä sä haluaisit Päijät-Hämeen yrittäjän toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo sanoa sille yrittäjälle tai niille yrittäjille, ketkä ehkä niin kuin kokee, että mä tarvisin ehkä vielä jotain tukea tai apua?
1: No oikeastaan se, että on aktiivisesti mukana vaikuttamassa. Yksi mahdollisuus vaikuttaa on esimerkiksi vastata tämmöisiin kyselyihin, mitä meiltä tulee. Koska silloin niillä äänillä on, mitä tuot esille, niin niillä on vaikutusta, niillä on merkitystä. Ja sen haluan sanoa vielä, että meillähän nousi vastaajan määrä todella merkittävästi. Eli 928 vastaajaa, yrittäjää meidän alueelta vastasi tähän.

0: Eli tällä rupeaa olemaan todellakin merkitystä ja vaikutusta sille, että yrittäjät antaa äänensä. Niihin suhtaudutaan erittäin vakavasti ja näitä käydään sitten joka kunnassa myös tarkemmin läpi. Eli olla aktiivisesti voi vaikuttaa niin, että vastaa näihin kysymyksiin, tulee näihin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja on suoraankin kuntaan reilusti yhteydessä ja tuo omaa toimintaansa tutuksi tai sitten kenties niitä asioita, mitä haluaisi kehittää. Totta kai yrittää yhdistyksen kautta, mutta myös suoraankin itse kuntaan yhteydessä olemalla.
1: Oikein paljon kiitoksia Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontola.
0: Kiitos paljon.
1: Kiitos. Moi moi.
0: Moi.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Haloo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan.

0: Vaasan radio. Vasen oikea, vasen oikea.
1: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
2: Nyt Kipin kapin kaupan kautta kesään. Kaupan kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaupan kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
3: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä KI Kaukon kellon ja kullan kanssa. Ja mä kysyin tänään, että minkälainen koru kuvastaa sinua? Ja Taru laittoi heti viestiä, että kuule ihan ehdottomasti hopean väriset kaulakoru ja korvikset. Onkohan ne Taru sulla kenties päällä aika useinkin vai vaikka ihan koko ajan? Viestejä voi laittaa tänne tulemaan tai vaikka ääniviestejä kaikkien vastanneiden kesken lähtee. Tai arvotaan sitten noi hopeiset korvakorut. Kiitos vaan, KI Kaukon kello ja kulta.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Hämeen poliisi on pyytänyt havaintoja Lahdessa kadonneesta nuoresta miehestä. Hän on 18-vuotias nuori mies, hän on tummahiuksinen ja partainen Intian kansalainen ja käyttää silmälaseja. Musta takki, mustat housut, valkoiset kengät ja vielä musta reppu. Hänet on nähty tiistaina 5. päivä toukokuuta illalla Helsingissä Kruunuvuoren rannassa, mutta tosiaan myöhemmistä liikkeestä poliisilla ei ole varmaa tietoa. Ja havainnot ja tiedot kadonneista voi ilmoittaa Hämeen poliisille sähköpostitse. Ja Etelä-Suomen Sanomissa on ihan muutama kuvakin, niin voi vaikka sieltä käydä vielä tarkemmin katsomassa.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
0: Kello on 7.54, seuraavaksi Anssi Kela puistossa ja sen jälkeen onkin aika tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten. Oikein hyvää huomenta.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta, 9 € kilo. Suomalainen tomaatti, 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Kuuma.
3: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesätarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa. Nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeen katu 8, Lahti.
1: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 8.
4: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella varaudutaan odotettua suurempiin säästötalkoisiin, joita valmistellaan nyt kiireisesti. Viranhaltijat ovat hahmotelleet vuosille 2027-2029 noin 45 miljoonaa euroa säästöjä. Lisäksi ensi vuodelle kohdistuu 16,75 miljoonaa euroa lisäsopeutuksia, joiden kohdentaminen on vielä auki. Taustalla on velvoite kattaa alijäämät. Hyvinvointialue hakee alijäämien kattamiseen lisäaikaa vuoden 2029 loppuun. Lahden kesänäyttämö esittää kesäkuussa koko perheelle suunnattua eläinsatua. Sanna Heiskasen ohjaama Kolme pientä porsasta nähdään musikaaliversiona klassikosta ja musiikin on säveltänyt George Stiles. Ensi ilta on 25. kesäkuuta Lahden Pikkuteatterissa. Esitykset jatkuvat 4. heinäkuuta asti. Näytelmää suositellaan yli 3-vuotiaille katsojille ja se tarjoaa iloista kesäteatteria kaiken ikäisille. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa. Baltian maissa on viime päivinä annettu useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjä on väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtonen kirjoitti torstai-iltana viestipalvelu X:ssä, että Suomi seisoo vakaasti kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Torstaina Latvian, Liettuan ja Viron presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuivat Venäjän väitteet disinformaationa. Euroopan unionin ja Meksikon on määrä allekirjoittaa tänään uudistettu kokonaissopimus ja väliaikainen kauppasopimus huippukokouksessa Meksikossa. Allekirjoituksen myötä unionin ja Meksikon välisen kauppasopimuksen modernisoinnissa päästään loppusuoralle. Kokonaissopimus lähtee tämän jälkeen ratifiointikierrokselle jäsenmaihin, ja siihen sisältyvä väliaikainen kauppasopimus tarvitsee vain EU-parlamentin hyväksynnän. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen 5. alkulohko ottelussaan Zürichissä tänä iltana Britannian. Suomi hakee 5. voittoaan. Britannia on MM-kisojen ylimmällä tasolla 5. kertaa sitten vuoden 2019 kisojen.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja päivän kuluessa tulee runsaitakin sadekuuroja. Myös ukkosta voi esiintyä. Luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja päivälämpötila on pilvisyydestä ja sateista riippuen 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä sateet väistyy ja lämpötila laskee 80 asteen välille. Huomenna lauantaina sää on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila siinä 22 ja jopa 24 asteen välillä. Eli lämmintä huomenna on sitten luvassa. Ja ajokeli ihan normaali.
5: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
6: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
5: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
6: Niin kävinkin.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä
9: Radio Voima.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Arttu Viskari kysyy, että tässäkö tämä oli, mutta ei todellakaan ollut. Vastahan me on vauhtiin päästy. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Oikein hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä. Ja tuossa noin tunnin kuluttua, tai oikeastaan aika tarkalleen tunnin kuluttua varmaan ollaan jo äänessäkin, tänne Voiman studioon saapuu sporttiseikkailun koordinoinnista vastaava Pelicans SP:n toiminnanjohtaja Jari Koskinen, ja hän kertoo nyt nimenomaan tästä huomenna lauantaina järjestettävästä Etlarin sporttiseikkailuista, jossa pääsee kokeilemaan eri lajeja seurojen järjestämillä pisteillä. Tämä on siis koko perheelle suunnattu tapahtuma kello 11 ja 15 välillä huomenna vapaa pääsy. Ja hei, se elämysmaraton, mistä kerrottiin täällä keskiviikkona, eli Pelicans U12 itäjoukkueen järjestävä varainkeruutapahtuma on sieltä kans siinä vierellä siinä hiihtostadionilla, niin pääsee tekemään hyvää ja samalla myös lenkkeilemään. Se alkaa jo aamulla sitten 9:00 eteenpäin. Voi mennä vaan kans paikan päälle ilmoittautumaan. Niin tässä on kyllä tällaisia niin kuin hyvän mielen juttuja. Ja eipäs mene kauhean kauaa, tuossa 8.30, niin harjoittelijamme Daniel haastattelee Orimattilan kotieläinpuiston vetäjää Minna Pekkosta. Orimattilan kotieläinpuisto nimittäin avasi ovensa jälleen nyt tämän kesän osalta tämän viikon keskiviikkona.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Seuraavaksi sulle kutsu huuto.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Mikä biisi laitetaan soittoon noin puolen tunnin kuluttua? 8.45 on siinä kohti aina tämä aamun herätysääni soitossa. Ja sehän on kuuntelijan toive. Eli ei muuta kuin WhatsAppiin tänne päin viestiä, ääniviestiä, toiveita tulemaan ja vähän perusteluja, että miksi just tämä biisi sopii sun perjantai-aamuun.

0: onhan sulla tallennettu Radiovoiman studionumero omaan puhelimeen, koska jos se tänään soi, niin saattaa olla, että liittyy siihen, että sä oot voittanut jotain. Tänään lähti totta kai päivän kysymyskilpailussa tämä hopeiset korvakorut jakoon. Kiitos vaan, koi, kaukon, kello ja kulta. Ja tänäänhän on aika jakaa sitten tämä Kaijan Sinkon puutarhakisan pääpalkinto, eli maitokärryllinen vapaa-valintaisia tuotteita. Mitä ikinä haluat Kaijan Sinkon puutarhasta ottaa itsellesi, niin kuule, maitokärryllisen verran saat niitä itsellesi. Aivan ihana palkinto. Ja ootko huomannut, että Radiovoimalla on käynnissä myös tämä John Smith Rock-festivaalikilpailu? Jos tykkäät vähän raskaammasta musiikista, niin heinäkuun puolessa välissä Laukaan Peurungassa on tällainen John Smith Rock Festival, ja sinne voi voittaa 3 päivän lippupaketteja 2 vielä, kaverin kanssa totta kai. Niin ei muuta kuule, kun Jani niitä sitten iltapäivässä arpoo. Ja voimme varmaan vinkata sulle, että jos toi kesämössö olisi sun mieleen, niin siihen liittyvää, ja oikeastaan myös sun muihinkin festareihin liittyvää, kilpailua on sitten luvassa ensi viikon alusta alkaen. Ja Radiovoimahan on jälleen mukana kesämössöllä sillä tavalla, että viime vuonna oltiin ensimmäistä kertaa tekemässä festariradiota perjantaina sieltä. Ja niin tehdään tänäkin vuonna, eli 12. päivä kesäkuuta. Niin kuule, kuule, siellä ollaan. Eli ainakin sitä kautta pääsee myös tunnelman mukaan, jos käy niin, että et sinne itse festareille pääse. Hei, tuu vaikka sitä radiohaastattelua, jos oot tulossa sinne, niin tuu moikkaa meitä.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen. K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Farm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
1: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.

0: Olisiko sulla joku projekti, mihin sä tarvisit betonikiviä? Nyt on kuule ihan älyttömän hyvä mahdollisuus hakea tällaisia Heinolan torilta poistettuja betonikiviä. Ja samallahan hei tässä on tarjolla pala Heinolan torin historiaa, ja siis täysin veloituksetta. Noutopaikkana toimii Pikijärventien vanha suljettu kaatopaikka. Osoite on Pikijärventie 125 Heinola. Ja hei huomio, eli tämä päivä, milloin näitä kiviä voi hakea, se on tietenkin aika oleellinen asia tässä näin, niin lauantaina 6.6. Silloin pääsee hakemaan näitä torin vanhoja betonikiviä Heinolasta. Eli tosiaan ihan heinola.fi, niin sieltäkin pystyy tsekkaamaan etusivulla. Heinolan kaupungin somessakin oli tästä kuvan kanssa. Ihan älytön määrä näitä betonikiviä on vielä tarjolla, joten varmasti riittää monelle. Et ei tarvitse niinku käsirysyllä sinne mennä. Mutta nyt lähtisi kuule ihan ilmaiseksi betonikiviä. Samalla pala Heinolan torin historiaa kuule siitä mukaan. Ja rakennappa siitä joku oma kiva juttu näillä betonikivillä.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Ori Mattilan kotieläinpuistohan on ilahduttanut Ori Mattilassa jo pitkän aikaa. Ensimmäisen kerran ovet avattiin vuonna 1990, joten pitkät on perinteet tällä ihanalla kotieläinpuistolla. Ja nyt harjoittelijamme

0: päätin sitten hypätä mukaan. Mä tykkään ihan valtavasti puiston tunnelmasta ja täällä saa työskennellä mahtavien ihmisten kanssa. Mä olin viime vuonna puistossa leirien vetäjänä ja kahvilassa töissä ja ilmeisesti tein sitten hyvän vaikutuksen.
1: No minkälaisia eläimiä teillä on siellä, ihmisiä kuitenkin? Nämä varmasti kiinnostaa.
0: No meillä on todella paljon erilaisia eläimiä, ihan osan mainitakseni hevosia, vasikoita, possuja, lampaita, alpakoita, riikinkukkoa, koiria, maailman suloisimpia kissoja, setlanninponin varsoja ja tietenkin ihanat porot.
1: No onko sulla mitään tiettyjä suosikkieläimiä tai onko siellä niin kuin ihmisillä, mitä ihmiset tykkää katsoa, onko tiettyjä eläimiä?
0: No mun ehdoton lemppari on tänä vuonna noi setlanninponin varsat, ne on niin suloisia. Ne vetoo kyllä moniin muihinkin. Kissat on kestosuosikki, samoin porot.
1: No mainitsit sen kahvilan tuossa, niin onko teillä muita minkälaisia palveluita puistossa?
0: No meillä löytyy poniratsastusta ja lasten suosima liikennepuisto. Sen lisäksi meillä järjestetään kesäleirejä, jotka on ollut tosi suosittuja. Kesäkuun leirit onkin jo täynnä, mutta elokuun leireille on vielä hyvin tilaa. Ja meillä voi tietenkin järjestää myös synttäreitä.
1: No onko teillä jotain muita tapahtumia tiedossa tälle kesälle kuin näitä leirejä?
0: No kyllä vain. Perinteiset paikalliset ravit järjestetään 7.8. Kannattaa tulla paikan päälle fiilistelemään.
1: No varmasti jotkut ihmiset haluavat vierailla kesän aikana useammin siellä, niin onko teillä mitään kausikortteja myynnissä?
0: No kyllä vain. Kausikortteja löytyy ihan yksittäisiä tai sitten perhekohtaisina.
1: Miksi ihmisten kannattaisi tulla kesän aikana vierailemaan teille?
0: Kotieläinpuisto on varmasti Orimattilan suosituin matkailukohde ja meillä saa kulumaan vaikka koko päivän. Alue on tosiaan 3 hehtaarin kokoinen puisto, jossa on helpot kulkureitit ja eläimiä pääsee ihailemaan tosi läheltä. Ja puistosta löytyy myös grillipaikka, jossa voi valmistaa omia eväitä ja sen lisäksi kahvila palvelee koko kesän kaikki, vaikka ei olisikaan tulossa puistoon. Ja kahvilan uutuutena valikoimasta löytyy jääkahvia ja slassia.
1: Onko teillä lähettää vielä muita terveisiä Voiman kuuntelijoille?
0: Oikein lämpimästi tervetuloa ja ihanaa kesää.
1: Kiitos paljon haastattelusta, Orimattilainen kotieläinpuiston vetäjä Minna Pekkonen.
0: Kiitos.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Tuli kuuntelijalta viesti, että kauris juoksentelee möysessä pitkin teitä ja pihoja, eli varovaisuutta autoilijat. Kauris on valtoimenaan möysessä.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Voima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
5: Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
4: Kaijansinkon puutarha.fi.
6: Kuinka voi rikkoa mitään sellaista,

0: Ihan oven takanahan on jo kesäkuun ensimmäinen keskiviikko, jolloin on tietenkin Lahentorilla kuukausimarkkinat ja nyt ne tulee pysymään myös Lahen keskustassa, vaikka tässä hetken jo muuta hätäiltiin. Niin kesä on voimaa, on jälleen Lahentorilla, eli radiovoima on paikalla ja tehdään suoraa lähetystä sieltä markkinoilta. Eli aina sitten kuule aamut niin kesäkuun ensimmäinen keskiviikko kuin heinäkuussa ja vielä elokuussa, niin kolmesti ollaan siellä kuule radiovoiman tiimin kanssa. Tuu ihmeessä moikkaamaan ja torille muutenkin ja mikä parasta, jos et pääse torille, niin ai että, radiovoiman matkassa kuitenkin pääset. Ihan kohta on jo se kesäkuun kolmas päivä.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt on aika soittaa tämän viikon herätysääni, eli kappale, jonka kuuntelija on toivonut. Ja kiitos kaikista toiveista. Voi sanoa, että kyllä te olette aika tällaisissa niin kuin perjantai-fiiliksissä, että aika moni toive näistä liittyy sillä tavalla, että hei, viikonloppu alkaa. Ja Eero perusteli kyllä aika hyvin tämän oman toiveensa ja sytyin nyt sitten siihen. Hän kirjoittaa, että Brady julkaisi viikko sitten uuden kappaleen Kirkko yhdessä lahtelaisen countrymuusikko Aaron Baronin kanssa, mutta hän ei toivokaan tätä, vaan hän toivoo Bradyn vähän vanhemman kappaleen, jossa on myös country soundia, nimittäin Bradyn yhteistyössä Lilin ja Lunan kanssa tekemä Viikonloppusoturit, niin se kuulemma sopii nyt sitten paremmin just tälle päivälle. Joten totta kai laitetaan Bradyn Viikonloppusoturit soimaan ja Eerolle ja muillekin kiitos ehdotuksista.

Siinä soi Prädin Lilin ja Lunan kappale Viikonloppusoturit, joka oli Eeron toive tämän aamun herätysbiisiksi. Prädihän siis vieraili täällä maanantaina ja tosiaan kuten Eerokin tuossa kertoi, niin viikko sitten julkaistiin Prädiltä uusi kappale Kirkko, jossa on mukana lahtelainen countrymuusikko Aaron Barron, joka on ollut muuten Aaron Barronkin täällä haastattelussa, olisiko ollut viime vuonna, mutta siis Kirkkokappale kuultiin Voiman taidolla ensimmäistä kertaa maanantaina, joten ei muuta kuin mene sinäkin ihmeessä kuuntelemaan tämä uutuusbiisi, jos et ole sitä jo kuullut. Ja tietenkin Prädin haastattelu löytyy tuolta Radiovaan podcasteista, joten sieltä vaan kuuntelemaan.

0: Seuraavaksi oi Telexiltä siivet ja heti ysin uutisten jälkeen tänne Voimastudioon saapuu Etlarin sporttiseikkailun koordinoinnista vastaava Pelicans SP:n toiminnanjohtaja Jari Koskinen. Ja tämä Etlarin sporttiseikkailu on siis huomenna järjestettävä koko perheen tapahtuma, jonne on vapaa pääsy. Mutta siitä kohta lisää. Sara Perttunen täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Songfestin nikera.

0: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella varaudutaan odotettua suurempiin säästötalkoisiin, joita valmistellaan nyt kiireisesti. Viranhaltijat ovat hahmotelleet vuosille 2027-2029 noin 45 miljoonaa euroa säästöjä. Lisäksi ensi vuodelle kohdistuu 16,75 miljoonaa euroa lisäsopeutuksia, joiden kohdentaminen on vielä auki. Taustalla on velvoite kattaa alijäämät. Hyvinvointialue hakee alijäämien kattamiseen lisäaikaa vuoden 2029 loppuun. Suomen hyvinvointialueiden henkilöstö haastaa toisensa viikonloppuna, kun Kärkölässä pelataan hyvinvointialueiden lentopallon kaksipäiväinen SM-turnaus. Turnaus pidetään Koskisen areenan liikuntahallissa. SM-turnauksessa mitaleista kamppailee 7 nais- ja 6 miesjoukkuetta eri hyvinvointialueilta. Turnausta isännöi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen työntekijöiden henkilökuntayhdistys PÄHE ry. Turnaus toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen, Kärkölän kunnan sekä Lappilan Nousun ja Källivolleyn lentopalloilijoiden kanssa. Yleisöllä on vapaa pääsy turnaukseen. Sotilasliitto Naton ulkoministerit jatkavat tänään kokoustaan Etelä-Ruotsin Helsingborgissa. Kokouksessa pohjustetaan heinäkuussa Turkissa pidettävää Naton huippukokousta. Keskustelujen aiheina ovat muun muassa tavoite jäsenmaiden puolustusmenojen lisäämisestä ja puolustusteollisuuden vahvistamisesta sekä tuki Ukrainalle. Eilen illalla kokouksen aloittaneelle epäviralliselle illalliselle osallistui myös Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha. Ruotsin ensimmäisessä ministeritason NATO-kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Norjalaisen jalkapallon pitkä odotus päättyy runsaan 3 viikon kuluttua kesäkuun puolivälissä, kun maa pelaa ensimmäisen ottelunsa miesten MM-lopputurnauksessa sitten kesän 1998. Norjan MM-joukkue julkistettiin torstai-iltana juhlallisella videolla, jossa puhui itse maan kuningas Harald. Norjan MM-joukkueen kapellimestareina tahtipuikkoa heiluttavat Manchester Cityn Erling Braut Haaland ja Martin Ødegaard, joka on tuore valioliigan mestari Arsenalista. Norja saattaa olla yksi Pohjois-Amerikan MM-turnauksen mustista hevosista. Norja avaa MM-turnauksensa 16. kesäkuuta Irakia vastaan. Samaan lohkoon kuuluvat myös Senegal ja Ranska.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
3: Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja päivän kuluessa tulee runsaitakin sadekuuroja. Myös ukkosta voi esiintyä. Luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja päivälämpötila on pilvisyydestä ja sateista riippuen 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä sateet väistyy ja lämpötila laskee 8 ja 10 asteen välille. Huomenna lauantaina onkin sitten oikein kaunis kesäinen päivä. Sää on selkeää tai puolipilveistä ja poutaista. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kyllä kohtalaista ja päivälämpötila on 21 ja 24 asteen välillä. Ja voiman kuuluvuusalueella ajokeli näyttää aivan normaalilta ja ei ole ruuhkiakaan havaittavissa.
4: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
5: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
4: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Ja nyt on todellakin ilo toivottaa tänne Voiman studioon vieraaksi. Mites tää nyt meni? Kukaan ei tunne sinua nimellä Jari Koskinen, vaan moikka Arppa!
2: Kyllä joo, Arppana kaikki tuntee. Se on paljon parempi, niin puhutaan Arpasta vaan.
1: Eli kyllä sä oot nyt Etlarin sporttiseikkailun koordinoinnista vastaava henkilö, mutta toki samalla tuttu peli kans SP:n toiminnanjohtajan tehtävistä. Mutta mennään ensin nyt tähän Etlarin sporttiseikkailuun. Monennetteko kertaa tää muuten on?
2: No näin ulkomuistostani 8. kertaa.
1: Hei, kiva. Ja mikä tämä siis on? Jos sullakin nyt tulee ihan uutuutena, niin minkälainen tapahtuma huomenna oikein on?
2: Tämä on ensimmäistä kertaa, niin jos sä tulet sinne uutena, niin sä näet lahtelaisia päättämäisiä seuroja kerralla tänä vuonna 2023, eli enemmän kuin ikinä. Ja siellä on toimintapisteitä ja sitten siellä nyt ollaan niin kuin yhdessä tehdään lapsille hiki päälle. Ja taisin tuossa briefata, että siis viime vuonna nähtiin ensimmäistä kertaa ihana tällainen piirre, että isoisät ja isoäitit tuli paikalle, eli ne vanhemmat otti sitten niin kuin vapaata sen muutaman tunnin ja laittoi ne kärrykansan sinne, mutta totta kai voihan siellä vanhemmatkin löytää omalla isä. Mm. Seurat briefaa omaa toimintaansa, plus sitten siellä on niitä toimintapisteitä, missä saa kokeilla lajien juttuja, mutta esimerkiksi uinti on vähän vaikea kokeilla siellä Laussin pisteellä, mutta oheisharjoittelua ja sitten siellä on kaikkea seikkailurataa ja tänä vuonna tietenkin uutuutena on se, että olemme ulkona. Lahden ratsastajat on paikalla siellä keppihevosten kanssa ja sitten nyt sanon näin, että todennäköisesti siellä on sitten tällainen pyörätestiratakin ulkona. Plus siellä on sitten vielä tämä elämys.
1: Se elämysmaratoni.
2: Maratoni, hävisi vähän sanat, niin heidän kanssa yhteistyössä sitten, että se on siinä Karpalon kentällä ja siellä on sitten metsämörripolkua ja niin edelleen. Eli tässä nyt tehdään yhdessä asioita. Ei taistella, että kuka tulee mihinkin tapahtumaan. Ja älyttömän hieno tapahtuma, kello 11 aloitetaan ja 15 asti on auki ja tällään non-stoppi. Ja sitten tietenkin siellä on vielä se, että siellä on paikalla Etlari. Sitten siellä on Paybackiltä urheilijoita, Tyrväisen veljekset ja Kousan Keke ja Emmalainen on luvannut tulla. Eli heitä kannattaa tulla moikkaamaan. Ja sitten siellä on tällainen leikkimuotoinen kartta jaetaan, millä voi kerätä vähän rukseja, että olen testannut tätä. Ja sitten Etlarin pisteeltä saa sellaisen yllätyspalkin.
1: Oi, ja siis kuulostaa jo saman tien, että niin hyvän mielen tapahtuma.
2: No niin, hymyssä suin ja ennen kaikkea sitä me yritetään siellä, niin kuin kaikki seurat on lähtenyt sillä mukaan, että me saataisiin tällainen niin kuin ihmisille se olo, että tässä ei seurat taistele siitä, että mitä sä rupeat harrastaa, ota mahdollisimman moni laji. Ja nyt kun me puhutaan, meitä kysytään koko ajan, minkä ikäisille se on suunnattu. Mä oon yrittänyt sanoa, että se on kaiken ikäisille, mutta kyllä se nyt on tietenkin niille ehkä eniten, jotka on, niin kuin on aloittamassa liikuntaa ja, tai kokeilevat ja haluavat kokeilla lajeja. Ja sitten siellä on niin kuin se ajatus kaikilla seuroilla, että me niin kuin näytetään se, että tämä yhteistyö ja tällä, mutta hieno sana, yhteisöllisyys, niin se on ehkä se isoin asia siinä, että me tehdään niin kuin yhdessä tätä. Tämä lasten ja nuorten liikkuminen ja sen dropoutti sieltä, niin me halutaan kaikki niin kuin olla siinä mukana. Ja Päijät-Hämeessä tämähän on sikäli poikkeuksellista, että itsellä nyt on taustaa vähän laajemmalta ja olen voinut katella, niin en nyt ainakaan äkkiä bongannut muualta, että olisi näin isoa tapahtumaa. Ja näin paljon seuroja yhdessä tekemässä. Että kyllä hienoja tapahtumia. Nyt viikonloppunakin on muita. Ja itse asiassa samana päivänä. Ja kaikkiin kannattaa mennä.
1: Joo, mutta tämä nimenomaan mun mielestä tekee helpoksi myös sen, että jos aika monellakin lapsella, ja miksei myös siis aikuisella voi olla välillä, että no mitä ehkä haluaisi harrastaa, tai minkälaisilla vaihtoehtoja on, koska kun niitä on paljon muutakin kuin jalkapallo ja jääkiekko niin sanotusti. Eli Lahdessa ja Päijät-Hämeessäkin on tarjolla oikeasti vaikka kuinka paljon erilaisia harrastuksia, tunnetumpia ja ehkä niitä, mitkä ei ole niin tunnettuja.
2: Niin, me mielletään vähän tämä siihen, että valtalajit, jääkiekko, jalkapallo, koripallo, salibändi ja tällaiset olisi niin kuin niitä lastenlajeja. Mutta nythän niin kuin sitä löytyy yksilölajeista kaikista ja sitten tietenkin nyt näitä uusia lajeja, padeli. Sulkapallo on Lahdessa nousussa, sitä pääsee siellä kokeilemaan. Sitten tietenkin perinteiset yleisurheilut ja nää, niin niissä on niin kuin sitä nimenomaan matalan kynnyksen harrastamisen mahdollisuutta. Ja sitten siellä on vielä tämä, että nythän C-leaderit on luvannut pitää tunnin välein siellä esityksiä, niin pääsee sitten aidosti näkemään sitä, että mitä sen lajin sisällä niin kuin sitten tällainen toiminta on. Että muilla pisteillä ei ole mitään sen enempää kuin, että pääset kokeilemaan, mutta C-leader-pisteet, siellä on sitten ihan esityksiä ja niin edelleen. Ja toimii meillä siellä sitten tällainen sporttikioski, tai mä sanon, Pekko-kioskiksi sitä, ja siellä on pientä purtavaa, ja kisamakkaraa on tarjolla. Että se on sellainen, se on tärkeä, joo. Se on todettu, että se on se päivän kohokohta, kun ollaan lajit kierretty, niin pitää tankata. Että mä aina sanon, että ei saa tyhjin mahoa lähteä.
1: Tuleeko sulla, Arpa, mieleen joku ehkä vähän niin kuin jopa erikoisin laji, mikä siellä olisi esittelyssä?
2: Okei, nyt erikoisin. No, mä Lahden Kalevan piste on se erikoisin. Siellä on seikkailurata ja siinä on mun mielestä nyrkkeilyä, sit siellä on kaikkea muuta. Että se on ehkä se erikoisin piste meillä siellä. Jos mä tälle äkkiä niin kuin yritän bongata, että se olisi niin kuin sellainen, missä niin kuin mennään vähän sitten sille, että se on jotain muutakin. Eli puhutaan nykyaikaisesta viisottelusta, mikä on Kalevan laji, niin ne on vähän niin kuin tuonut sinne sitten, heillä on nyrkkeily siinä ja taitaa olla kaikkea muitakin juttuja siinä omalla pisteellä. Ja taitaa olla joku merirosvokin siellä.
1: Oh, jännittävää. Eli siis huomenna lauantaina Lahden Luhta-areena täyttyy todellakin kaiken ikäisistä lajitestaajista, kun päijäthämäläiset urheiluseurat ja harrastustoimijat kokoontuu esittelemään omia lajejaan. Kuten Arpa tässä just kertoi, niin koko perheelle suunnattu tapahtuma, koska lasten lisäksi myös aikuinen voi alkaa harrastaa ja moni seura tarjoakin aikuisille myös näitä harrastusvaihtoehtoja. Eli 11-15 ja vapaa pääsy. Millaista palautetta näistä aikaisempina vuosina on saatu?
2: No tietenkin isoin palaute on se, että ollaan jatkettu tapahtumaan. Tämä kun aloitettiin, niin taisi olla pikkusen vajaa 500 kävijää ja sitten oli vähän vajaa 1000 ja nyt ollaan vähän isommassa luvussa jo ja itse asiassa tämä on merkattu jo päijäthämäläiseen ja lahtelaiseen tällaiseen kalenteriin, että onhan tämä tapahtuma. Ja tietenkin nyt tässä kohtaa pitää kiittää Lahden kaupunkia, Lahden liikuntatoimia, konserni Etlaria täältä tai keskisuomalaista. Ja sitten siellä on Polttimo ja XXL, jotka mahdollistaa tämän tietyllä lailla. Mutta se, että me saadaan raivattua sinne, että meillä on koko Luhta-areena käytössä, niin se on iso asia, että Lahden kaupungin tänäkin vuonna siirrettiin tätä. Meillä oli toinen päivä varattuna, mutta siellä oli iso tapahtuma, pikkusen massiivisempi kuin tämä vielä, mutta me päädymme tähän ratkaisuun sitten, että nyt ollaan aurinkoisena lauantaina. Multa aina kysytään, että Arppa, hei, että nyt taas on katsottu ennusteita tänään sataa, että on mikäköhän huomenkin. Mä aina on paistanut aurinko, kun mä järkkään jotain. Että.
1: Ja hei, huomenna paistaa aurinko.
2: No sattumoisin.
1: Todella lämmin päivä on vielä huomenna tulossa. Hei, Arppa, sä oot myös Pelicans SP:n toiminnanjohtaja, niin heitänpäs tähän loppuun vielä, että onko sieltä, mitä kuuluu, miten menee niin kuin salibändin osalta?
2: No joo, tää on nyt, tää kevät ollut tällainen erittäin mielenkiintoinen ja hauska juttu. Me ollaan tällainen seuraavuusstrategia aloitettu jo lokakuussa. Se kevätvuosikokous nyt sen hyväksyi tuossa keskiviikkona. Sittenhän meillä kävi ikävästi tuossa miesten joukkue tippui kakkosdivariin. Ei säilytty siellä, mutta tänä aamuna tuli sähköposti Salibändiliitolta.
1: Mitä?
2: Joo.
1: Tänä aamuna? Tämä on ihan nyt tuore juttu.
2: Tämä on ihan tuore juttu. Okay. Että me olisimme saamassa Suomisarjan paikan ja tässä nyt on ollut 4 aamulla heräsin ja nyt on ollut aika vilskeinen aamu, että nyt ruvetaan touhuumaan sitä, että tuleekin päijäthämäläisen ja joukkueita mahdollisesti 2, koska Heinolassahan on jo Suomisarjan joukkue ja nyt tulisi paikallispelejä ja nyt vaan kaikki hereillä sitten siellä ennen kaikkea pelaajat, jotka nyt tällä hetkellä, mä tiedän, että kovasti pohtii, että missä jatkaa ensi kaudella, niin ei muuta kuin soittoa, vaan numerot löytyy tuolta meidän nettisivulta, että nyt mielellään rekrytään pelaajia ja tehdään. Joukkuahan meillä on jo kasassa sinne sitten kakkoseen, mutta nyt tietenkin tilanne on vähän uusi. Jos tässä on tällainen pieni tapahtuma nyt, niin nyt tuli Arpalle pikkusen kiireisempi muuten.
1: Niin!
2: Muutama päivä aikaa.
1: Siis oliko tässä nyt ensi julkistus, että Pelicans SP pelaa Suomi-sarjaa ensi kaudella?
2: Periaatteessa joo, mutta se pitää vielä tietenkin meidän hallituksen varmistaa sitten, ja meidän pitää nyt tässä katsoa kaikki rekryt, että meillä on pelaajia riittävästi, ja taustat tässä on nyt muuten jo tehty, mutta niin kuin tämä muu. Että kyllä tämä nyt on tällainen niin kuin eka julkistaminen, että näin se joskus käy live-lähetyksessä, että lipsahtipa tällainen uutinen.
1: No mahtavaa, mä jään tässä ihan suu auki, että jes, hei, hieno juttu. Onnea tähän.
2: Joo, ja vielä kerran mä oikeasti lauantaina kaikki paikalle.
1: Joo.
2: Ja yksi iso asia vielä, jos mä tähän
1: no,
2: loppuun
1: kuule,
2: saan sanoa.
1: Tässä.
2: Ennen kuin painat muteja.
1: En mä vielä laita muteja sulle.
2: Niin, mä muistutan, koska nythän meidän kuuluvuusalue on laajentunut, niin kannattaa lähteä Koulasta ja tuolta Kotkostakin tänne Lahteen. Täällä on nyt älyttömästi tapahtumia lauantaina, ja tämä tapahtuma on ainakin sellainen, että tämän jälkeen sitten kannattaa mennä kaupoille ja niin edelleen. Tämä on tällainen kaupallinen yhteistyöjuttu myös, että Lahti on hieno paikka, me tarjotaan mahtavasti tapahtumia. Jos mä oikein muistan, kun mä luin lehteä aamulla, niin satamassa on sitten pirun hieno tapahtuma, siellä on prätki esillä. Eli voisi yhdistää tällaisen, että tulee lasten kanssa ensin suurhallille ja sitten menee katsoa isä ja äiti prätkiä tai mummo ja pappa ja sitten menee tipsypiihin vielä syömään. Niin kaikki hyvin.
1: Joo, siis ja menoinfo on se, mistä kannattaa monesti sekata näitä, koska vaihtoehtoja piisaa ihan hirmuisesti, mutta uskoisin, että jos miettii varsinkin niitä perheitä, niin se, että on maksuton tapahtuma, missä pääsee lajitestaus tekemään, näkee paljon yhdellä kertaa, niin siis sehän on ihan suora kutsuhuuto, että totta kai.
2: Joo, kyllä tämä niinku siitä, että meillä on kaikkia tapahtumia, niin nyt tässä pääsee ainakin sille, että kynnys on niin matala, että ainoastaan sit suurhallin isoista alaovista, niin siinä on 3 sentin kynnys.
1: Sen verran. Nyt on puhuttu siis Etlarin sporttiseikkailusta, joka on huomenna Lahdessa Luhta-areenalla, eli siinä hiihtostadionin kupeessa. Ja koko perheelle suunnattu tapahtuma on 11.15. ja sinne on täysin vapaa pääsy. Täällä on ollut sporttiseikkailun koordinoinnista vastaava Arppa, eli oikealta nimeltä Jari Koskinen, mutta sillä nimeltä kukaan ei häntä tunne. Olet myös tosiaan Pelicans SP:n toiminnan johtaja. Tuossa juuri hienoa uutista saatiinkin. Arppa, mikä on ensimmäinen laji, mitä meet huomenna aamulla kokeile?
2: Kyllä mä menen ensimmäisenä kokeilemaan sitä merirosvoratta.
1: No niin, sieltä löytää sut sitten ensimmäisenä. Ihan mahtavaa tapahtumaa.
2: Joo, kiitos.
1: Kiitos.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: tässä samassa, kun Arppa tästä juuri poistui kertomassa sporttiseikkailusta, niin ehkä hivenen naurattikin Etelä-Suomen Sanomien netissä tällainen otsikko, että haluatko pysyä hyvässä työkunnossa vielä vanhempana? Tutkimus on kertonut nyt, että miten tämä on mahdollista, ja vastaus on, että liiku. Ei, eli huomenna siis pääsee liikkumaan siellä Etlarin sporttiseikkailussa. Kyllä siellä voi vähän sitten ne, me aikuisetkin, niin voidaan sitten pikkasen vielä liikkua. Kyllä mä, ja jos ei muuta, niin kun juoksee lasten perässä siellä, niin onhan sekin vähän niin kuin liikuntaa. No mutta jos vakavoidun sen verran, että tosiaan tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan vapaa-ajallaan liikuntaa harrastavat pysyvät muuta todennäköisemmin työkykyisinä työuran loppuun saakka. En tiedä, millainen tutkimus tähän on tehty. Ainahan se on hienoa, että faktaa saa, mutta mä luulen, että kyllään tämä on nyt sellainen päivänselvä asia, minkä aika monikin tietää. Ja siitähän on myös tutkimuksia, että jos nuorena niin kun aloittaa sen liikunnan tai liikkumisen, niin se yleensä kestää läpi elämän. Eli sen takiahan on super tärkeää, että nuorena löytyisi ehkä joku liikuntamuoto, mikä olisi mieleinen tai vaihtelee sitä ja kokeilee, että pysyisi sellainen tietynlainen positiivinen vire siihen liikkumiseen. Ei tarvitse harrastaa kilpatasolla tai jotenkin niin kuin liian tosissaan, vaan ihan vaikka höntsyillä jotain, mikä vaan on oikeasti hauskaa, niin sehän on lapsesta. Ja miksei aikuisestakin sitten se kaikista kivoin juttu.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabou suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Voima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radiovoima Sara.
1: No hyvää huomenta Sara Humppahari tästä. Toivotan sinulle ja Radiovoiman ihanille kuuntelijoille hyvää viikonloppua.
0: No kiitos. Ja nyt mä oikein mietin sua just, että olit sä äsken kuulolla, kun sä oot salibändimies.
1: Kyllä, kyllä.
0: No mitäs tää uutinen, miltä kuulosti?
1: No mun mielestä se on ihan siis tosi positiivinen, eli saadaan paikallispelejä. Olen tosi tyytyväinen tähän asiaan.
0: Joo, tässä siis äsken Pelicans SP:n toiminnanjohtaja Jari Koskinen eli Arppa kertoi, että Pelicans SP on saanut just kutsun Suomi-sarjaan, missä se Heinolakin on, missä nimenomaan aina soitteletkin
1: kyllä
0: meille välillä näitä kuulumisia.
1: Kyllä,
0: niin sulla olisi raportoitavaa kuule entisestä.
1: Joo, mä hoksasin sen heti, että nyt pääsee enemmän sitten raportoimaan. Ja noi on mun mielestä, noihan on ihan sellaisia ainutlaatuisia ja kivoja. Ja se mikä on sillä tavalla, eli Lahti Heinola, niin toihan tuottaa niin kuin salibändiä sillä tavalla eteenpäin, saa nuoria harrastamaan. Ja toi on tosi positiivista.
0: Joo, hei, olin kanssa ihan jäin vähän suu auki, kun en ehkä niin kaikkea salibändistä ymmärrä, mutta se, että kyllä tuossa nyt uutinen todellakin tuli, että onpa mahtava juttu.
1: Joo, mutta mulla oli jo pikkasen oli niin kuin jo tietoakin tästä asiasta.
0: Okei, no niin, sulla oli jonkunlainen etiäinen, mutta tämä on hyvä, koska aina
1: kyllä
0: oli laji mikä vaan, niin sitten kun sinä oot nyt salibändin sanan saattaja, niin
1: kyllä,
0: tässä niin kuin pysyy itsekin vähän ymmärtää paremmin.
1: Joo, kyllä, kyllä. Tuosta mä äsken kuuntelin sun, eli

0: Eli tämä liikunta, eli että kun sanoit sitä, että kun harrastaa liikuntaa, jaksaa työssä ja ikäihmisenä, niin mä allekirjoitan tuon ihan siis täysin tuon asian.
1: No siis mä voin uskoa, että tämä on niin kuin asia, mikä on, olisi toki tärkeä, mutta myös se, että niin kuin, kyllä, ihan varmasti pysyy paremmassa työkunnossa, kun sitä
0: Joo,
1: liikuntaa harrastaa.
0: kyllä. Eli mä oon vielä ollut sikäli siinä onnellisessakin asemassa, eli mullahan ei ole edes koronaakaan, en ole sairastanut ollenkaan.
1: Joo, no hyvä.
0: En. Ja sitten sanotaan, että mä oon ollut tosi harvemmin, niin kuin edes, mä en, kuumetta mulla on varmastikin ollut ehkä joskus 6-7 vuotta sitten.
1: No niin, eli terveenä todellakin pysynyt.
0: Joo, ja sitten kun mä otin vielä tämän reilu vuosi sitten, vielä otin ohjelmaa tämän, että eli se lähti siitä, kun Matin piti mennä Minnin kanssa avantoon uimaan, ja Matti jostain kumman syystä niin meni pupupöksyyn.
1: Menikö? Eikä.
0: Kyllä, juuri näin, kyllä, juuri näin. Ja minä ajattelin, että mä kokeilen sitä, ja mä kävin toissa talvena, mä kävin 5-6 kertaa, nyt olen käynyt, ja mä oon todennut sen, että ei se mahtavampaa ei olekaan. Toki se eka kerta tuntuu aika hurjalta.
1: Siis mä jään tän, joo.
0: Joo, mutta sitten taas toinen oli kerta. Mutta se on ihan sanoin kuvaamaton olotila, mikä niin kuin siitä tulee.
1: No niinhän ne kertoo. Se on asia, mitä mä en siis tee, vaikka maksettaisiin. Se tuntuu niin kamalalta. Oot sä koukussa nyt sit siihen avantoonkin?
0: Joo, kyllä. Joo,
1: No
0: kyllä,
1: niin.
0: joo. Enkä mä meinaa sitä niin kuin lopettaakaan, koska se oli jo iso kynnys silloin, kun mäkin ajattelin sitä, että uskaltaako. Mutta sitten mä ajattelin, kun Minnillä ja Matilla oli sopimus, että Matti menee, ja Matilla jostain kumman syystä meni pupupöksyyn, niin mä ajattelin, no minä poika kokeilen, ja
1: Terkut
0: näin siinä
1: Matille
0: sitten.
1: tässä.
0: Joo, Matille paljon vaan terveisiä ja hyviä eläkepäiviä Matille.
1: Joo, hei, mahtavaa tarinaa. Hei, kiva kun soitit.
0: Joo, okei, mutta palaillaan taas ensi viikolla. Milloin sulla on loma?
1: Minä pidän sitten vähän keskikesällä.
0: Joo. Mulla on nyt on sillä tavalla, tiedätkö, mä lähden taas maanantaina arkiseen aherukseen, eli 4 viikkoa tässä on lomaan pärähtänyt mennessä.
1: No niin, ei muuta kuule kuin hyvää
0: Joo,
1: työpäivää sitten
0: mutta hei,
1: maanantaina.
0: palaillaan Sara taas asioille ja
1: Joo,
0: okei. No
1: näin
0: niin,
1: on.
0: moikka!
1: Moi moi!
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy face it.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys on ollut yhteistyössä KI Kaukon, Kellon ja Kullan kanssa. Ja yhdelle lähtee muuten sitten vielä hopeiset korvakorut. Kiitos vaan KI Kaukon, Kello ja Kulta näistä. Jollekin, joka siis vastaa päivän kysymykseen. Ja June laitto ihan kuvan kerran vastauksen. Mä siis kysyn, että minkälainen koru kuvastaa sua? Ja hän laittoi sitten kuvan omasta kaulakorustaan ja sormuksestaan, että näillä mennään, keep it simple. Ja on tällainen, hyvä olla, että mä tulkitsen myös väärin, mutta koru on, sormus on tällaista niin kuin mustaa. Mikä toi aines on? Mä oon ehkä nähnyt tuollaisia joskus, tällainen niin kuin musta yksivärinen sormus tuossa sitten näkyy. Ja sitten tuollainen hopeinen, vähän paksumpi ketju, missä on tuollainen roikkuva symboli. Niin tämä kuvastaa. Onhan se todellakin näin. Kyllä koruilla pystyy kuvastamaan persoonaa ja muutenkin todella paljon. Toki tähän voi vastaa myös vähän pilkäs silmäkulmassa, että onko sitä niin kuin ylellinen laatukoru, mikä kuvaa omaa persoonaa, vai joku riikkama, rikkinäinen riikkama, ai kauhean. Eli vielä kerkeet vastaa kysymykseen, että mikä koru tai millainen koru kuvastaa sun persoonaa? Tai millainen koru kuvastaa sinua?
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Erinomaista aamupäivää. Se on perjantai-aamu siinä kohti, että kohta kello on 10, tarkalleen nyt 9.53. Toki uutisia 10:ltä luvassa, tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset aina aamu 7:sta ilta 18. 10 jälkeen on luvassa paikallista musiikkia tuplana. Ja onhan mun kohta laitettava toi arvontakone laulamaan. Eli tänään lähtee yhdelle Kaijan Sinkon puutarhakisan pääpalkinto, joka oli siis maitokärryllen vapaavalintaisia tuotteita Kaijan Sinkon puutarhasta. Tämä kilpailu oli monta viikkoa täällä käynnissä ja Kati Kaijan Sinkko kävi täällä vastaamassa puutarha-aiheisiin kysymyksiin. Nämä kaikki on tuolla Radiovoiman podcasteissa sitten kuunneltavissa nämä setit. Mutta seuraavaksi Maija Vilkkumaata ja no joo. Arvontakone pian laulamaan ja paikallista musaa ja kaikkea vielä ennen kello 11. Ja päivän kysymyksenkin hopeiset korvikset muuten pitää arpua sitten yhdelle kommentoijalle. Täällä Sara Perttunen, oikein ihanaa perjantai-aamua täältä voimantaajuudelta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Sittariin, mennään Heinolaan.
2: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylmiin nautintoihin? Kunti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: Kuumaa.
5: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeenkatu 8, Lahti.
6: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupungin teatterin katsojamäärä nousi päättyneellä näytäntökaudella. Teatterin esityksissä kävi 53 323 katsojaa. Lippuja myytiin 3100 enemmän kuin edellisellä kaudella. Suurimman katsojamäärän saavutti odotetusti syksyllä ensi iltaan tullut Loistava ystäväni, jonka näki 13 500 katsojaa suurella näyttämöllä. Pienen näyttämön suurin yleisöhoukutin oli lastennäytelmä Nysä, jonka näki 5600 ihmistä. Keväällä ensi iltaan tulleen Maan ja veden välillä näytelmän näki 3200 katsojaa. Liki yhtä suureen katsojamäärään on yltänyt studionäyttämöllä keväällä pyörinyt Haapajärven Elvis teatterin tiedotteen mukaan uusia asiakkaita kokonaisyleisöstä oli 62%. Suomen hyvinvointialueiden henkilöstö haastaa toisensa viikonloppuna, kun Kärkölässä pelataan hyvinvointialueiden lentopallon kaksipäiväinen SM-turnaus. Turnaus pidetään Koskisen areenan liikuntahallissa. SM-turnauksessa mitaleista kamppailee 7 nais- ja 6 miesjoukkuetta eri hyvinvointialueilta. Turnausta isännöi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen työntekijöiden henkilökuntayhdistys PÄHE ry. Turnaus toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen, Kärkölän kunnan sekä Lappilan Nousun ja Källivollein lentopalloilijoiden kanssa. Yleisöllä on vapaa pääsy turnaukseen. Sotilasliitto Naton ulkoministerit jatkavat tänään kokoustaan Etelä-Ruotsin Helsingborgissa. Kokouksessa pohjustetaan heinäkuussa Turkissa pidettävää Naton huippukokousta. Keskustelujen aiheina ovat muun muassa tavoite jäsenmaiden puolustusmenojen lisäämisestä ja puolustusteollisuuden vahvistamisesta sekä tuki Ukrainalle. Eilen illalla kokouksen aloittaneelle epäviralliselle illalliselle osallistui myös Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha. Ruotsin ensimmäisessä ministeritason NATO-kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Norjalaisen jalkapallon pitkä odotus päättyy runsaan 3 viikon kuluttua kesäkuun puolivälissä, kun maa pelaa ensimmäisen ottelunsa miesten MM-lopputurnauksessa sitten kesän 1998. Norjan MM-joukkue julkistettiin torstai-iltana juhlallisella videolla, jossa puhui itse maan kuningas Harald. Norja avaa MM-turnauksensa 16. kesäkuuta Irakia vastaan. Samaan lohkoon kuuluvat myös Senegal ja Ranska.
0: Lisää uutisia ess.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
8: Sää on enimmäkseen pilvinen ja päivän kuluessa tulee runsaita sadekuuroja. Myös ukkosta voi esiintyä. Luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja päivälämpötila on pilvisyydestä ja sateesta riippuen 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä sateet väistyy ja lämpötila laskee sinne 8 ja 11 asteen väliin. Huomenna lauantaina sää on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila hipoo jopa 25 astetta. Ajokeli on täysin normaali voiman kuuluvuusalueella.
9: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
10: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä.
11: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
12: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Noi. Kello on 8 minuuttia, Yle Aamupäivä 10. Täällä on Perttusen Sara ja kuule, meillä on enää vajaa tunti yhteistä aikaa tässä edessäpäin, mutta käytetään se hyvin. Mahtia on ollut tämä perjantai-aamu. MX Tuunilta, God ja Portion Boysilta. Vappupallokappaleet on seuraavat, mitkä soi ja sitten onkin aika paikallisen musiikin. Siellä muuten yksi toivekappale tulee soittoon. Täällä Sara Perttunen, oikein hyvää perjantai-aamupäivää.

0: Paikallista musaa kuultiin siinä kaksin kappaleen. Äskeinen kappale oli Raappan alta kipinä takas ja sitä ennen soi toivekappale Dimitri Keiskin Leijat. Aina arkipäivissä kympin jälkeen paikallista musaa tuplana.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Jenni Niskanen.
1: No täällä on Sahra Perttunen Radiovoimasta. Oikein hyvää huomenta.
0: No huomenta.
1: Mitäs sulle kuuluu, Jenni?
0: No töitä tässä painan.
1: Onks tosi kiire?
0: Ei oo. Onneksi tää itsellä on vielä semmonen etätyö, niin ei oo ihan mahdota.
1: Okei, ootko ihan kotona tekemässä?
0: Joo, on vielä semmonen hyvä tilanne, että saa tehdä kotona.
1: No niin, haluatko mitään paljastaa, että minkä tyyppisellä alalla oikein oot? Mitä haluat sun töistä kertoa?
0: Terveydenhuoltoalalla.
1: Okei. Onko ihan sun sellainen mieleinen juttu?
0: No kyllä joo. Tää on, sanotaan aina, että kutsumusammattihan tämä on.
1: No niinhän sitä usein sanotaan. No mites sun, koetko, että on vielä kevät vai onko sulla jo kesä?
0: No mä kyllä oon vielä keväässä, koska mun mielestä Suomen kesä on vaan sen pari viikkoa ja sitten alkaa jo syksy, niin mä jotenkin pitkitän tätä kevättä, kun mä oon niin kevät- ja kesäihminen. Niin.
1: Oi. Ootko kukka-ihminen?
0: On kyllä, kyllä.
1: Minkälaista, onko jotain kukkia laitettu jo tänä on, keväänä? Mitä juu. Kaikkea löytyy?
0: Käytiin sunnuntaina semmoinen puutarhakierros. Se on meidän vatkari, mä pakotan miehen aina lähtemään, niin me kierretään 3-4 puutarhaa. Sitten mä oon hirveän kartoitan aina, että mikä ruukku menee mihkäkin. Ja sitten vielä jäi puolet yli ostamatta, mutta vähän silleen suunnittelen, että meillä on lasitettu terassi, niin tänä vuonna mä yritän vähän, että less is more, mutta uskon, että se ei kyllä toteudu tänäkään vuonna.
1: Oi ihana, sä oot ihan pro siellä, kun sulla onhan tällaiset suunnitelmat ja muut.
0: Joo, mutta kyllä mä sitten puutarhalla, kun mä näen, että oi, toi on ihana, ton mä otan. Sitten mies kysyy, että no mahtuuko se jokin? No aina voi ostaa lisää ruukkuja.
1: Hei, toi on muuten hyvä asenne. Joo, aina voi ostaa lisää ruukkuja, niin kyllähän ne sitten mahtuu.
0: Kyllä.
1: No, onko sulla, Jenni, mitään haisua, että miksiköhän mä saattaisin soittaa sulle täältä?
0: No mä muistelen, että kerta on paikallisradiosta ja sitten on tuossa Kaijan Sinkon mainoksia ollut, niin voiko tämä liittyä johonkin siihen?
1: No kyllähän tämä vähän voisi liittyä. Kuinka tuttu sulle on Kaijan Sinkon puutarha?
0: No siis joka kesä tulee kyllä käytyä siellä kerran kaksi aina.
1: No niin, eli on oikein tuttu.
0: Joo.
1: Kun mulla, Jenni, aika kivaa uutista sulle.
0: No.
1: Sinähän olet voittanut meidän pääpalkinnon Kaijan Sinkon puutarhakisan osalta.
0: Okei, aika hienoa. Mä en enää kyllä edes muistanut. Mä muistan, että mä täytin jonkun, mutta sitten ei unohti autoa asti kaikki.
1: No se on ymmärrettävää, että tämä kisa on ollut monta viikkoa tässä käynnissä. Onko mitään hajua? Mikä se oli se pääpalkinto?
0: En kyllä muista yhtään. Siinä oli niitä jotain, oliko siinä niinku, siinä oli eri vaihtoehto, oliko siinä vähän niinku kassia ja jotain vapaa-valintaista amppelia tai jotain, ei muista yhtään jotain sellaista.
1: No ihan hyvin sä muistat, mutta nämä oli tällaisia viikkopalkintoja, niin tämä pääpalkinto okay. On kuule sitten vähän isompi.
0: Okei. Okay.
1: Eli sullehan lähtee, Jenni, maitokärrylinen vapaa-valintaisia tuotteita sieltä Kaijan Sinkon puutarhasta, että teepä tilaa.
0: No niin, täytyypä. Vähän tehdä. Voi olla, että siitä voi ehkä äitikin saada jonkun lahjaksi sitten kesäksi. Että.
1: No ihana ajatus. No miltäs nyt tuntuu, kuule, onnellinen päävoittaja siellä?
0: No on se kyllä kiva, koska kukat on aika iso yllättävä kuluerä kuitenkin, mutta ne on semmoisia, mistä mä en kyllä mikään voi suostunut säästämään. Että jos mä johonkin kukkaan ihastun, niin en mä kato hintaa, että sen mä kyllä ostan, niin on kyllä tosi kiva. Nyt saa vähän sille enemmän ehkä huoletta sitten katsoa ja suunnitella sitten.
1: Joo, ja nyt hei, voit sitten miehelle sanoa, että taas lähdetään puutarhaan, että nyt Kaijan Sinkon puutarhalle, mutta ei tarvii niinku maksajan roolissa lähteä kenenkään
0: niinpä.
1: Sinne.
0: Kyllä, kyllä. Se on aika hieno.
1: Hei, mä sanon sulle, Jenni, että onneksi olkoon. Tämä palkinto oli erittäin haluttu, mutta kuule, arvontakone on sinut täältä nostanut. Eli onneksi olkoon vaan ja aivan ihanaa kevättä, kesää ja vielä aivan ihanaa päivää sinne Kaijan Sinkon puutarhalle, kun lähdet sun voittoa noutamaan.
0: Kiitos. Kiitos samoin.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Ja nyt täytyy sanoa, että huomenna Iitin Kausalassa on kyllä taas sen kaliberin maailmanmestaruuskisat, että en tiedä monennellako olisin tämän arvannut. En koskaan, jos joku olisi kysynyt, että heitäpä joku erikoinen MM-kisa, mihin voisi, tai mistä voisi niinku kisat järjestää, niin kuule, nokipannu kahvin keiton maailmanmestari valitaan huomenna lauantaina Iitin Kausalassa. Ja nämä on maailman ensimmäiset MM-kisat, ja niihin voi osallistua kuule ihan kaikki perinteisellä nokipannulla kahvia keittävät henkilöt yksin tai parin kanssa. Tämän kilpailun järjestää Iitin matkailu ry ja on todellakin lajissaan erikoinen. Ja nyt mitä sitten arvioidaan, niin kahvin valmistusprosessi, totta kai maku, no kahvin kanssa tarjottava lisuke ja tarjoilun esille laitto. Kilpailijoilla on käytössään järjestäjän tarjoama tulipaikka ja polttopuut. Huomenna aamulla on ensin karsintakilpailu, jonka perusteella tuomaristo valitsee 5 parasta loppukilpailuun. Ja sitten tosiaan, tämä jollain tavalla kyllä huvittaa mua, mutta joo, 5 parasta loppukilpailuun ja tänne odotetaan myös kansainvälisiä osallistujia tähän kilpailuun. Tämä on Iitin villiruokamarkkinoiden yhteydessä ja tämä tosiaan, tämä koko tapahtumaviikko, mikä heillä on ollut tässä, niin huipentuu sitten huomenna. Huomenna ylipäänsä ja nyt se huipentuu myös tähän nokipannu kahvin keiton maailmanmestaruuskilpailuihin. On siellä kaikkea muutakin ohjelmaa. Mielenkiintoista. Ja idea rikasta. Tykkään. Ei muuta kuule kuin huomenna seuraamaan sitten tätä. Tai vaikka osallistumaan. Pääseeköhän sinne mukaan? Tästä tuli sellainen olo, että kyllä pääsee. Etelä-Suomen Sanomissa oli tästä ja luen lisää kuule sitten Iitin matkailu ry:n tiedotteista.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen. K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Radio Voima. Studiossa
3: Sara Perttunen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Alo?
2: No täällä on Perttu Sara Radiovoimasta. Oikein hyvää perjantai-aamupäivää.
1: No huomenta, huomenta.
2: No mitäs Tarulle kuuluu näin perjantaina?
1: No, töitä tässä teen, että töissä olen.
2: Sä oot osallistunut tähän meidän päivän kysymykseen, kun mä kysyin tuossa KI Kaukon ja Kellon ja Kullan kanssa yhteistyössä olevassa päivän kysymyksessä, että minkälainen koru kuvastaa sua? Niin mitäs sä oot tähän Taru vastannut?
1: No vastasin siihen, että hopeakorut ja kaulakorut ja korvikset on ne mun juttu.
2: No tiedätkö mitä?
1: No.
2: Sä oot voittanut tämän meidän palkinnon tänään. Olitko ihan kuulolla, totta, että mikä se oikein on?
1: En ollut kuulella, että kun ei tässä oikein radioa pysty kuuntelemaan, niin
2: No kuule, kun se olisi hopeiset korvikset tuolta KI Kaukon kellosta ja kullasta.
1: Okei, hienoa.
2: Joo, että osuuko nyt sitten vielä oikein kohdilleen tämä?
1: No kyllä, se osuu oikein niin kuin mainiosti kohdilleen.
2: No siltä se vähän kuulostaa, jos nimenomaan niin kuin hopean väriset korvikset on ehdottomasti sua kuvaava. Onko KI Kaukon kello ja kulta tuttu?
1: Joo, on tuttu, on kyllä käynyt siellä joskus jotain hakemassa.
2: No niin, eli on vielä tutusta paikasta pääsee kuule sitten voiton lunastamaan. Hei, siis tämän pidemmittä puheitta kuule, kiva kun osallistuit päivän kysymykseen ja kerroit sinä, niin sinua arpa onni nyt sitten suosi tällä kertaa.
1: Kiitos ihan miljoonasti, tämä oli piristävä uutinen.
2: Hei, aivan ihanaa. Ei muuta kuule kuin aivan ihanaa viikonloppua. Mitä on suunnitelmissa?
1: No vähän rentoilua ihan tuossa noin viikonloppuna, että ei mitään hämminkiä ja rauhassa otetaan.
2: Iisisti. Se on hyvä suunnitelma. Onneksi olkoon vielä.
1: Kiitos paljon, kiitos paljon.
0: Aidosti paikallinen.

0: Sitten oli Green Dayta ja When I Come Around ja sitä ennen soi Intiaani kesältä neiti kesä heinä. Kello on nyt 10.54 ja taas on aika sanoa heipat. Nämä päivät menee kyllä täällä ihan tosi nopeasti ja on vaan niin hyvän mielen juttuja. Koko aika ihania vieraita, ihania juttuja, hyviä yhteydenottoja ja kaikkea. Tänään oli kyllä niin hauska tilanne, kun yhtäkkiä tulee viesti siitä, että Kauris seikkailee tuolla Möysässä. Mut tänne on aina hyvä varoittaa. Ja kannattaa todellakin ottaa talteen Radiovoiman WhatsApp-numero. Saa viestiä tänne nopeasti tai sitten tuo ihan studionumero ja voi myös tänne aina soittaa. Ja on palkintoja lähtenyt jakoon, kuten Kaijan Sinkon puutarhakisan pääpalkintoja niin edelleen. Se on aina kiva soittaa noita puheluita, kun voittaa jotain. Harva siitä nimittäin niin kuin harmistuu tai ei tykkäisi siitä. Kyllä aina. Aina voittaminen on kiva. Kyllähän me halutaan. Olisi sitten ilmanen ämpäri tai mikä tahansa arvontavoitto, niin aina. Aina. Mä olin muuten lapsena sellainen, että mä halusin siis aina käyttää kaikki rahat arpoihin, jos oli jossain tapahtumassa pienenä, niin mulla meni arpoihin ne. No mut hei, nyt minä täällä Perttu Sara lopetan tämän höpötyksen. Aivan ihanaa viikonloppua. Ja seuraavaksi vielä sitten Mari Pekkanen ja Jani Nivala pitää sulle seuraa loppuillan. Tee kaikkea kivaa, mikä susta tuntuu hyvältä tänä viikonloppuna. Pusit ja halit.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunginteatterin katsojamäärä nousi päättyneellä näytäntökaudella. Teatterin esityksissä kävi 53 323 katsojaa. Lippuja myytiin 3100 enemmän kuin edellisellä kaudella. Suurimman katsojamäärän saavutti odotetusti syksyllä ensi iltaan tullut Loistava ystäväni, jonka näki 13 500 katsojaa suurella näyttämöllä. Pienen näyttämön suurin yleisöhoukutin oli lastennäytelmä Nysä, jonka näki 5 600 ihmistä. Keväällä ensi iltaan tulleen Maan ja veden välillä näytelmän näki 3 200 katsojaa. Liki yhtä suureen katsojamäärään on yltänyt studionäyttämöllä keväällä pyörinyt Haapajärven Elvis-teatterin tiedotteen mukaan uusia asiakkaita kokonaisyleisöstä oli 62%. Suomeen suuntautunut maahanmuutto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Maahanmuuttojen määrä säilyi silti suhteellisen korkealla tasolla. Maahanmuuttoja Suomeen tehtiin viime vuonna noin 51 000. Maahanmuuttajista suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat ukrainalaiset, filippiiniläiset ja srilankalaiset. Maastamuuttojen määrä kasvoi viime vuonna ja oli liki 20 000. Maastamuuttojen määrä oli vuodesta 1990 alkavan tilastohistorian suurin. Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura suunnittelee listautumista pörssiin Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo toimittaneensa luottamuksellisen listautumishakemuksen Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan listautumisen olisi tarkoitus tapahtua vielä tämän vuoden aikana. Viime syksyn rahoituskierroksella Oura arvostettiin noin 11 miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Ouran listautumisaikeista kertoi Suomessa aiemmin Yle. Israelin kiinniottamat Gaasan avustuslaivueen suomalaisaktivistit ovat poistuneet Israelista, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle. Suomalaiset ovat Tannerin mukaan tällä hetkellä Turkissa. Israelin ulkoministeriö sanoi eilen, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Suomalaisilla ei ole Suomen ulkoministeriön ymmärryksen mukaan mitään hätää. Tannerin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että heidän kohtelunsa on ollut kovakouraisempaa kuin syksyllä vastaavassa tilanteessa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Sadealue liikkuu maan itäosan yli. Muualla maassa sateet ovat kuurottaisia, paikoin myös ukkostaa. Lämpötila on 20 asteen tienoilla lähes koko maassa, sateessa on viileämpää. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja länsiosassa sekä pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sade- ja ukkoskuuroja, illalla lännestä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää, aamulla lännessä sumuista. Päivän yli lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 4-11 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa runsasta pilvisyyttä, alueen eteläosasta alkaen jatkuvaa sadetta, päivällä paikoin ukkostaa, yöstä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 14-20 astetta ja yön alin 9-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: keskipäivän keidas.
1: Kuumalta kuultiin hyvän päivän tutut näin perjantaisen keskipäivän aluksi uutisten jälkeen. Tervehdys studiosta ja erinomaisen hyvää perjantaita. Mitenkä se on päivä lähtenyt käyntiin ja joko siellä odotellaan malttamattomina viikonloppua. 22. päivä toukokuuta. Tämä kuukausi on mennyt yhdessä huijauksessa. Vastahan meillä oli vappu ja nyt ollaan jo selkeästi toukokuun loppupuolella. Hemmo ja Hemminki viettävät tänään nimppareitaan, joten oikein paljon onnen toivotuksia kaikille Hemmoille ja Hemmingeille ja tietysti muillekin tämän päivän sankareille. On se syy mikä tahansa. 22. päivä toukokuuta on tapahtunut yhtä ja sattunut toista. Esimerkiksi vuonna 1886 sellainen maamerkki kuin Vapauden patsas valmistui. Vapauden patsas, eli varsinaiselta nimeltään Vapaus valaisee maailmaa, tai maailmaa valaiseva vapaus, Statue of Liberty, on suuri naishahmoa esittävä patsas, ja sehän sijaitsee New Yorkin edustalla Liberty Islandin saarella. Ja tämä patsas on itse asiassa Ranskan kansan lahja Yhdysvalloille juhlistamaan Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta 1776 alkanutta maiden välistä ystävyyssuhdetta. Ja ranskalaiset tekivät itse patsaan kuparista, raudasta ja teräksestä ja vastasivat sen kokoamisesta Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalaiset tekivät puolestaan jalustan ja tosiaan vaikka se valmistui tällä päivämäärällä, niin yleisölle tuo Vapauden patsas paljastettiin 28. lokakuuta 1886. Ja Vapauden patsashan esittää Vapauden jumalatarta. Sen vasemmassa kädessä on lakitaulu, jossa lukee Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen päivämäärä. Oikeassa kädessä on valistuksen soihtu ja vasemmalla jalallaan jumalatar talloo rikkoutuneita kahleita. Tuon patsaan naishahmo on 46 metriä korkea ja koko patsas jalustoineen 93 metriä korkea. Ja patsas on tullut tunnetuksi paitsi vapauden symbolina, myös siitä, että se toivotti New Yorkiin vuosina 1886–1924 laivalla saapuneet miljoonat siirtolaiset tervetulleiksi. Itse en ole mikään jenkkimatkustaja, en ole tuota Vapauden patsasta koskaan livenä nähnyt, kuvista useamminkin, mutta eipä ollut ainakaan ihan tuoreessa muistissa toi, että tämäkin on tavallaan ranskalaisten aikaansaannos. Eikä mitään tavallaan, vaan sitähän se on. Ja sitten kun miettii, että miten tuotteistettu tuommoinen Vapauden patsas on ja miten se symboloi koko Yhdysvaltain menoa ja meininkiä, niin patsas on Ranskan kansan lahja Yhdysvalloille juhlistamaan Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta 1776 alkanutta maiden välistä ystävyyssuhdetta. Ja tosiaan vuonna 1886 tuo Vapauden patsas valmistui. Näin on otettu historiaa lyhyt oppimäärä heti tähän perjantai-keskipäivän keitaan aluksi. Oppia ikä kaikki, vai mitä? Otetaan Katrina and the Wavesia seuraavaksi tähän lähetykseen mukaan. Walking on Sunshine. Pekka ja Mari täällä kello 13 asti. Toivottavasti viikonloppusi alkaa mainiosti ja perjantai sitä paremmin. Jos muuten haluat laittaa viestiä studioon, 0406195939 on numero.

Mental as anything ja Live it up soi keskipäivän keitaalla. Kaikenlaista pärinää sitä on meidän kuuluvuusalueellakin tänä viikonloppuna ja enduromoottoripyöräilyn MM-sarja rantautuu nyt viikonloppuna Suomeen 3 vuoden tauon jälkeen. Suomen maaperällä lajin MM-pisteistä kaasuteltiin edellisen kerran Heinolassa vuonna 2023. Ja tämä FIME Enduro GP:n kuuluva MM-sarjakauden 3. osakilpailun kisakeskus sijaitsee Suomen urheiluopistolla eli Vierumäellä. Ja MM-sarjan ohella Vierumäen ja Lahden Ruuhijärven ympäristössä ajetaan myöskin Enduron SM-pisteistä. Salpausselän moottorikerhon eli SSMK:n isännöimän kisaviikonlopun lähtöluettelot julkaistiin maanantaina. Ja kun niitä vakoilee, niin tuolla MM-luokissa on mukana yhteensä 98 kuskia ja avoimissa luokissa 24. SM-luokkiin on ilmoittautunut 28 kuljettajaa, mikä kohottaa kurvailijoiden kokonaismäärän 150. Ja sitten tiedetään, että eihän kukaan kuski sinne yksinään tule, kun mukaan lasketaan kuskien lisäksi taustatiimit, huoltohenkilöstö, järjestäjät, kisaviikonlopun toteutukseen osallistuu arviolta 1000 ihmistä ja tietysti katsojamäärä kasvattaa kokonaisuutta entisestään. Ja tämän tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Jari Hakulinen sanoi, että suomalaisten katsojien ohella paikalle on tulossa kisavieraita myös ulkomailta. Pidempimatkalaisia odotetaan ainakin Ruotsista, Virosta ja Japanista. Hakulinen toimii SM-kisassa kilpailunjohtajana ja MM-kisassa apulaiskilpailunjohtajana. Ja kisaviikolla kiirettä on piisannut. Hän sanoo Etelä-Suomen Sanomien haastattelussa, että tällä hetkellä vauhti on aika hurjaa, kun montaa asiaa tehdään päällekkäin. Viimeiset vuorokaudet ovat menneet aika vähillä unilla. Tilanne ei varmastikaan helpotu ennen sunnuntaita. Ja kansainvälisen moottoriliitto FIMin edustajat saapuivat Suomeen alkuviikosta ja heidän toiveistaan ratoihin on tehty muutamia viime hetken hienosäätöjä. Endurotestin muutamaan erittäin nopeaan kuusikkokohtaan haluttiin pari jarrupaikkaa, että vauhtia saadaan pois. Ja lisäksi on tehty Extreme-testille kelivalmiuksia, eli kiertopaikkoja mahdollisen märän sään varalle. Ja mikä tietysti mielenkiintoisinta, niin kaikki Enduron MM-sarjan kärkinimet ovat mukana Päijät-Hämeen poluilla espanjalaisen Josepe Garcian johdolla. Red Bull KTM Factory Racing Teamin 29-vuotias kuljettaja on voittanut urallaan peräti 7 Enduron maailmanmestaruutta ja Garcian päänahka on varmasti monen tavoitteena. Hän on ollut jo useamman vuoden koko sarjan nopeimpia kuljettajia. Ja sitten suomalaisia ei pidä unohtaa MM-sarjan E1-luokassa. Suomalaisittain kisaamassa Roni Kytönen, Samuli Puhakainen, Peetu Juupaluoma ja Roni Kytönen on herättänyt aika paljonkin semmoista kansainvälistä mielenkiintoa, aika paljon myös siitä syystä, että hän kilpailee rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin Kalle Rovanperän johtamassa KR69 World Enduro-tiimissä. Mutta tämmöistä pärinää Päijät-Hämeessä lisätietoa ja hyvin kattava artikkeli viikonlopun Melskeestä ess.fi. Viimeinen valssi tarjolla nyt, vaikka ei se ainakaan keskipäivän keitaan osalta ole viimeinen.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään, hei no!
3: Myyrikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tuoko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
2: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinola Sittariin.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
7: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

James Blunt, The Truth, eli totuuden perään lauleskeli siinä James Blunt. Johnny Hates Jazz kuullaan seuraavaksi keskipäivän keitaalla. Kappale on nimeltään Shattered Dreams.

Johnny Hates Jazz ja Shattered Dreams. Tässä on aika nurinkurinen tilanne, niin sanotusti päällänsä. Munan tuotanto Suomessa on kaikkien aikojen ennätyslukemissa, mutta silti me elintarvikekaupoissa kävijät saamme törmätä EIO-ohon hyllyillä. Kaupoilla on ollut ajoittaisia ongelmia kananmunien saatavuudessa ja syiksi on esitetty ulkomaista kysyntää, tautiepidemioita ja normaalia tuotannon vaihtelua. Ja itse asiassa toi kananmunien kasvanut vienti ulkomaille on vähentänyt tarjontaa kotimaisissa kaupoissa. Vientiin menee nyt joka neljäs Suomessa tuotettu kananmuna. Viime vuoden lopusta lähtien vauhdittunut vienti näkyy kauppojen hyllyillä ympäri Suomea, myös Pohjois-Karjalassa ja karjalainen.fi-osoitteesta löytyy tästä enemmänkin tietoa. MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi sanoi, että vienti on jatkunut vahvana alkuvuoden ajan ja tarjonnan niukkuus näyttää olevan vallitseva tilanne. Tammi-maaliskuussa kotimaan kulutus ja vienti ylittävät tuotannon ja tuonnin noin 2,2 miljoonalla kilolla. Alkuvuoteen verrattuna vaje näyttäisi edelleen lisääntyneen, sillä jouluhelmikuussa se oli noin 0,6 miljoonaa kiloa. Vientiin menevistä kananmunista voi saada jopa euron korkeamman hinnan kiloa kohti kotimaan markkinaan verrattuna, ja kotimaan tuottajahinta oli lattiakanaloissa Luken tilastojen mukaan viime vuonna noin 1,6 euroa per kilo, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava hinta oli jopa 2,6 euroa kilolta. Monissa Euroopan maissa on ollut pulaa kananmunista, mikä johtuu muun muassa siipikarjataudeista, ja pakkamojen myyntihinnat ovat EU:ssa keskimäärin noin viidenneksen korkeampia Suomeen verrattuna. Pakkaamohinnat ovat tämän vuoden puolella nousseet yli 8% myös Suomessa. Ja paikallinen tuotanto kattaa nimenomaan Pohjois-Karjalassa noin viidenneksen kananmunien kulutuksesta. Kiihtelysvaaralaisen Pesosen kanalan Jyri Pesonen sanoi, että meidän koko tuotanto menee jakeluun paikallisesti, kuten kauppoihin, ruokaloihin tai leipomoihin. Ja Pesosen kanalassa on noin 4000 kanaa. Sama tilanne on myös toisella kiihtelysvaaralaisella tilalla Vatasen kanalassa, jossa on noin 12 000 kanaa. Maakuntavetoisuuden taustalla ovat pitkä etäisyys vientimarkkinoille, omat pakkaamot ja vakiintuneet asiakassuhteet. Karjalainen.fi-osoitteesta voi lukaista enemmän, jos munakuulumiset kiinnostavat ja nimenomaan kananmunakuulumiset. Toi artikkeli on julkaistu keskiviikkona. Haloo Helsingille, jatketaan keskipäivän keitaalla. Nyt kuullaan Hulluuden Highway.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Nyt Kipin Kapin kaupan kautta kesään. Kaupan kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaupan kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
2: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
3: Juurikin näin.
0: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
4: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
5: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
4: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Siinä diskokappaleella Hei älä luule. Ei täällä luulla mitään. Täällä tiedetään, että ollaan keskipäivän keitaalla. Mari Pekkanen pitää seuraa tonne kello 13 asti ennen kuin rientää sitten taas viikonlopun menoihin ja meininkeihin. Tämä on tämmöiselle yksin yrittäjälle vauhdikasta aikaa, kun autourheilukausi on käynnistynyt oikein todenteolla, niin kyllä ne taas yhdet melinät, melskeet ja meluisat autot odottavat tuolla noin 3 tunnin ajomatkan päässä tästä paikasta. Mutta hei, pitää nauttia. On hienoa vuoden aikaa tämä ja kiva, että saa tehdä semmoisia hommia, joista tykkää.
1: Paikallisten puolella.

0: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta, 9 € kilo. Suomalainen tomaatti, 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla Marabu-suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Uutisista hyvää päivää. Hollolassa leipomoa ja lounaskahvilaa pyörittävälle Pullapojat-yhtiölle esitetään uhkasakkoa korjaussuunnitelmien viivästymisestä. Tiistaina kokoontuva Hollolan ympäristöterveyslautakunta käsittelee päätösehdotusta, jonka mukaan yritys velvoitettaisiin maksamaan yhteensä 4 000 €, koska leipomokiinteistön, katon ja lattioiden korjaamista koskevat selvitykset annettiin myöhässä ja ne olivat lisäksi osin puutteellisia. Pullapojat kertoo kehittävänsä toimintaansa viranomaisten kanssa. Katon peruskorjaus ja lattiakorjaukset on tehtävä tämän vuoden loppuun mennessä. Volt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilinomistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Voltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Nykyään päätilin haltija voi jakaa tiliään vapaasti. Käytäntö on aiheuttanut väärinkäytöksiä, kuten ilman työlupaa työskentelyä. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiinkuljetukset. Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura suunnittelee listautumista pörssiin Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo toimittaneensa luottamuksellisen listautumishakemuksen Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle. Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan listautumisen olisi tarkoitus tapahtua vielä tänä vuonna. Viime syksyn rahoituskierroksella Oura arvostettiin noin 11 miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Listautumisaikeista kertoi Suomessa aiemmin Yle. Naisten itsemurhien määrä lisääntyi Suomessa vuosien 2020 ja 2024 välisenä aikana. Asia käy ilmi FCG Finnish Consulting Groupin tekemästä selvityksestä. Selvityksen mukaan alkoholi, huumeet ja itsemurhat ovat suurimmat syyt ennenaikaisiin kuolemiin Suomessa. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen 5. alkulohko ottelussaan Zürichissä tänä iltana Britannian. Suomi hakee 5. voittoaan. Kokoonpanoon liittyy Konsta Helenius, joka saapui eilen Zürichiin. Heleniuksen saapumisen myötä Suomen kokoonpano on valmis. Britannia on MM-kisojen ylimmällä tasolla 5. kertaa sitten vuoden 2019 kisojen.
0: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
3: Sadealue liikkuu maan itäosan yli. Muualla maassa sateet ovat kuurottaisia, paikoin myös ukkostaa. Lämpötila on 20 asteen tienoilla lähes koko maassa. Sateessa on viileämpää. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja länsiosassa sekä pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla lännestä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää, aamulla lännessä sumuista. Päivän yli lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 4-11 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa runsasta pilvisyyttä, alueen eteläosasta alkaen jatkuvaa sadetta, päivällä paikoin ukkostaa, yöstä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 14-20 astetta ja yön alin 9-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
7: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
8: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
7: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
8: Niin kävinkin.
9: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
10: Möysässä.

0: Keskipäivän keidas.
1: Uutisten jälkeen kuultiin J. Karjalaiselta punainen keinutuoli. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä perjantai-seurana starttailemassa viikonloppua teidän kanssa. Ja WhatsApp-numero studioon on 0406195939. 22. päivä toukokuuta ja nimipäivä onnittelut Hemmolle ja Hemmingille. Ja muunlaiset onnittelut sitten kaikille muille tämän päivän sankareille. Tuossa vakoilin, Wikipediahan on siinä mielessä hieno systeemi, että tietysti aika paljon on sisällön tuottajia ja aina pienellä varauksella pitää näihinkin suhtautua, mutta syntymäpäivä tiedot menevät useimmiten oikein. Ja tuossa kun katsoin, niin aika moni suht sillä tavalla menestynyt urheilija, ettei puhuta mistään hippohiihtojen voittajista, niin on syntynyt tällä päivämäärällä. Ja esimerkiksi Lauri Markkanen, voiko häntä jo tituleerata? Uskoisin, että voi Suomen menestyneimmäksi koripalloilijaksi. Niin Lauri Markkanen täyttää tänään 29 vuotta. Törkeen nuori, jos minulta kysyy, mutta paljon onnea Lauri Markkaselle. Ei tästä ole kovinkaan paljon aikaa, kun hän Suomessa vieraili. Et jos satut olemaan Lauri kuulolla, niin terkkuja ja onnen toivotuksia ja mansikkakakkua pöytään. Serbialainen ammattilaistennispelaaja Novak Djokovic on myöskin tämän päivän sankareita. Hän on 10 vuotta vanhempi kuin Lauri Markkanen, eli täyttää tänään 39 vuotta. Niin on tässä, joka lähtöön on tämän päivän juhlioita. Mutta mepä jatketaan tätä keskipäivän keidaslähetystä seuraavaksi kotimaisella naisduolla. Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara.
0: Studiossa Mari Pekkanen.

Foo Fighters ja All My Life soi keskipäivän keitaassa perjantain kunniaksi. Kyseinen poppohan on tehnyt uutta musiikkia ja on lähtenyt myöskin kiertueelle tai tulee itse asiassa ihan kohta Eurooppaan kiertueelle. Nyt tänä viikonloppuna Foo Fighters on esiintymässä Floridassa Bottle Rock-nimisessä festaritapahtumassa Napa-Valleyssä. Oliko varmasti oikein lausuttu? No ei varmasti ollut. Mutta siellä on Foo Fightersin lisäksi muun muassa Teddy Swims, Lil Wayne ja Backstreet Boys esiintymät. Kovat festarit. Olisi hauska päästä joskus tuommoisille festareille, missä on oikeasti tuommoisia ison maailman menestyjiä. Mutta ei ole mitään pois meidän vähän vähemmin menestyneiltä artisteilta. Meillä on Suomessa hieno artistikattaus. Mutta pakko oli mennä vakoilemaan tuota Foo Fightersin Euroopan kiertue-listausta, koska siis sen olisin ihan varmasti kuullut, jos Suomeen tulisivat. Eivätkä tule. Euroopan kiertue alkaa kesäkuun 10. päivä Norjasta, Oslosta. Ja jatkuu sitten kesäkuun 12. päivä Tukholmaan, eli Ruotsiin. Sen jälkeen Foo Fighters on Puolassa. Sitten Isossa-Britanniassa, Liverpoolissa on itse asiassa kaksi keikkaa. Sikäli jännä, että nämä molemmat keikat on nimenomaan Liverpoolissa, Anfield Stadiumilla. Sen jälkeen vuorossa Italia, Espanja ja siinäpä sitten onkin tämä Foo Fightersin Euroopan kiertue. Sitten on taas pomppu Kanada ja Yhdysvaltoihin. Ja kyllä sitä saa varmasti kiertää, kun on tuollainen maailmalla menestynyt bändi. Ei jää Pekkaa pahemmaksi tietysti seuraavakaan artisti. Nyt kuulemme Alan Walkerilta kappaleen Sing Me to Sleep.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabuu suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
4: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.

Laura Närhi-kappaleella En tunnusta ikinä. Eilen taisi tulla semmoinen tieto, että Saimaan kanava avataan ensi viikon maanantaina, eli 25. päivä toukokuuta. Purjehduskausi päättyy joulukuun, tai itse asiassa kuluvan vuoden viimeisenä päivänä. Ja asiasta ovat päättäneet Suomen ja Venäjän kanavavaltuutetut. Kerrotaan Väyläviraston tiedotteessa. Rahti- ja matkustaja-aluksilla on mahdollisuus liikennöidä Saimaan kanavan kautta. Suomen ja Venäjän rajan ylittävä huvialusliikenne ei ole mahdollista Saimaan kanavalla. Haapasaaren, Nuijamaan sataman ja Santion rajan ylityspaikat ovat suljettuina. Viime vuonnahan purjehduskausi päätettiin jo marraskuussa, koska kanavalla ei yksinkertaisesti ollut enää alusliikennettä. Suomen puolella Mälkien sululla oli viime vuonna 401 sulutusta. Ja liikenne Saimaan kanavassa loppui lähes kokonaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysmittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Lähes puolet 43 kilometrin mittaisesta Saimaan kanavasta sijaitsee Suomen Venäjältä vuokraamalla alueella, ja kanavalle on kuljettava Venäjän aluevesien kautta. Mutta tosiaan Saimaan kanava avataan siis liikenteelle ensi viikon maanantaina. Itse olen käynyt pari kertaa tuommoisella kanavaristeilyllä Saimaalla. Muistan, että ekalla kerralla se oli hyvin jännittävää ja olin silloin kyllä pitkälti alaikäinen. Taisi olla jotkut farkkuhaalarit päällä. En tiedä, jännästi jää tuommoisia erilaisia muistikuvia lapsuudesta. Ja sitten tietysti valokuvat tukevat noita muisteja. Mutta ehkä oli jotain 10 ikävuoden luokkaa, niin sehän tuntui ihan loputtoman pitkältä se kanava. Kun sitten käytiin Venäjän puolella silloin kyllä pyörähtämässä ja käytiinkö siellä oikein syömässäkin, että laivasta noustiin ylös ja sitten lähdettiin takaisin, niin varmaan nukuin sitten loppumatkaa, kun ei siinä varmaan 10-vuotiaalla sitten ihan hirveästi ollut tekemistä. Nykypäivänähän otettaisiin puhelimet mukaan ja tuijotettaisiin niitä, mutta ei silloin. Silloin piti sietää tylsyyttä. Sitten vähän vanhemmalla iällä tai aika paljonkin vanhemmalla iällä kävin uudemman kerran silloisen poikaystävän, hänen äitinsä ja oman äitini kanssa. Ja silloin sato kaatamalla vettä ihan koko sen reissun ajan. Silloinkin noustiin laivasta ja käytiin Venäjän puolella. Mutta ei siellä ihan hirveästi viittinyt käyskennellä, koska siis

0: Bastille ja Pompeji. Ennen tätä kappaletta kuultiin Mariskalta Jätä mut. Tällä viikolla on kerrottu vähän tämmöistä kyselytutkimuksen vastauksia, jos näin ihan suomeksi sanotaan. Ja tämä on melko huolestuttava, mutta samalla tuntuu, että ajat eivät ole muuttaneet yhtään mitään. Nuoret nimittäin kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi. Tämä käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EhyTRY:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen alaikäisenä olevan joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Ja määrä on kasvanut hieman, sillä vuonna 2022 tehdyssä kyselyssä näin ajatteli alle 70% nuorista. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Neljännekselle sosiaalinen media oli yleinen tapa hankkia alkoholia. EhyTRY:n mukaan vanhempien asenteet ja esimerkki näkyvät vahvasti nuorten valinnoissa ja lähes joka kolmas nuori kertoi, ettei käytä alkoholia perheen mallin tai vanhempien kontrollin vuoksi ja neljännes luottamuksen säilyttämisen vuoksi. Reilut 10% vastaajista puolestaan kertoi käyttävänsä alkoholia vanhempien sallivien asenteiden vuoksi. Tämän verkkokyselyn toteutti taloustutkimus ja siihen vastasi lähes 2015-29-vuotiaista nuorta ja tuo kysely tehdään joka toinen vuosi. Ja nuoret suhtautuvat tämän kyselyn mukaan alkoholiin aiempaa myönteisemmin. Vastaajista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään, kun 2 vuotta sitten näin ajatteli reilut 60%. Nuorten vastauksissa näkyy ristiriitainen kehitys. Alkoholin käyttöä pidetään edelleen hyvin normaalina osana nuorten sosiaalista elämää, vaikka samaan aikaan iso osa nuorista tekee aiempaa tietoisempia päätöksiä olla käyttämättä alkoholia. Yli puolet nuorista kertoi käyttävänsä alkoholia hauskanpidon, yhdessäolon tai ryhmään kuulumisen vuoksi, ja ryhmäpaineen rooli on kasvanut. Yli puolet vastaajista kertoi syyksi alkoholin käytölle sen, että muut juovat. Aiemmissa kyselyissä ryhmäpaineen kertoi syyksi 1/3. Happoradiota kuuntelemme seuraavaksi keskipäivän keitaassa. Kappale on Che Guevaraa.
1: Yllättävän paikallista.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.
7: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: down.
1: Kyllähän tuossa on hyvin vahva semmoinen kesäfiilis. Blue Lagoon ja Break My Stride soi keskipäivän keitaalla. Pekkasen Mari täällä vielä hetkisen aikaa seurana, mutta en tiedä, että ollaanko me kehitetty yhdessä aikakone, koska siis 2 tuntia menee tätä lähetystä tehdessä ja teidän kanssa yhteydessä ollessa niin nopeasti. Et ei mikään mene niin nopeasti. Mikään 2-tuntinen ei mene niin nopeasti kuin tämä keskipäivän keidas. Mutta niin se vaan, Nivalon Jani taas odottelee tuolla takavasemmalla vuoroaan, jotta pääsisi studioon. Ei auta, pakko se on väistyä. Ja itse asiassa kyllä minun pitää muutenkin lähteä tästä taas tien päälle. Honkajoella ajetaan tänä viikonloppuna kansainvälinen rallycross-kilpailu, Rally X. Ja jotta puhuminen ei loppuisi tähän keskipäivän keitaaseen, niin minä menen selostamaan nuo 2-päiväiset kisat. Molempina päivinä on omat osakilpailut ja Pohjoismaiden parhaimmisto kuljettajista on paikan päällä. Mutta aion palata taas maanantaina tänne studioon, joten omasta puolestani oikein mahtavan mukavaa viikonloppua ja palataan ensi maanantaina. Moi!

0: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
2: Häh?
3: Täh?
4: Mitä?
1: Tunne ero, kun tiedät mistä puhutaan. Äpistämme löydät Lahden seudun paikallisuutiset, valtakunnan asioita sekä koko maailman puheenaiheita. Lataa Etelä-Suomen Sanomien appi omasta sovelluskaupastasi. Elävästä suoraan sydämellä. ESS.
5: Songfestin nikera.

0: Uutisista hyvää päivää. Hollolassa leipomoa ja lounaskahvilaa pyörittävälle Pullapojat-yhtiölle esitetään uhkasakkoa korjaussuunnitelmien viivästymisestä. Tiistaina kokoontuva Hollolan ympäristöterveyslautakunta käsittelee päätösehdotusta, jonka mukaan yritys velvoitettaisiin maksamaan yhteensä 4000 euroa, koska leipomokiinteistön, katon ja lattioiden korjaamista koskevat selvitykset annettiin myöhässä ja ne olivat lisäksi osin puutteellisia. Pullapojat kertoo kehittävänsä toimintaansa viranomaisten kanssa. Katon peruskorjaus ja lattiakorjaukset on tehtävä tämän vuoden loppuun mennessä. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkärille, dosentti Päivi Hietaselle. Asiasta kertovat valtioneuvosto ja Suomen lääkäriliitto. Hietanen on 13. arkkiatri. Arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi. Järjestöjen esitys perustui muun muassa uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin. Wolt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Woltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Nykyään päätilin haltija voi jakaa tiliään vapaasti. Käytäntö on aiheuttanut väärinkäytöksiä, kuten ilman työlupaa työskentelyä. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiin kuljetukset. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvaltain päätöksiä joukkojen uudelleen sijoituksista ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi liittolaisille. Hänen mukaansa kyse on Yhdysvaltain jatkuvasta tarpeesta arvioida sitä, missä päin maailmaa se joukkojansa tarvitsee. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsiin saapunut Rubio sanoi uskovansa, että tämä prosessi jatkuu myönteisessä hengessä liittolaisten kanssa. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen viidennessä alkulohko-ottelussaan Zürichissä tänä iltana Britannian. Suomi hakee viidettä voittoaan. Kokoonpanoon liittyy Konsta Helenius, joka saapui eilen Zürichiin. Heleniuksen saapumisen myötä Suomen kokoonpano on valmis. Britannia on MM-kisojen ylimmällä tasolla viidettä kertaa sitten vuoden 2019 kisojen.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin ukkosta voi olla ilmassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin siis sadetta tai sadekuuroja ja ehkä sitä ukkosta myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Lämpötilat tänään 14 ja 19 asteen välillä, huomenna 18-23 astetta, yölämpötila 9-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tutiosa mennään. Puolen Suomen iltapäivälähetys, erinomaista perjantaita. Avattiin Tolon Lose My Mind-kappaleella tämä lähetys ja raskaamalla toive musiikilla muuten jatketaan tätä perjantai-päivää tässä. Vähän epävakaisempaa säätä kuin mitä tässä on nyt parina päivänä totuttu naattimaan, mutta ei se mitään. Ei ole mikään hirveän kylmä päivä nyt sitten tänäänkään, vaikka mikään hellepäiväkään ei ole. Joo, erinomaista perjantaita tosiaan meikäläisen puolesta. Ja Mari Pekkanen veti keskipäivän keitaan. Kiitokset Marille ja terkkuja ja viikonloppuja. Ja viikonloppuja myös kaikille muillekin, jotka on kuulolla. Ehkä sitä vielä töiden ääressä ollaan tähän aikaan perjantai-päivään, mutta eri fiilis on kuin jonain tiistaina tai maanantaina, niin kyllähän perjantaisin on perjantai-fiilis läsnä, niin se on vähän sitten eri meininki aina. Enpä tiennyt, että WhatsAppissa saa tämmöisen niin kuin vastaajaviestin päälle. Törmäsin tämmöiseen tapaukseen eilen, kun pistin tuota kiireiselle ystävälleni viestiä WhatsAppin kautta, niin siellä on ohjelmoitu tämmöinen automaattivastaus jotenkin päälle. Ja varmaan sinä ja minäkin saataisiin se meidän WhatsAppista pistettyä päälle. Mutta siis pistin niin kuin kaverille illalla viestiä ja sieltä tuli sitten samalla sekunnilla tämmöinen vastaus takaisin, että automaattivastaus, kaksoispiste. Tällä hetkellä viestiliikenteeni on ruuhkautunut. Vastauksissani saattaa kestää normaalia pidempään. Soitathan, jos sinulla on kiireistä asiaa. Niin tuommoinen niin kuin vanha kunnon, vähän niin kuin puhelinvastaaja, mutta se tulee viestillä ja sitten se voi lukea. En mä tiennyt, että tuollaista on olemassa. Mitäköhän muuta siellä WhatsAppissa olisi kaikkea? Mutta joo, ehkä tämä on ihan laajalle levinnyt toi tuommoinen vastausviesti on siellä WhatsAppissa, mutta ei ole tosiaan meikäläisen tutkalle vielä pärähtänyt tuommoinen aikaisemmin. Mutta ihan tavallaan kätevä. Sitten vaan herää niinku semmoinen kysymys, että kuinka paljon sitä viestiliikennettä voi olla, että jos pitää niinku tuommoinen automaattivastaus laittaa, että tällä hetkellä viestiliikenteeni on ruuhkautunut. Joo, mä tiedän, että sä oot kiireinen tyyppi ja teet sitä ja tätä ja tota, mutta niinku, miten paljon sitä oikeasti sitten voi olla? Mut no, kyllähän se viestiliikenne on kovaa itse meillä kullakin, jos siellä on jotain harrastusryhmiä ja työpaikan ryhmiä ja lasten harrastusryhmiä ja tällaista, niin kyllä se saattaa välillä tuntua sitten kuormittavalta, että se WhatsApp piippaa, ellei sitä sitten hiljennä se ihmeen bling, bling, bling ääni kuuluu koko ajan. Niin ihan kätsä tuommoinen automaattivastaus. Täytyy varmaan joskus uskaltautua kokeilemaan siviilissä tuota. Ehkä vaikka kesälomalla. Niin, vähän niin kuin semmoinen lomavastaaja, mitä monet sähköpostiinsa laittaa, mutta pistää WhatsAppiin sitten, että älä lähesty minua. Minä makoilen riippumatossa ja kuuntelen Vesa-Matti Loirin Lapin kesää ripiitillä. Palataan syssymällä. Tai joku tämmöinen. Mutta tässä meidän niin kuin radion WhatsAppissa ei ole mielestäni ainakaan nyt mikään vastaus, automaattivastaus päällä, vaan se futaa ja toimii ja pelittää aivan normaalisti 0406195939. Mutta sillähän mä voisin kokeilla sitä automaattivastausta. Juttua. Jos mä laittaisin vaikka semmoisen, että hei, kiitos kun lähetit viestin Puolen Suomen radioon. Olehan jatkossakin yhteydessä matalalla kynnyksellä. Meneekö liian viralliseksi? Tuo matala kynnys menee ehkä nyt vähän turhan viralliseksi. Mutta mä katson jotain. Mä testaan, niin katsotaan miten se toimii toi WhatsAppin vastaaja vai onko se sitten joku spesialiteetti, mikä on vain tällä mun kiireisellä ystävälläni käytössä. Mut voit vaikka kertoa, jos sinulla on kokemuksia tuosta tuommoisesta WhatsApp-vastaajasta, niin voit laittaa viestin tulemaan tänne. 0406195939. Mä yritän viritellä sitä automaattivastaajaa päälle ja kuunnellaan sitä toive musiikkia. Eräs kuulijamme haluaisi kuulla Mokomaa. Lähtisikö tänään vielä Mokomaa soittoon? No totta, Maar lähtee. Marko Annala Mokolalla, Mokoman laulaja, on ollut tällä viikolla äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mokoma on John Smith Rockfestareilla esiintymässä heinäkuun puolivälissä, laukaa peurunka, niin kuunnellaan sen kunniaksi, että toivetta pukkaa studioon, niin meikäläisen valitsema Mokoma-biisi, tämä on Taivaan tuuli.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio. Ja John Smith. Rock Festival.

Mokoma taivaan tuuliin. Toivemusaa Mokomaa pyydettiin ja sitä tuli. WhatsApp-numero studio 0406195939 ja Mokoma tosiaan John Smith Rockfestareiden yksi vetonaula. Floor Jansen, Nightwishin laulusolisti siellä muun muassa keikalla. The Gathering-yhtye, Karkas, Herra Ylppö, Amorphis ja monta muuta metalli- ja rock-yhtyettä sitten kolmen päivän aikana heinäkuun puolivälissä laukaa peurunka John Smith Rock Festival. Ja tänään on muuten semmoinen juttu, että tänään pistetään kahden hengen lippupaketti jakoon John Smith Rock Festivaliin nettikisassa peliin mukaan. Mulla on ensi viikolle lippupaketteja vielä jäljellä, tässä on toukokuuta jäljellä, niin meidän John Smith Rock Festival-kilpailukin jatkuu, niin käypäs heittäytymässä mukaan peliä ja käy kertomassa, että minkä takia sinun pitäisi liput voittaa, minkälaisen kaverin kanssa lähtisit John Smith Rock festaroimaan sitten. Sitten noin parin kuukauden kuluttua, kun festivaali koittaa, niin tänään selviää yksi voittaja jälleen lisää, niin tämä perjantai-päivä on jännittävä päivä. Ehkä kaikki aikojen lähetys tulossa taas tänään. Se voi olla, että tänään tehdään kaikki aikojen radiolähetys. Iltapäivän vieras on musiikkivieras, artistivieras. Vahtera on hänen nimensä. Vahteralla on näitä hittibiisejä paljon, mitä meidänkin kanavalla on soinut. Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, Tulppaanit, Kuin ensimmäistä päivää niminen kappale on ollut pyörityksessä kans. Niin tutustutaan Vahteraan tänään ja häneltä ilmestyi tänään kolmas levy, Silti huominen tulee niminen albumi, niin Vahtera tämän kunniaksi. Mukana Puolen Suomen iltapäivässä myöhemmin tänään.

0: Perjantai-päivää vietetään Aki Sirkessalon sävelillä höystettynä. Pelkkää kuvitelmaa. Erinomaista viikonloppua, mahtavaa perjantaita vielä kerran täältä puolen Suomen studiosta. Kuunnellaan Isaac Elliotin musiikkia ja toivebiisiä kohta. Yksi kotimainen toivekappale soitetaan ton kotimaisen Isaac Elliotin biisin jälkeen hetken kuluttua. Mä kerroin tossa, että törmäsin eilen tämmöiseen, että tuli WhatsAppissa ystävältäni niin tämmöinen viesti takas, että viestiliikenne on kuormittunut, että soita, jos on tärkeää asiaa, mutta menee pikku viiveellä nyt hommat sitten. Niin se oli selkeästi tämmöinen automaattinen viesti, mitä hän ei minulle käsin nakutellut, niin pitkä viesti oli, että se kun saman tien tuli, kun mä ystävälle lähetin viestin, niin se oli tämmöinen automaattinen joku WhatsAppin systeemi. Mä tuossa sanoin, että mä voin virittää semmoisen meillekin tähän numeroon 0406195939, mutta enpäs voikkaa. Ei tuosta löytynyt tuosta, kun mä käytän niinku tietokoneen kautta WhatsAppia, niin ei tuossa ole mitään sellaista, että tuosta saisi mitään automaattista vastaajaa niinku tulemaan nyt sinulle, mutta mä voin itse vastata kyllä niinku ihan tämmöisen ihmisvastauksen, että se ei ole mikään automaattinen AI-tekoälyvastaus, vaan mä voin ihan laittaa semmoisen niinku oman vastauksen. Miten se mun kaveri on sitten saanut sen WhatsAppin toimimaan silleen, että siltä lähtee se joku vastaus? WhatsApp ei tarjoa sisäänrakennettua poissaolovastaajaa tavallisille käyttäjille. Mutta jos on Android-käyttäjä, voi ladata semmoisen autoresponder WhatsApp-sovelluksen, okei. Tai sit voi ottaa käyttöön WhatsApp-business-tilin. Sieltä business-tilistä löytyy poissaolovastaajatoiminto. All right. Se taitaa olla muuten aika hintava se WhatsApp-business-tili. Mä oon kuullut tämmöistä huhua, että se on niinku tavallaan silleen, jos miettii yksityisihmisen normikäyttäjän näkökulmasta, niin se on siis hinnoiteltu vissiin ihan silleen business-tasolle, että se taitaa maksaa jotain ihan niinku siis semmoista, että ei meillä kellä ole semmoiseen varaa, mutta business-tyypeillä tai firmoilla sitten voikin olla varaa pistää semmoinen. Mä en tiedä, mitä muita herkkuja siinä on. Varmaan siinä on jotain juttuja sitten muitakin. Tai sitten se on vaan se poissaolovastaaja, mikä maksaa niin kuin joku 10 000 euroa. Mutta joo, okei, tämä ei ole semmoinen, mitä saisi WhatsAppiin nyt niin kuin meistä jokainen. Mä jotenkin oletin, että se olisi niin tämmöinen, kun sinne aina välillä tulee jotain uusia ominaisuuksia, niin ajattelin, että se on nyt joku tämmöinen uudistus. Kun ei tästä nyt ole pitkään, kun oli taas jotain uutisia siitä, että WhatsApp uudistuu ja sinne tulee jotain. En muista mitä. Koska eihän siinä tavallaan tarvi mitään muuta kuin sen, että sä laitat viestiä ja sitten sä vastaat jollekin. Niin se on niin kuin aika simppeli homma. Että eihän se tarvisi mitään ekstra herkkuja, mutta kun sielläkin on nykyään se semmoinen tila, että sä voit päivittää sinne ikään kuin johonkin Instagramin syötteeseen jotain tarinaa sinne, jotain storia, niin kaikki menee tuohon samaan suuntaan, Facebookit ja Instagramit ja WhatsAppikin, niin vaikka sen pitäisi olla tuommoinen tavallaan niin kuin viestintäsovellus, että sä kirjoitat ja vastaat, niin sielläkin pystyy kaikenlaista nykyään tekemään. Mutta joo, Isaac Elliot soimaa, sitten kuunnellaan tämmöistä laulajaa kuin Markku Suominen, ja tämä on tosiaan toivekappale, joka soitetaan kohta, ja parit muutkin toivet biisit lupaan soittaa aivan tässä lähitulevaisuudessa. Kiitos, kun laitatte viestiä ja pistätte toiveet tulemaan.
1: Paikallisten puolella. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mekse, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

vieläkin meissäkin. Iisa Keliot, Sata enkeliä, perjantai musaa kohta, Lili ja Luna, Kolme kaljaa ja kaupunkiin niminen ralli. Moro Jani, onnistuuko Markku Suomisen biisi Sade? Kiitos ja hyvää viikonloppua. Kiitos myös toiveesta meidän kuulijamme ja hyvät viikonloput sinne myös. Markku Suominen Oulusta

vähän tuolta meidän WhatsAppista, johon minä en saanut nyt sitä automaattista vastaajaviestiä, mutta ei se mitään. Minä voin olla se automaatti. 0406195939. Virpi on kuulolla. Virpi haluaisi kuulla Elastista viikonlopun kunniaksi. Otetaan Elastisen naurava kulkurihan kohta ja eräs nimetön kuulijamme. Mä luulen, että hän on kyllä semmoinen vakikuulija, joka on joskus ennenkin toivonut kappaletta, niin haluaisi kuulla Hurriganesia ja Get On perjantain kunniaksi. Niin mäiskitään nämä kaksi laulua seuraavaksi. Elastinen naurava kulkuri ja Hurriganes, Get On.

0: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Halo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
5: Sittariin! Mennään! Heino!
6: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinolan Citymarketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
5: Sittariin! Mennään! Heinolan Citymarketin!
7: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
8: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Naurava kulkuri, elastisen kappale. Tämä toivebiisi lähti Virpille. Joo, kyllä tosta ihan hyvä fiilis tulee, kun vähän loiri nauraa. Oliko se Jean-Pierre vai Jean-Luc? Kai se nyt oli Jean-Pierre. Jean-Pierre Kusela. Eikö ollutkin? Oli se Jean-Pierre, pakko olla. Rupesin epäilemään, että mikä oli tämän hahmon nimi, sketsihahmon nimi, mutta olihan se Jean-Pierre. Tarkastetaan kuvanauhalta kohta. Mutta nyt se toinen toive, minkä lupasin, Hurriganes Gedan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Anonyyminen pysyttelevä kuulijamme halusi kuulla Hurriganesia Get On perjantain kunniaksi, ja näin tapahtui, näin koitti perjantain kunniaksi puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-yhteys 0406195939. Mä mietiskelin tossa, että kuka se oli se Loirin hahmo, se naurava kulkuri, niin kyllähän se oli Jean-Pierre etunimeltään. Jean-Pierre Kusela, joo. Aloin muistella, että mikä ranskankielinen nimi se nyt oikein olikaan, mutta Jean-Pierre. Sitten aloin miettiä sitä, että milloin se Loiri lähti. Se oli 22. elokuu, 10.8. vuonna 22. Eli tänä kesänä tulee sitten 4 vuotta, joo. Kävi semmoinen jännä juttu, mä olin uutistoimituksessa töissä silloin, kun Vesa-Matti Loiri kuoli, ja lähdin kyselemään sitten Helsingissä ihmisiltä, että mitä Loiri merkitsi, ja jututtamaan ihmisiä kadulle. Niin ensimmäinen tyyppi, keneltä menin kysymään, niin oli semmoinen tyyppi, kuka oli nyrkkeillyt nuorena Vesa-Matti Loirin kanssa. Silloin kun he molemmat oli olleet nuorempia, niin tämmöinen vanhempi mieshenkilö, niin sattui semmoinen sattumus, että hän oli niin kuin Loirin vanha nyrkkeilykaverini. Se oli jännä yhteensattuma silloin vajaa 4 vuotta sitten, kun se Vesa-Matti Loiri lähti jatkamaan matkaa.

Level 42, Running in the Family. Uutiset luvassa Jukkapojan ja Nelli Petron biisin jälkeen. Tämä kappale on Onks liian myöhä? Bussi pysäkkää.

0: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkon puutarha.fi.
1: Nyt Kipin Kapin kaupan kautta kesään. Kaupan kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaupan kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
2: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
2: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
2: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaan meillekin.
4: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
6: Uutisista hyvää päivää. Hollolassa leipomoa ja lounaskahvilaa pyörittävälle Pullapojat-yhtiölle esitetään uhkasakkoa korjaussuunnitelmien viivästymisestä. Tiistaina kokoontuva Hollolan ympäristöterveyslautakunta käsittelee päätösehdotusta, jonka mukaan yritys velvoitettaisiin maksamaan yhteensä 4000 euroa, koska leipomokiinteistön, katon ja lattioiden korjaamista koskevat selvitykset annettiin myöhässä ja ne olivat lisäksi osin puutteellisia. Pullapojat kertoo kehittävänsä toimintaansa viranomaisten kanssa. Katon peruskorjaus ja lattiakorjaukset on tehtävä tämän vuoden loppuun mennessä. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkärille, dosentti Päivi Hietaselle. Asiasta kertovat Valtioneuvosto ja Suomen Lääkäriliitto. Hietanen on 13. arkkiatri. Arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi. Järjestöjen esitys perustui muun muassa uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Vältettävissä olevien ennenaikaisten kuolemien määrissä on suuria alueellisia eroja Suomessa. Tieto ilmenee konsultointiyhtiö FCGN tuoreista tiedoista. Vältettävissä oleviksi kuolemansyiksi lasketaan muun muassa pahanlaatuiset kasvaimet, verenkiertoelinten sairaudet, alkoholi- ja huumekuolemat ja itsemurhat. Päijät-Hämeessä elinvuosia menetetään eniten alkoholin takia. Niin sanotun PYL-indeksin mukaan Päijät-Hämeessä tilanne on maan keskiarvoa huonompi. Poliisi sai jo huhtikuun alussa ilmoituksen Riihimäeltä löytyneestä räjähteestä, kertoo Hämeen poliisin poliisipäällikkö Kari Puolitaival STT:lle. Hänen mukaansa kyse oli todennäköisesti samasta sodanaikaisesta räjähteestä, joka tällä viikolla löytyi pellolta Riihimäellä. Puolitaipaleen mukaan Hämeen poliisi oli yrittänyt useamman kerran tavoitella ilmoittajaa. Koska poliisilla ei ollut tietoa räjähteen tarkasta sijainnista eikä ilmoittajaa tavoitettu, asia oli jäänyt odottamaan uutta yhteydenottoa.
7: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
8: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin ukkosta voi olla ilmassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin siis sadetta tai sadekuuroja ja ehkä sitä ukkosta myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Lämpötilat tänään 14 ja 19 asteen välillä, huomenna 18-23 astetta, yölämpötila 9-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
9: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
10: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Tänään meillä on tosiaan selvillä, kuka voittaa John Smith Rock Festareelleen 3 päivän lippusetin. Ja sit siinä on totta kai kaverille vielä lippu kans. Niin tällainen kisa meillä jatkuu ja osallistuminenkin jatkuu vielä. Ei muuta kuin radion verkkosivuille ja sieltä sitten kisakohdasta mukaan John Smith Rock Festival-kilpailuun. Suomi kohtaa Britannian tänään Lätkän MM-kisoissa ja Latviahan kaatui aikamoisella maalimäärällä ja eikö se Britanniakin kaadu tänään? Eikö tämä ole ihan selkeä homma? No, kassellaan. Artisti vieras haastateltava tänään on naisartisti nimeltä Vahtera. Hän julkaisee 3. albuminsa Silti huominen tulee -nimisen levyn tänään ja me tutustutaan Vahteraan kello 15 jälkeen ja kello 15 ja kello 18 välillä Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Toivemusiikkikin soi meillä, totta maar. Leivontahommien taustalle pitäisi saada Tampereen kielistä musiikkia soimaan ja no mehän soitetaan Puolen Suomen radiossa ilomielin. Hei, tässä leipoessa tuli mieleeni Pate Mustajärvi ja Ukko Metso. Sopii mielestäni hyvin tähänkin iltaan, näin kirjoittaa kuulijamme 0406195939. Laitetaan ikurin turpiini. Pate Mustajärvi ja Ukko Metso.
0: Studiossa Jani Nivala.

Onko tässä biisissä vähän kyseenalainen viesti tälleen perjantai-iltapäivällä vähän kahden jälkeen luukuttaa? No joo, mutta ei sitä tarvi niin sanatarkasti kaikkea ottaa. Otetaan me iltapäivän kahvit kohta. Se oli toive musiikkia. Siellä leivotaan. Baby nyt leivotaan, eiks niinkin lauleta jossain Tampereen kielisessä kappaleessa ja pullat pystyy ja niin edespäin ja niin edespäin ja jauhot pöllähtää. Mutta se oli Pate Mustajärven tätä soolomatskua Ukko Metso. Ja eikö toi ole jännä biisi sinänsä, että eikö Popeda monesti lopettanut keikat tuohon kappaleeseen, että vaikka se ei tavallaan ole Popedan biisi, mutta sitten Popeda myöhemmin omisen Pate Mustajärven soolokappaleen Ukko Metso. Niin se taisi mennä. Kiitos toiveesta ja soitetaan lisää toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä nytten. Eräs kuulijamme Lahesta haluaisi kuulla Egotrippiä ja tulee musiikkilinjasta kehuja tässä muutenkin, että et vissiin ihan kelpo biisejä tullut tänään puolen Suomen iltapäivässä, on maistunut level 4 kakkoset ja kaikki muutkin. Sitten pitäisi saada Egotrippiä soimaan, mutta ei mitään Egotripin semmoista uneliasta kappaletta, vaan pirteää Egotrippiä ja Jossain täytyy olla päivänvaloa niminen biisi, hän on aika pirtsakka. Tämä on tuoretta Egotrippiä, semi uutta kamaa, mutta tässä on hyvä energia, hyvä drive. Egotrippi on voimissaan, Jossain täytyy olla päivänvaloa.

Perjantapäivää täältä Puolen Suomen radiosta. Se oli Imagine Dragons, On Top of the World. Minua askarrutti, että mitäs toi Ukkometsobiisin toivoja siellä nyt leipookaan. Suklaakakku valmistuu siellä erään kuulijamme taloudessa. Par aikaa. Hyvä. Pääsee sitten hieman herkuttelemaan myöhemmin, jahka kakku on valmis. Tai meneekö se sitten parempiin suihin, että meneekö se ollenkaan omaa käyttöön. Voihan sanoa, että se menee johonkin vaikka viikonlopun juhliin. Mutta joka tapauksessa siellä on vissiin kaikki hyvin ja uuni päällä ja ukkometsomeiningit kehissä tuolla erään kuulijamme kyökissä tällä hetkellä. Se on muuten jännä juttu, miten eri vauhtia kännykän laturit lataa puhelinta. Varmaan sähköautoilijat tietää tämän, minä en, koska mulla ei semmoista autoa ole, mutta mulla on tässä nyt pari tuntia ehkä ollut latauksessa mun kännykkä. Mä ihmettelin eilen jo tätä piuhaa, että miten tää on tämmönen, kun siis mulla oli joku 45% akkua, kun mä aloitin. Nyt sitä on 53. 2 tunnissa 8% lisää virtaa kännykkään. Tää on kyllä jännä. Okei, mulla menee tietokoneen liitäntään tämä tämänhetkinen kännykän laturipiuha. Ehkä sillä on jotain vaikutusta tähän asiaan, mutta se on tosiaan jännä, että kun mulla on joku semmoinen laturi, että siinä niinku tuntuu, että se on ehkä joku tunti, niin se puhelin on niinku 0-100. No ei nyt ehkä ihan, mutta varmaan niinku 2 tunnissa saa niinku puhelimen tyyliin tyhjästä täyteen. Ja sitten on tämmöisiä piuhoja, millä tulee 2 tunnissa 8% lisää akkua, niin tämä on käsittämätöntä. Tai sitten tämä mun akku rupeaa olemaan jo huonossa kunnossa, mutta ei se ole kyllä siitäkin, että muilla latureilla vetää kyllä ihan hyvin, mutta jännä miten tosi isoja eroja näissä laturien nopeuksissakin on.

0: Keen on tämä brittiyhtye biision Somewhere Only We Know. Paikallista asiaa luvassa Auroran biisin jälkeen. Auroran kappale on nimeltään Se soi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Nythän on sitten aivan ihana tempaus tulossa, jonka järjestää Veripalvelu ja Sinfonia Lahti. Ja nyt on juttu tuokiossa Veripalvelu Lahden toiminnasta vastaava hoitaja Satu Kuorelahti. Moikka.
2: No moikka, moi.
1: Hei, nyt on ilo kyllä kuulla tästä lisää. Eli Veripalvelu ja Sinfonia Lahti järjestää tällaisen yhteisen verenluovutustilaisuuden Lahden kaupungintalon sisäpihalla maanantaina, jossa on siis luvassa myös Sinfonia Lahden minikonsertteja siinä verenluovutuksen lomassa. Mistä tällainen yhteistyöidea on oikein lähtenyt?
2: No, tämä itse asiassa lähti mun ajatuksesta. Sinfonia Lahden soittajat on tosi aktiivisia verenluovuttajia ja heillä on oma luovuttajaryhmä ja sitten aikanaan sitten heräsi tämmöinen ajatus, että pitäisikö ehdottaa yhteistyötä heidän kanssaan, että jos saataisiin järjestettyä tämmöinen luovutustilaisuus sitten heidän kanssaan. Ja sitä sitten ehdotin yhdelle soittajista ja hän tarttui siihen innolla mukaan ja lähdettiin sitten tätä ajatusta kehittämään. Ja viime vuonna toukokuussa niin järjestettiin ensimmäisen kerran vastaava tilaisuus kaupungintalolla ja nyt sitten uudestaan.
1: No, minkälainen oli tämä ensimmäisen kerran niin kuin kokemus ja palaute?
2: Se meni tosi kivasti ensimmäiseksi kerraksi ja se tavoitti kyllä luovuttajia ihan mukavasti. Ja kokemuksena se oli siis ihan mieletön. Siellä oli aivan uskomattoman ihana tunnelma, kun Sinfonialahden pien kokoonpanot oli soittamassa siinä sitten päivän aikana. Ja siellä oli ihan ainutlaatuinen tunnelma tosiaan.
1: No, onhan tämä nyt aivan ainutlaatuista. Eli tosiaan maanantaina kaupungintalon sisäpihalla kello 13 ja 18 välillä. Ja miten nämä konsertit tähän sijoittuu?
2: Joo, eli konsertit sijoittuu sillä tavoilla, eli 13.30 on ensimmäinen pian kokoonpano soittamassa ja siitä sitten tunnin välein. Eli 14.30, 15.30, 16.30 ja 17.30.
1: Ja Jousi Kvintetti esiintyy siellä ja täällä. Itse asiassa vaikka Sinfonia Lahden sivulta näkyy ihan kokoonpanokin, ketkä on tässä mukana. Aivan ihanaa. Toivottavasti tosi moni nyt kuulee tästä. Mitä sä haluat, Satu Kuorelahti, sanoa vielä siitä, että ketkä voi tulla sinne luovuttamaan? Pitääkö tässä olla jo sitten kerran käynyt siellä vai voiko tulla myös ihan ensi kerran?
2: Joo, eli kaikki halukkaat voivat tulla. Ei ole mitään rajoituksia siitä, että ootko luovuttanut aikaisemmin vai et. Paikan päälle voi tulla ajanvarauksella

0: kuppinakin sinne ilmestyy, niin 13 ja 18 välillä maanantaina kaupungintalonsa pihalle henkkarit mukana, mutta tarviiko oikein muuten välttämättä varustautua?
1: No, henkkarit joo mukaan. Kannattaa huolehtia siitä, että on juonut ainakin hyvin, ei syömisestäkään haittaa ole, ettei ihan tyhjällä mahalla tuu. Ja muuten sitten iloisella mielellä vaan nauttimaan hyvästä musiikista ja verenluovutuksesta.
0: Ja sitten oli tämä nettisivu, missä pääsee jo vaikka testaamaan sitä, että sopiiko luovuttajaksi, niin miten se menee?
1: Joo, eli meiltä löytyy nettisivuilta semmoinen sovinko luovuttajaksi -testi. Se on semmoinen tosi lyhkänen pieni testi, mikä antaa suuntaa siitä, että sopisiko luovuttajaksi. Sitten on myös sähköinen terveyskysely. Sen voi täyttää valmiiksi, eli päivää ennen kuin tulee luovuttamaan verta, niin se on ihan hyväkin täytellä sitten valmiiksi jo, mutta onnistuu myös paikan päällä sitten sähköisesti.
0: No nyt vielä viimeinen kutsusana. Lahden kaupungintalon säpihalla maanantaina 13 ja 18 verenluovutusta Sinfonialahden tahtiin. Mitä haluaa veripalvelu Lahden toiminnasta vastaava hoitaja Satu Kuorelahti sanoa?
1: No kyllä mä haluan toivottaa kaikki ihan todellakin tervetulleeksi sinne tapahtumaan ja suosittelen, että kannattaa tulla paikalle, koska siinä on kyseessä aivan ainutlaatuinen tilaisuus ja siinä pääsee ihanasti nauttimaan hyvästä musiikista.
2: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Perjantai, Take That ja Lulu, Relight My Fire. Nautitaan ihan kohta Adelen musiikkia ja pian myös tämän päivän Puolen Suomen biisi. Erikoiskappaleemme ja sekin on perjantaista musiikkia. Sitä on luvassa hetken kuluttua tässä lähetyksessä. Ja mitäs muuta tässä lähetyksessä tapahtuu? Tänään kotimainen artisti Vahtera, joka on tehnyt monia radiohittejä, niin julkaisee uuden levynsä. Vahtera on sen kunniaksi äänessä meillä Puolen Suomen iltapäivässä kello 15 ja kello 18 välillä. Ja tänään selviää myöskin, kuka voittaa John Smith Rock Festival-liput itselleen. Ensi viikolla vielä pari lippusettia jaossa ja tiedätkö jo, mistä pääsee mukaan? Tämä on niin sanottu nettikilpailu, eli meidän radion kotisivuilta niin kilpailutosiosta pääset peliin mukaan, niin saatat voittaa sitten tänään tai ensi viikolla kahden hengen lippusetin John Smith Rock Festivaleille.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

ihan kohta tämän päivän puolen Suomen biisin pariin ja perjantaista humppaa on luvassa, mutta siis ei oikeasti humppaa, vaan ihan tämmöistä niinku tanssittavaa nykymusiikkia tai mennäänkö vähän ysärille? Kyllä me mennään vähän semmoiseen ysäriestetiikkaan tänään puolen Suomen biisissä ja paljastaanpas senkin verran, että tämä artisti, joka soi kohta Teddy Swimsin Bad Dreams-kappaleen jälkeen, niin artisti on ottanut artistinimensä erään automerkin automallista. Haha.

Teddy Swims soi Puolen Suomen radiossa. Kappale on nimeltään Bad Dreams. Tämä seuraavaksi soiva laulu on nimeltään Here I Go Again. Nyt tulee perjantai-humppaa ysäripumppausta E-typeltä. Ja E-type Martin Erikssonhan otti nimensä Jaguar E-type autosta, niin sitä minä tuossa arvuuttelin äskettäin. E-type, Here I Go Again, perjantain Puolen Suomen biisi.

tämän päivän puolen Suomen biisi E-Type, Here I Go Again, niin sanottua perjantai-humppaa, jumputijump musiikkia. Tänään tulee uuslevyllinen Vahtera-nimisen artistin musaa, hänen kolmas levynsä Silti huominen tulee. Vahtera puolen Suomen iltapäivän haastateltavana tänään ja aloitellaan tuossa kohta kello 15 jälkeen. Uutiset on tulossa heti tämän biisin perään. Tämän kappaleen esittää tietysti Anna Puu ja biisi on nimeltään Kaunis päivä.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Kuumaa. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeen katu 8, Lahti.
4: Sittariin, mennään Heinolaan!
5: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangoparsaan? Kutti!

0: Uutisista hyvää päivää. Hollolassa leipomoa ja lounaskahvilaa pyörittävälle Pullapojat-yhtiölle esitetään uhkasakkoa korjaussuunnitelmien viivästymisestä. Tiistaina kokoontuva Hollolan ympäristöterveyslautakunta käsittelee päätösehdotusta, jonka mukaan yritys velvoitettaisiin maksamaan yhteensä 4000 euroa, koska leipomokiinteistön, katon ja lattioiden korjaamista koskevat selvitykset annettiin myöhässä ja ne olivat lisäksi osin puutteellisia. Pullapojat kertoo kehittävänsä toimintaansa viranomaisten kanssa. Katon peruskorjaus ja lattiakorjaukset on tehtävä tämän vuoden loppuun mennessä. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkärille, dosentti Päivi Hietaselle. Asiasta kertovat Valtioneuvosto ja Suomen Lääkäriliitto. Hietanen on 13. arkkiatri. Arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi. Järjestöjen esitys perustui muun muassa uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Vältettävissä olevien ennenaikaisten kuolemien määrissä on suuria alueellisia eroja Suomessa. Tieto ilmenee konsultointiyhtiö FCGN tuoreista tiedoista. Vältettävissä oleviksi kuolemansyiksi lasketaan muun muassa pahanlaatuiset kasvaimet, verenkiertoelinten sairaudet, alkoholi- ja huumekuolemat ja itsemurhat. Päijät-Hämeessä elinvuosia menetetään eniten alkoholin takia. Niin sanotun PYL-indeksin mukaan Päijät-Hämeessä tilanne on maan keskiarvoa huonompi. Poliisi sai jo huhtikuun alussa ilmoituksen Riihimäeltä löytyneestä räjähteestä, kertoo Hämeen poliisin poliisipäällikkö Kari Puolitaival STT:lle. Hänen mukaansa kyse oli todennäköisesti samasta sodanaikaisesta räjähteestä, joka tällä viikolla löytyi pellolta Riihimäellä. Puolitaipaleen mukaan Hämeen poliisi oli yrittänyt useamman kerran tavoitella ilmoittajaa. Koska poliisilla ei ollut tietoa räjähteen tarkasta sijainnista eikä ilmoittajaa tavoitettu, asia oli jäänyt odottamaan uutta yhteydenottoa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin ukkosta voi olla ilmassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin siis sadetta tai sadekuuroja ja ehkä sitä ukkosta myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Lämpötilat tänään 14 ja 19 asteen välillä, huomenna 18-23 astetta, yölämpötila 9-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi, kesä 2026.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: No hyvää perjantai-päivää puolen Suomen iltapäivästä ja meillä on tänään haastattelussa Vahtera-niminen artisti. Tutustutaan häneen kohta hieman tarkemmin. Oot varmasti Vahteran musiikkia kuullut, jos et täältä meidän radiosta, niin sitten oot altistunut sille jossain muualla. Hänellä on kyllä hittibiisejä useampiakin, Tulppaanit, Kingston Wallin paita, kuin Ensimmäistä päivää niminen kappale ja Parhaita päiviä niminen biisi. Niin Vahtera on tehnyt monia tämmöisiä radiohittejä ja tänään hän julkaisi uuden levyn. Vahtera esittäytyy meille kohta ja on äänessä puolen Suomen iltapäivässä. Ja mä muistutan John Smith Rock Festival-kilpailusta. Jos on mennyt ohi tämä kisa, niin mikäs on homman nimi? No, homman nimi on se, että heinäkuussa on raskaan musiikin festivaalit. Rock ja heavy musiikkia laukaa Peurunka on sijainti. Ja John Smith Rock Festarit on siellä hienolla paikalla ja hyvillä puitteilla ja hienosti järjestetty festivaali. Ja meillä on lippupaketteja, kahden hengen lippusettejä. 3 päivän festariliput, torstai, perjantai, lauantai ja nettikisa meidän radion kotisivuilla, mistä pääsee mukaan. Mä jaan tänään jollekin onnelliselle yhden lippupaketin, eli onnellinen henkilö ja hänen ystävänsä pääsevät festaroimaan. Viime viikolla voittaja oli Johanna. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rock Festarille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
1: Onneksi olkoon. Teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smitheille.
2: Ihan huippua. Kiitos, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday. Ihan huippua.
1: Ihan sama voittaako Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
2: Niin, nyt ei enää nyt ei enää ole niin merkitys.
1: Sä sait Johanna nyt voiton. Sä oot voittaja
2: ihan
1: tällä viikolla.
2: Ihan kuin siistiä. Kiitos ihan tuhannesti.
0: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja jos arpa onni ei tänään suosi sinua, niin ensi viikolla jaetaan parikin lippupakettia vielä John Smith Rock Festivalille. Ja tämän radion kotisivujen kautta pääsee siis arvontaan mukaan.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksen haastattelussa on nyt artisti Vahtera. Kolmas albumi on tänään perjantaina tullut julki. Isosti onnea Vahtera uudesta levystä.
1: Kiitos.
0: Puhutaan musiikista tänään, puhutaan sun biiseistä ja sun artistiurasta, mutta aloitetaan tämä homma silleen, että tutustutaan Vahteraan, että kukas meillä on tässä lähetyksessä mukana. Niin vapaamuotoinen esittely, kuka on Vahtera, mikä on Vahtera, mistä Vahtera tulee, miksi Vahtera on Vahtera, kerro jotain.
1: Isoja kysymyksiä. Mm-hmm. Vahtera on vantaalainen iskelmäpop-artisti, jonka musan kulmakivinä on tällainen kaihoisuus, haikeus, mutta samalla toiveikkuus. Musassa kuuluu paljon nostalgiaa. Ja mä oon artisti ja mä oon myös kirpparisti. Ja, eli siis intohimona on kirppikset ja musiikki ja kaikki siihen liittyvä.
0: Mistä löytyy parhaat kirppikset? Onko ne Vantaalla vai missä päin?
1: No isoja kysymyksiä. Ei ole isoja. Vantaalla. Kyllä maakunnissa on parhaat kirppikset. Mä sanon kaikki semmoset ihanat pienet paikat, mistä voi löytyä kaikkea vintage-unelmia edullisesti.
0: Mikä on sun viimeisin semmoinen hyvä kirppislöytö tai joku tämmöinen oikein semmoinen, mikä tulee mieleen, että silloin osu kaikki kohdalleen?
1: Erityisesti mieleen jäänyt kirppislöytö oli, kun mä kävin tuolla, no itse asiassa Helsingissä on yksi tosi tosi hyvä kirppis, Bella Kirppis Vallilassa, ja mä kävin siellä kaverin kanssa ja löysin Ritva Oksasen vuoden 72 syksyn sävel esiintymisasun, sen Leningin, ja se roikku yksin siinä rekissä, se oli jotenkin, siinä ei ollut enää paljon mitään muuta jäljellä, mutta se mekko roikku siinä.
0: Siis ja, oliko se samanlainen kuin Ritva Oksasella?
1: Ei, kun se oli se sama. Se oli se hänen mekko. Ja me sitten ihan sit ruvettiin YouTubesta etsiä videomateriaalia tästä syksyn sävelestä. Kyllä, se oli se mekko. Ja itse asiassa tunnen Ritva Oksasen perhettä. Niin laitoin viestiä, että hei, että onko tämä tosiaan näin? Ja kyllä se on Ritvan mekko. Ja nyt mä sitten ostin sen itselleni. Tuolla se mulla roikkuu kaapissa.
0: Mainostettiinko sitä siellä kirpparille, että tämä on Ritva Oksasen mekko vai? Siis oliko se
1: vaan... siinä oli lapussa luki, että Ritva Oksasen vuoden 72 vai oliko se 71, mä muista. Siinä oli jotenkin ehkä väärin se vuosi, mutta löytyi sitten YouTubesta vahvistus tällä. Että siinä sitä markkinoitiin silleen. En tiedä, Ritvakaan ei tiennyt miten se, tai muistanut, että miten se on päätynyt. Hän muisti, että hän on teettänyt sen mekon silloin itselleen. Mutta ei niinku muistanut, että miten se on sitten lähtenyt kiertämään ja miten se on sinne kirppikselle sitten päätynyt. Tarina ei kerro.
0: Kuvaile meille sitä mekkoa.
1: No pitkä. Mä luulen, että se on niinku villasta tehtyä. Siinä on semmoiset nahkaset yksityiskohdat hihansuissa ja helmassa. Valkosta nahkaa siinä mustassa kankaassa. Tosi hieno. Ei se mulle ihan kiinni mennyt, mutta mä ajattelin, että sitä voi ehkä vähän niinku muokata tai sitten Ritva oli ilmaissut myöskin halukkuutensa ottaa sen takaisin. Oli itse pohtinut, että vieläkö se menisi hälle. Niin voi olla, että se päätyy takaisin Ritvalle jossain vaiheessa. Mutta pakkohan se oli sieltä napata sieltä kirppikseltä mukaan. Se oli jotenkin niin spesiaali. Mulla tuli sellainen olo, että mä oon löytänyt niin kuin kansallisaarteen.
0: No joo, huikea tarina. Käykö sulle usein tämmöisiä?
1: No ei ehkä ihan tommosia, mutta kyllä paljon tulee semmoisia niin kuin huikeita löytyjä tehtyä kyllä, koska aika paljon kiertää tuolla kirppiksille, että kyllä mä viikoittain käyn ehkä useammankin kerran. Mä oon yrittäjä, ja sitten kun mä tuolla pyörin autolla pitkin kyliä, niin heti kun on vähänkin jotain taukoa päivästä, niin kyllä mä sitten kirppikselle meen. En mä oikein tiedä mitä muutakaan mä tekisin. Se on vaan mun mielestä niin terapeuttista. Niin kyllä sitten kun niin paljon käy, niin kyllä niitä alkaa niitä hyviä löytyä kyllä tekee, että parhaat on just sellaisia, että mä saatan löytää jonkun kivan paidan vaikka, ja sitten tutkin ja selvittelen, että tämä on oikeasti niin kuin setti, että tähän kuuluisi housut, ja sitten jossain vaiheessa myöhemmin mä löydän ne housut joltain toiselta kirppikseltä, ja täydennän sen mun setin. Mä rakastan kaikki tämmöisiä matching sets, niin semmoiset on tosi tyydyttäviä löytöjä.

0: Iltapäivän haastateltava vahtera ja tulppaani. Kunnon kirppishaukka siis. Tämä meidän iltapäivän vieraamme vahtera. Jutellaan musiikista tänään vielä kello 16 jälkeen tai tässä nyt tämän hetken ja ilta 6 välillä. Ja vahtera on teatterissa kesällä. Hänellä on tämmöinen kesäteatterikiinnitys. Hän esittää eläinhahmoa, niin jutellaan tästäkin tänään myöhemmin. Vahteran kuulumisia siis tänään puolen Suomen iltapäivässä. Ja toki kuunnellaan vahteran musiikkia vielä tänään. Hän julkaisi tänään siis uuden albumin, Silti huominen tulee -nimisen levyn. Me siirrytään hetkosen kuluttua paikallisen asian pariin. Paikallista meininkiä tarjolla tänään vielä nyt tässä 3:30 aikoihin ja sitten 4:30 kans. Aviciin musiikkia tulee ennen paikallista asiaa. Kappale on nimeltään The Days.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. K-supermarket-torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen. Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei se
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti, 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla Marabu-suklaalevyt, 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoiman taajuudella on saatu nauttia viime viikkojen aikana myös harjoittelijamme Danielin tekemistä haastatteluista. Ja nyt Daniel onkin sitten jututtanut Orimattilan kotieläinpuiston vetäjää Minna Pekkosta. Orimattilan kotieläinpuisto on aika laajalti tunnettu, koska on pitkät perinteet tällä ihanalla kotieläinpuistolla. Ensimmäinen kesä, kun kotieläinpuisto oli auki, niin vuosi oli 1990. Ja siitä eteenpäin tämä puisto on ilahduttanut lapsia ja totta kai myös ihan aikuisia ihan tähän vuoteen asti ja jatkossakin. Ja nyt siis Orimattilan kotieläinpuisto avasi juuri ovensa tämän kesäkauden osalta keskiviikkona.
0: Radiovoima.
2: Radiovoiman haastattelussa Orimattilan kotieläinpuiston vetäjä Minna Pekkonen, tervetuloa.
3: Moikka moi.
2: Minkälaiset fiilikset, kun kotieläinpuisto on juuri avattu tämän kesän osalta?
3: Todella hyvät fiilikset. Avajaispäivänä oli mahtava tunnelma ja mukavasti kävijöitä ja kelikin suosi. Innolla odotetaan alkavaa kesää.
2: No, olet ensimmäistä vuotta kotieläinpuiston vetäjänä, niin mikä sai lähtemään tähän rooliin?
3: No, itse asiassa mua pyydettiin tähän rooliin ja satuin just vapautumaan kesäksi, joten päätin sitten hypätä mukaan. Mä tykkään ihan valtavasti puiston tunnelmasta ja täällä saa työskennellä mahtavien ihmisten kanssa. Mä olin viime vuonna puistossa leirien vetäjänä ja kahvilassa töissä ja ilmeisesti tein sitten hyvän vaikutuksen.
2: No, minkälaisia eläimiä teillä on siellä, ihmisiä kuitenkin? Nämä varmasti kiinnostaa.
3: No, meillä on todella paljon erilaisia eläimiä, ihan osan mainitakseni, hevosia, vasikoita, possuja, lampaita, alpakoita, riikinkukkoa, koiria, maailman suloisimpia kissoja, Shetlannin ponivarsoja ja tietenkin ihanat porot.
2: No, onko sulla mitään tiettyjä suosikkieläimiä tai onko siellä niin kuin ihmisillä, mitä ihmiset tykkää katsoa, onko tiettyjä eläimiä?
3: No, mun ehdoton lemppari on tänä vuonna noi Shetlannin ponivarsat, ne on niin suloisia. Ne vetoo kyllä moniin muihinkin. Kissat on kestosuosikki, samoin porot.
2: No, mainitsit sen kahvilan tuossa, niin onko teillä muita minkälaisia palveluita puistossa?
3: No, meiltä löytyy poniratsastusta ja lasten suosima liikennepuisto. Sen lisäksi meillä järjestetään kesäleirejä, jotka on ollut tosi suosittuja. Kesäkuun leirit onkin jo täynnä, mutta elokuun leireille on vielä hyvin tilaa. Ja meillä voi tietenkin järjestää myös synttäreitä.
2: No, onko teillä jotain muita tapahtumia tiedossa tälle kesälle kuin näitä leirejä?
3: No, kyllä vain. Perinteiset paikalliset ravit järjestetään 7.8. Kannattaa tulla paikan päälle fiilistelemään.
2: No, varmasti jotkut ihmiset haluavat vierailla kesän aikana useammin siellä, niin onko teillä mitään kausikortteja myynnissä?
3: No, kyllä vain. Kausikortteja löytyy ihan yksittäisiä tai sitten perhekohtaisina.
2: Miksi ihmisten kannattaisi tulla kesän aikana vierailemaan teille?
3: Kotieläinpuisto on varmasti Orimattilan suosituin matkailukohde ja meillä saa kulumaan vaikka koko päivän. Alue on tosiaan 3 hehtaarin kokoinen puisto, jossa on helpot kulkureitit ja eläimiä pääsee ihailemaan tosi läheltä. Ja puistosta löytyy myös grillipaikka, jossa voi valmistaa omi eväitä ja sen lisäksi kahvila palvelee koko kesän kaikki, vaikka ei olisikaan tulossa puistoon. Ja kahvilan uutuutena valikoimasta löytyy jääkahvia ja slassia.
2: Onko teillä lähettää vielä muita terveisiä Voiman kuuntelijoille?
3: Oikein lämpimästi tervetuloa ja ihanaa kesää.
2: Kiitos paljon haastattelusta, Orimattilainen kotieläinpuiston vetäjä Minna Pekkonen.
3: Kiitos.
0: Aidosti paikallinen.
1: Näin haastatteli harjoittelijamme Daniel kotieläinpuiston vetäjää Minna Pekkosta. Ja itse asiassa tämä haastattelu, kun oli tehty jo Danielin toimesta tänään aamulla, niin Minna Pekkonen laittokin tänne Voimalle vielä infoa siitä, että hän kun tuossa niin kertoi, että kesän leirit ovat kesäkuun osalta täynnä, niin oli tullut juuri tänään paikka auki. Eli

Leevi and the Leavings ja Rapar peri taivas puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Artisti nimeltä Vahtera äänessä parin otteeseen vielä tänään. Ja sitten toivottavasti ainakin meillä on äänessä tänään vielä John Smith Rock Festival voittaja, yhteistyökumppani festarimme. John Smith Rock Festival tarjoaa meille muutamat lippupaketit vielä jaettavaksi. Ensi viikolla jaetaan niitä lisää. Tänään perjantaina biletit pärähtävät uuteen kotiosoitteeseen, mutta kenelle? Se selviää hiukan myöhemmin. Arvontoihin pääsee edelleen mukaan meidän verkkosivuilla. Sieltä löytyy kilpailut ja John Smith Rock Festival Skaba. Kaikenlaisia toivekappaleitakin satelee tänne studioon. 0406195939 on WhatsApp-numero. Mä toistan vielä ton numeron. 0406195939.

0: 5939. Ei ole meikäläiselle kyllä tuttu tämmönen artisti kuin Rikki Kiisu. Minäkin mukaan olevina joku musiikki-ihminen, mutta ei ole kyllä Rikki Kiisusta meikäläisellä haisua. Vesinokkaeläin niminen biisi. Kuulijamme kyselee, että löytyisikö tätä kuopiolaisen artistin ekaa biisiä Vesinokkaeläin. Kuulin hänestä jotain juttua ja aika raikas ja ennakkoluuloton tyttö. Annetaanko Rikki Kiisulle mahdollisuus? No totta maar, olemme paikallisten puolella. Täällä Puolen Suomen radiossa annetaan Rikki Kiisulle mahis ja yksi kuulijamme saa sitten toivekappaleensa soimaan. Nimetön kuulijamme. Vesinokkaeläin on biisin nimi ja nautitaan tämä Rikki Kiisun biisi ja sitten J.P. Leppäluoto Eliza Day luvassa kohta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Vesinokkaeläin niminen laulu. Rikki Kiisun biisi. Kuopiolainen artisti. Ja tämä biisi ei ole ihan hirveän vanha, vaan ihan tässä kuussa julkaistua tuoretta musaa. Rikki Kiisusta ei hirveästi tietoa löydy, mutta hyvältä kuulosti.
1: Sittariin, mennään Heino!
2: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylmiin nautintoihin? Kunti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
3: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
4: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
3: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
5: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
6: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi, no todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Tämä herra on Karon-yhtyeen kanssa esiintymässä John Smith Rock-festareilla ja kyllä mä sanon, että me tiedetään tuossa kello 16 jälkeen, että kuka on tämän päivän John Smith Rock Festival -lippuvoittaja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Niin ja tuo herra oli siis J.P. Leppäluoto, joka tuossa äskettäin lauloi.

Kesäistä musiikkia Ed Sheeranilta ja Camila Cabellolta, Bam Bam. Uutisten aika koittaa aivan käden käänteessä vielä Wang Chung ja Dancehall Days-niminen laulu ja sitten kello 16 tuoreet radiouutiset.

0: kuumaa.
1: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmätarkastuksen. Autoasi launee. Launeenkatu 8, Lahti.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
4: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
6: Uutisista hyvää päivää. Erotuomari kuoli kesken jalkapalloottelun Kärkölässä eilen, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan erotuomari sai sairauskohtauksen, kun ottelu oli alkanut ja lyyhistynyt kentälle. Paikalla olleet ryhtyivät auttamaan häntä, mutta toimet eivät pelastaneet erotuomaria. Erotuomari oli tuomitsemassa miesten vitosen ottelua Järvelän Jäppärän ja Hausjärven pallojunioreiden välillä. Hämeen poliisi on vahvistanut tapahtuneen, kertoo Helsingin Sanomat. Hollolassa leipomoa ja lounaskahvilaa pyörittävälle Pullapojat -yhtiölle esitetään uhkasakkoa korjaussuunnitelmien viivästymisestä. Tiistaina kokoontuva Hollolan ympäristöterveyslautakunta käsittelee päätösehdotusta, jonka mukaan yritys velvoitettaisiin maksamaan yhteensä 4000 euroa, koska leipomokiinteistön, katon ja lattioiden korjaamista koskevat selvitykset annettiin myöhässä, ja ne olivat lisäksi osin puutteellisia. Pullapojat kertoo kehittävänsä toimintaansa viranomaisten kanssa. Katon peruskorjaus ja lattiakorjaukset on tehtävä tämän vuoden loppuun mennessä. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkärille, dosentti Päivi Hietaselle. Asiasta kertovat Valtioneuvosto ja Suomen Lääkäriliitto. Hietanen on 13. arkkiatri. Arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi. Järjestöjen esitys perustui muun muassa uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Ruotsissa on esitelty tänään uutta varoitusjärjestelmää, jonka on määrä varoittaa kansalaisia nopeasti mahdollisesta uhasta, kuten droonivaarasta. Järjestelmän käyttöönotto alkaa kesän aikana vaiheittain. Koko maassa sen on määrä olla täysin toiminnassa vuodenvaihteesta alkaen. Internet-yhteyttä ei tarvita, vaan järjestelmä tavoittaa kaikki alueella olevat samanaikaisesti mobiiliverkon kautta. Riittää, että matkapuhelimeen on päivitetty uusin ohjelmisto ja että puhelin on päällä.
7: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
8: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin ukkosta luvassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja siis monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ukkosta ehkä luvassa myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä, huomenna mennään jossain 18 ja 23 asteen paikkeilla. Yölämpötila on sitten puolestaan 9 ja 12 välillä, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
0: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
9: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
0: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
9: Niin kävinkin.
10: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
11: Möysässä.

0: I got you, babe. You be 40. Mä manailin tuossa aikaisemmin, että onpas kännykän lataus nyt jotenkin aivan poikkeuksellisen hidas. Ja niinhän se nyt on, että tää on ihan käsittämätöntä. Mulla oli joku 4 tuntia toi laturi tuossa ja 45% oli kun aloitin. Nyt on 64%. Siis miten tää on mahdollista? 4 tai 5 tuntia kohta ollut kännykkä latauksessa ja 19% on tullut toi akku enemmän täyteen. Tää on kyllä... Pitää kokeilla jotain toista piuhaa. Toi on todella hidas.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Laukaassa vietetään kesän parhaat rockifestarit. John Smith Rock Festival ja ihan kohta huipentuu meidän tämän päivän, tämän viikon lippukilpailu. Jos oot käynyt osallistumassa, niin nyt hetket ovat erityisen jännittävät, koska kohta selviää, kuka osallistuneista voittaa 2 hengen lippupaketin John Smith Rock Festareille. Aivan kohta selvitetään se. Otetaan Coldplaylta vielä All My Love-niminen biisi. Kohta fiilistellään voittajaa ja kohta fiilistellään myös John Smith Rock-artistia. Eräs bändi soi kohta tässä lähetyksessä, joka esiintyy sitten heinäkuussa Laukaassa. Mutta ensin Coldplay ja kohta selviää lippujen voittaja.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Sami.
2: Morjesta, Sami. Täällä soittelee Nivalan Jani Puolen Suomen Radiosta Puolen Suomen iltapäivästä.
1: No, terve, terve.
2: Terve. Mitä mies? Ei kai ole mikään pahasti kesken nyt just.
1: No ei, tässä sen ihmeempää.
2: Joo.
1: Tässä on koulusta tai työharjoittelusta just kotiudun ja käytän päiväkirjaa, mutta sitten joutaa tekemään myöhemminkin.
2: Aa, päiväkirjaa.
1: Joo, meidän pitää aina joka päivän jälkeen kirjoittaa, mitä me ollaan tänään touhuttu ja opiskeltu työmaalla.
2: Mitäs sä oot tänään oppinut, Sami?
1: No, mitäs me opittiin tänään?
2: Nyt vaikea kysymys.
1: Erilaisia moottorikytkentöjä ja niiden moottoreiden takaa sitten paikalleen laittamisia ja sen semmoisia.
2: No niin, sä oot oppinut vaikka mitä
1: kyllä,
2: tänään.
1: Joo. Kyllä.
2: Mä annan välillä kysellyt omalta yläasteikäiseltä tyttäreltä, että mitä uutta sä opit koulussa tänään. Se on aina vähän silleen haluton vastaamaan mitään, että ei siellä mitään ikinä opia. Mä yritän aina sanoa, että kyllä joka päivä oppii jotain uutta. Olisit koulussa tai töissä tai ihan missä vaan, niin mitä
1: kyllä
2: mieltä sä oot, Sami?
1: Joo. No sehän, juurihan näinhän se menee, näinhän se menee.
2: Hei, tiedätkö sä, miksi mä soittelen?
1: No, on mulla piehaju, mutta en osaa sanoa, kerro sä.
2: Kokeile sä, mikä se haisu nyt olisi, kun sulla on joku haunchi kuitenkin siellä jo.
1: No, puhutaanko myös jotain festareista?
2: Kyllä, me voitaisiin keskustella aiheesta,
1: okay,
2: keskustella joo festareista.
1: Joo.
2: Minkälainen festarikävijä sä, mulla, Sami, oot?
1: Mitä?
2: Millainen festarikävijä sä oot?
1: Mä oon viime vuosina tosi vähän päässyt käymään, mutta nyt viime vuonna olin tuolla John Smithillä ja ihastuin kyllä siihen festariin oikein isostikin. Ja me oli tarkoitus tänäkin kesänä mennä sinne, että katsotaan nyt, miten työn aikataulut antaa periksi.
2: Okei, siinä on vielä tommonen. Ja sittenhän sulla olisi joku niinku tuttukin mielessä, kenet sä ottaisit sitten mukaan John Smith Rock Festareille.
1: Joo, kyllä sinne ystäviä löytyy ehkä yksi erityinen varsinkin, että jolle voisi lipun tarjota.
2: Joo. Hei Sami, jos haluat kertoa jotain tästä sun ystävästä, jakaa meille muille, niin voit jotain vapaa-valinteista lausua hänestä, että minkälaisen kaverin sä haluaisit viedä festareille.
1: No, hän on tämmöinen yksinhuoltaja ollut useamman vuoden tässä ja hieman masennuksesta kärsinyt ja kaiken näköisiä pieniä ristiriitoja kokenut elämässä. Ja hänelle varmasti tähän kaiken arjen keskelle ottaa niin tämmöinen iloinen yllätys saada sitten lippu tämmöiselle festarille, kun on suuri tämän musiikkialan kuluttaja, niin tämmöiselle ystävälle.
2: Kuulostaa siltä, että hän todellakin nyt kaipaisi ja ansaitsisi vähän tämmöistä jotain positiivista ja piristystä ja jotain semmoista kivaa, mitä odottaa sitten heinäkuulle.
1: No just näin, tämmöinen oli niinku idea.
2: Joo. Hei Sami, haluatko sä hetken kuluttua sitten ilmoittaa tälle sun ystävälle jollain vapaa-valinteisella tavalla, että te olette voittanut liput John Smithille?
1: Kyllä mä varmaan haluan.
2: Joo. Soitatko sä hälle vai laitatko sä jonkun WhatsApp-viestin tai kirjekyyhkyn?
1: Mä ehkä laitan viestin aluksi ja ei yhtään tiedä, että missä hän liikkuu. Niin.
2: Joo.
1: Ainakin aluksi viestiä. Saatan sitten ehkä soittaa.
2: Joo, ota puheluun jossain vaiheessa myöhemmin ja fiilistelette vähän voittoa sitten kahdestaan. Ja heinäkuun joo festivaalia. Niin, haisu oli ihan oikea, Sami. Tässä kävi nyt silleen, että sinä olet voittaja, niin nyt saa tuulettaa tai huutaa tai fiilistellä vapaasti. Ole hyvä, Sami, onnea!
1: Jee, kiitos. Siistii.
2: Jee, siistii. John Smith Rock Festival tosiaan odottaa. Oikein paljon onnea täältä koko meidän radion puolesta.
1: No niin, kiitoksia paljon.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Siinä oli hyvä growlia siinä biisissä. Amorphis Wrong Direction. Seuraavassa laulussa on ehkä vähemmän tuommoista örinää. Kuningasidea, sä saat mut ja paikallista juttuakin luvassa aivan kohta. Hei, onnittelut äskeiselle voittajalle. Me saatiin menemään tärkeät liput Samille äskettäin. John Smith Rock Festival -piletit Samille ja Samin ystävälle tulee tarpeeseen kyllä nuo tiketit ja loistavat festarit sitten heinäkuussa tiedossa Laukaassa. Äsken kuultu Amorphis totta kai siellä lauantain esiintyjälistalla sitten kolmipäiväisellä festarilla. Sieltä löytyy myös hollantilainen The Gathering, brittiläinen Karkas, Florian Sen, tämä Nightwish-solisti, Beast in Black, Epica esiintyy myös, monia muita, muutamia ulkomaan bändejä ja sitten kotimaisia yhtyeitä. Ja musiikkilinja on mukavan rock, sopivan raskas John Smith Rock-festareilla. Ja jos haluat, että sinun kohtalosi on sama kuin Samin, eli kaksi lippua olisi sinun, niin käy netissä osallistumassa meidän radion kotisivuilla. John Smith Rock Festival Skaba jatkuu ensi viikolla ja mä pistän parikin lippupakettia ensi viikolla jakoon, joten jos ei nyt onni potkaissut, niin ensi viikolla on mahdollisuus uusi. Netissä meidän kotisivuilla pääsee mukaan.
1: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
2: Juurikin näin.
3: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
4: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto. Vahvasti paikallinen.
5: Sittariin, mennään Heinolaan.
6: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tuoko Heinolaan Citymarketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä?
5: Sittariin, mennään Heinolan sittariin!
7: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Huomenna lauantaina Lahden Luhta-areenalla sporttiseikkailu. Täällä on nyt sporttiseikkailun puuhamies Jari Koskinen eli Arppa. Minkälainen tapahtuma huomenna oikein on?
2: Tämä on ensimmäistä kertaa, niin kun jos sä tuut sinne uutena, niin sä näet lahtelaisia päijättämäläisiä seuroja kerralla tänä vuonna 2023, eli enemmän kuin ikinä. Ja siellä on toimintapisteitä ja sitten siellä nyt ollaan niin kun yhdessä tehdään lapsille hiki päälle. Ja taisin tuossa briefata, että siis viime vuonna nähtiin ensimmäistä kertaa ihana tällainen piirre, että isoisät ja isoäitit tuli paikalle, eli ne vanhemmat otti sitten niin kuin vapaata sen muutaman tunnin ja laittoi ne kärrykansan sinne, mutta totta kai voihan siellä vanhemmatkin löytää omalla isä. Mm. Seurat briefaa omaa toimintaansa, plus sitten siellä on niitä toimintapisteitä, missä saa kokeilla lajien juttuja, mutta esimerkiksi uinti on vähän vaikea kokeilla siellä Laussin pisteellä, mutta oheisharjoittelua ja sitten siellä on kaikkea seikkailurataa ja tänä vuonna tietenkin uutuutena on se, että olemme ulkona. Lahden ratsastajat on paikalla siellä keppihevosten kanssa ja sitten nyt sanon näin, että todennäköisesti siellä on sitten tällainen pyörätestiratakin ulkona. Plus siellä on sitten vielä tämä elämys.
1: Se elämysmaratoni.
2: Maratoni, hävisi vähän sanat, niin heidän kanssa yhteistyössä sitten, että se on siinä Karpalon kentällä ja siellä on sitten metsämörripolkua ja niin edelleen. Eli tässä nyt tehdään yhdessä asioita. Ei taistella, että kuka tulee mihinkin tapahtumaan. Ja älyttömän hieno tapahtuma. Kello 11 aloitetaan ja 15 asti on auki ja tällään non-stoppi. Ja sitten tietenkin siellä on vielä se, että siellä on paikalla Etlari. Sitten siellä on Paybackiltä urheilijoita, Tyrväisen veljekset ja Kousan Keke ja Emmalainen on luvannut tulla. Eli heitä kannattaa tulla moikkaamaan. Ja sitten siellä on tällainen leikkimuotoinen kartta jaetaan, millä voi kerätä vähän rukseja, että olen testannut tätä. Ja sitten Etlarin pisteeltä saa sellaisen yllätyspalkin.
1: Oi, ja siis kuulostaa jo saman tien, että niin hyvän mielen tapahtuma.
2: No niin, hymyssä suin ja ennen kaikkea sitä me yritetään siellä, niin kuin kaikki seurat on lähtenyt sillä mukaan, että me saataisiin tällainen niin kuin ihmisille se olo, että tässä ei seurat taistele siitä, että mitä sä rupeat harrastaa, ota mahdollisimman moni laji. Ja nyt kun me puhutaan, me kysytään koko ajan, minkä ikäisille se on suunnattu. Mä oon yrittänyt sanoa, että se on kaiken ikäisille, mutta kyllä se nyt on tietenkin niille ehkä eniten, jotka on, niin kuin on aloittamassa liikuntaa ja, tai kokeilevat ja haluavat kokeilla lajeja. Ja sitten siellä on niin kuin se ajatus kaikilla seuroilla, että me niin kuin näytetään se, että tämä yhteistyö ja tällä, mutta hieno sana, yhteisöllisyys, niin se on ehkä se isoin asia siinä, että me tehdään niin kuin yhdessä tätä. Tämä lasten ja nuorten liikkuminen ja sen dropoutti sieltä, niin me halutaan kaikki niin kuin olla siinä mukana. Ja Päijät-Hämeessä tämähän on sikäli poikkeuksellista, että itsellä nyt on taustaa vähän laajemmalta ja olen voinut katsella, niin en nyt ainakaan äkkiä bongannut muualta, että olisi näin isoa tapahtumaa. Ja näin paljon seuroja yhdessä tekemässä. Että kyllä hienoja tapahtumia. Nyt viikonloppunakin on muita. Ja itse asiassa samana päivänä. Ja kaikkiin kannattaa mennä.
1: Aika monellakin lapsella. Ja miksei myös siis aikuisella voi olla välillä, että no mitä ehkä haluaisi harrastaa. Tai minkälaisille vaihtoehtoja on. Koska kun niitä on paljon muutakin kuin jalkapallo ja jääkiekko niin sanotusti. Eli Lahdessa ja Päijät-Hämeessäkin on tarjolla oikeasti vaikka kuinka paljon erilaisia harrastuksia, tunnetumpia ja ehkä niitä, mitkä ei ole niin tunnettuja.
2: Niin, me mielletään vähän tämä siihen, että valtalajit, jääkiekko, jalkapallo, koripallo, salibändi ja tällaiset olisi niin kuin niitä lastenlajeja. Mutta nythän niin kuin sitä löytyy yksilölajeista kaikista ja sitten tietenkin nyt näitä uusia lajeja, padeli. Sulkapallo on Lahdessa nousussa, sitä pääsee siellä kokeilemaan. Sitten tietenkin perinteiset yleisurheilut ja nää, niin niissä on niin kuin sitä nimenomaan matalan kynnyksen harrastamisen mahdollisuutta. Ja sitten siellä on vielä tämä, että nythän C-leaderit on luvannut pitää tunnin välein siellä esityksiä, niin pääsee sitten aidosti näkemään sitä, että mitä sen lajin sisällä niin kuin sitten tällainen toiminta on. Niin edelleen. Ja toimii meillä siellä sitten tällainen sporttikioski. kohtaa. Mä sanon Pekkokin joskin sitä, ja siellä on pientä purtavaa, ja kisamakkaraa on tarjolla. Että se on sellainen, se on tärkeä, joo. Se on todettu, että se on se päivän kohokohta, kun ollaan lajit kierretty, niin pitää tankata, että mä aina sanon.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Eeva Max ja Ghost. Tämän iltapäivän haastateltava on Vahtera-niminen artisti. Vahtera äänessä kello 17 jälkeen. Jutellaan hänen kesäkuulumisistaan ja myös teatterialasta, johon tämä artisti on sekaantunut. Vahteran kolmas levy Silti huominen tulee ilmestyi tänään. Ja jos mietit, että kuka Vahtera, mikä Vahtera? No hän on semmoinen artisti, joka soi radiossakin jonnin verran. Että vaikka tuota Vahtera-nimestä sulla nyt ei tulisi suoranaisesti jotain tyyppiä mieleen, niin saatat tietää hänen semmoisia biisejä vaikkapa kuin Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, Tulppaanit tai Kuin ensimmäistä päivää. Nämä on soinut tässä meilläkin Puolen Suomen radiossa ihan mukavasti tiuhassa rotaatiossa nämä Vahteran biisit. Niin Vahteraan tutustutaan tänään kello 5 ja 6 välillä tarkemmin ja kuunnellaan tietysti hänen uutta musiikkiakin, totta kai. Mutta tässä nämä karhut on ollut nyt esillä tälläkin viikolla, oikeastaan vähän niin kuin koko ajan, joka päivä uutisotsikoissa. Ja nyt oli sitten Äänekoskella lopetettu ihmiselle vaarallinen karhu. Se oli siellä vieraillut pihapiireissä ja sitä oltiin yritetty karkottaa, mutta karkotukset eivät olleet tehonneet ja suurriistayhdyshenkilöt lopettivat tänään perjantaina karhun sitten Kalaniemessä Äänekoskella ja poliisi oli antanut tämän lopetusmääräyksen ja siellä oli siis ollut nyt tässä kuussa useampia hälytystehtäviä, mitkä liittyivät karhuun. Se oli liikkunut semmoisella melko harvaan asutulla alueella, mutta kuitenkin semmoisella alueella, missä on useampia koteja, useampia pihapiirejä siellä lähekkäin, niin ei se sitten ole mitään herkkua tuommoisella alueella asustella ja miettiä, että milloin se karhu sattuu kohdille. Että se oli siellä vierailu ihmisten pihoilla ja käynyt siellä penkomassa ja tekemässä, mitä nyt sitten karhut tekevätkään, kun ne vierailevat ihmisten pihapiireissä. Niin tällaisesta jutusta keskisuomalainen on uutisoinut tänään.

0: Halo Helsingin musiikista siirrytään sitten Komiat yhtyeen pariin ja George Michaelin biisin pauloihin myös aivan kohta. Meidän kuulija Pauli on ahkera veren luovuttaja. Pauli asuu Lahdessa ja Pauli pistää WhatsAppin kautta kiitoksia Lahden veripalvelun ja Punaisen Ristin henkilökunnalle ja kiittää kovasti tätä porukkaa hienoista juhlista. Hyvä Pauli. Pauli on käynyt siis satoja kertoja luovuttamassa verta ja tehnyt kyllä oman osuutensa, käynyt luovuttavassa verta sinun ja minunkin edestä, niin terkut Paulille. WhatsApp-yhteys studioon tämän numeron kautta 040 619 59 39.
1: Paikallisten puolella.

0: Kumiat ja kaiho sielu.
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta, 9 € kilo. Suomalainen tomaatti, 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt, 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Songfestin nikerä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Aika lyhyen tuntunen toi biisi, mutta okei, se on 2,5 minuuttia. George Michael ja Faith. Kuka voitti tänään John Smith Rock Festival -liput? No, hänen nimensä on Sami. Ja Keski-Suomeen päin lähtivät nämä biletit tänään. Onnea vielä kerran Samille ja Samin ystävälle, jotka lähtevät sitten festaroimaan. Ja meillä jatkuu kisa. Ensi viikolla lisää lippuja arvontaan. Netissä pääsee mukaan. Pari biisiä tähän väliin. Kohta ollaankin sitten jo iltapäivä 5 uutisissa. Oho.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Voima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
5: Halo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
6: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
7: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
2: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
8: Uutisista hyvää päivää. Erotuomari kuoli kesken jalkapalloottelun Kärkölässä eilen, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan erotuomari sai sairauskohtauksen, kun ottelu oli alkanut ja lyyhistynyt kentälle. Paikalla olleet ryhtyivät auttamaan häntä, mutta toimet eivät pelastaneet erotuomaria. Erotuomari oli tuomitsemassa miesten vitosen ottelua Järvelän Jäppärän ja Hausjärven pallojunioreiden välillä. Hämeen poliisi on vahvistanut tapahtuneen, kertoo Helsingin Sanomat. Hollolassa leipomoa ja lounaskahvilaa pyörittävälle Pullapojat -yhtiölle esitetään uhkasakkoa korjaussuunnitelmien viivästymisestä. Tiistaina kokoontuva Hollolan ympäristöterveyslautakunta käsittelee päätösehdotusta, jonka mukaan yritys velvoitettaisiin maksamaan yhteensä 4 000 euroa, koska leipomokiinteistön, katon ja lattioiden korjaamista koskevat selvitykset annettiin myöhässä, ja ne olivat lisäksi osin puutteellisia. Pullapojat kertoo kehittävänsä toimintaansa viranomaisten kanssa. Katon peruskorjaus ja lattiakorjaukset on tehtävä tämän vuoden loppuun mennessä. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkärille, dosentti Päivi Hietaselle. Asiasta kertovat Valtioneuvosto ja Suomen Lääkäriliitto. Hietanen on 13. arkkiatri. Arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi. Järjestöjen esitys perustui muun muassa uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesälomien alkua siirretään 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Kesäloma päättyisi elokuun puolivälin jälkeen. Samalla säädettäisiin uudesta, vähintään 1 viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun. Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi 1 viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään. Ruotsissa on esitelty tänään uutta varoitusjärjestelmää, jonka on määrä varoittaa kansalaisia nopeasti mahdollisesta uhasta, kuten droonivaarasta. Järjestelmän käyttöönotto alkaa kesän aikana vaiheittain. Koko maassa sen on määrä olla täysin toiminnassa vuodenvaihteesta alkaen. Internetyhteyttä ei tarvita, vaan järjestelmä tavoittaa kaikki alueella olevat samanaikaisesti mobiiliverkon kautta. Riittää, että matkapuhelimeen on päivitetty uusin ohjelmisto ja että puhelin on päällä.
5: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
9: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin ukkosta luvassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja siis monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ukkosta ehkä luvassa myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä. Huomenna mennään jossain 18 ja 23 asteen paikkeilla. Yölämpötila on sitten puolestaan 9 ja 12 välillä. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
10: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
11: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
10: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Rag & Bone Man.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: John Smith Rock Festival -lippuja jaetaan ensi viikolla lisää. Oh yeah, hyvä näin, hyvä näin. Mukava pistää niitä semmonen ihan ok määrä menemään maailmalle. Meillä on vielä parit lippusetit jäljellä ensi viikoksi, niin stay tuned niin sanotusti. Ei tiedä, vaikka onni potkaisisi ensi viikolla sinua John Smith Rock Festival -lippujen tiimoilta. Ainakin tuossa Hämeen alueen uutisissa äsken 5:ltä kuultiin tuosta Ruotsin uudesta varoitusjärjestelmästä, että ruotsalaiset on nyt pykäämässä ja vissiin pykännyt jo aika pitkälle sellaista systeemiä, että ihmiset sais kännykän kautta varoituksen sitten, kun on jotain semmoista, mistä varoitus pitäisi nopeasti ihmisille saada. Ja sen mukaan menee sitten ihan sekunneissa kaikille kännykän omistajille. Ja jos mä nyt ymmärrän tämän oikein, niin se ei tarvi edes mitään sovellusta, vaan se viesti jotenkin tulisi, että jos sulla on kännykkä, joku nykyaikainen älypuhelin, niin se tulee automaattisesti. Ihan varmaan kaikista ensimmäisiin Mobira City-mäneihin se ei tule, että se varmaan vaatii kännykältä jotain tietynlaista juttua, että se pitää olla jostain vaikka viimeisen 13 vuoden sisällä hankittu tai jotain, en minä tiedä, mutta ruotsalaiset ehtivät taas ensin. Vaikka Ruotsissahan on yleensä ollut tämmöinen diskuteeraamisen kulttuuri läsnä, että siellä vatvotaan ja keskustellaan ja kuunnellaan jokaista. Hei, har du någonting att säga av den där herren saken? Mä en osaa puhua ruotsia, anteeksi. Niin mutta tänne on sitten saanut nyt nopeasti laitettua kasaan. SE Alert. Ja tuohan on aika jotenkin fiksu, että sun ei tarvitse erikseen ladata mitään sovellusta. Et siitä tulisi niinku suoraan se ilmoitus sitten kännykkään. Niin. Hei ja Sverige! Den glider in, ihan fiksun tyyppinen systeemi. Ja onhan tässä nyt sitten kommentoitu, että myös meillä Suomessa haluttaisiin ottaa käyttöön tuommoinen samantyyppinen järjestelmä kuin Ruotsissa. Niin ihan hyvä, että nyt näitä juttuja funtsitaan ja kehitys kehittyy niin sanotusti. Vaaratiedot ja järjestelmiä, että saataisiin niin kuin nopeasti meidän ihmisten älypuhelimiin, kun meillä melkein jokaisella semmoinen taskussa on tai jossain, niin kerrankin sitä voisi käyttää niin kuin johonkin hyvään ja hyödylliseen sitten tämmöisen teknologian avulla. Käytetään tätä lähetystä hyvään ja hyödylliseen hetkosen kuluttua. Onnittelemme Vahtera-artistia uuden levyn julkaisusta. Vahtera on semmoinen artisti, joka meidänkin kanavalla on soinut aika tiuhaa. Ehkä nyt viimeisimpänä Vahteran hittibiisinä vaikka tämmöinen kuin ensimmäistä päivää. Me kuunnellaan just toi Vahteran biisi piakkoin Within Temptation -yhtyeen jälkeen, ja Vahtera on meidän iltapäivän haastateltava. Kohta puhutaan siitä, että kuinka paljon Vahteran sanotuksissa vilisee tosiasioita, kun niissä on semmoisia yksityiskohtia. Hänellä on se biisikin, mikä meilläkin on soinut aika paljonkin, Kingston Wallin paita. Kingston Wall oli semmoinen psykedeellistä ja progressiivista rockia soittanut yhtyeen kotimainen bändi, niin Vahteran biisissä on paljon tuollaisia detaileja, semmoisia yksityiskohtia, että mainitaan ihan nimeltä jotain asioita, vaikka just toisia bändejä, tai on paikkakuntia ja kaupunkeja, ja semmoisia pieniä yksityiskohtia, niin aion uudella häneltä sitä, että kuinka paljon nämä pitää paikkaansa, vai onko ne keksittyä, vai onko ne ihan oikeita tapahtuneita asioita. Nämä artistithan ei aina halua avata näitä sanoituksiaan, että monesti se vastaus on joku, että se on ihan kuulijan asia sitten näitä spekuloida ja se on kuulijan korvien välissä, että mitä käy. Mutta Vahtera saa kohta luvan kertoa jotain näistä hänen sanotusprosesseistaan. Mutta Within Temptation aloittaa tämän kappaleen Memories.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Memories within temptation. Sehän menee aika korkealle tuo laulu. Taivaisiin saakka. Mukavaa perjantaita ja hyvää viikonloppua Puolen Suomen radiosta. Iltapäivän haastateltavamme artisti nimeltä Vahtera äänessä seuraavaksi. Ja Vahtera oli tuossa kello 3 jälkeen äänessä jo tänään. Hän kertoi olevansa suuri kirpputorien ystävä, että oikein tämmöinen kirppiskiertäjä. Ja Vahtera kertoi, että hän oli löytänyt Ritva Oksasen vanhan syksyn sävel asusteen ihan sattumalta kirpputorilta. Ja kertoi myös, että hänellä on sitten tämmöinen tapa, että hän bongailee eri kirppiksiltä vaikka jotain asuja, niin kuin housut jostain muualta ja sitten myöhemmin yläosan jostain toiselta kirpparilta. Että hänellä on tämmöinen harrastus, että hän niin kuin yhdisteleekin sitten näitä asuja ja asusteita, housuja ja paitoja ja jotain tämmöistä, että hän niin kuin kasaa sitten näitä asusteita silleen vähän pidemmällä kaarella. Onko tuossa jotain yhteistä musiikin tekemiseen, että yhdistellään jotain asioita ja palasia ja loksautellaan biisejä valmiiksi?
1: No joo, siinä mielessä on ja kyllä se on niin kuin sellaista... semmoista intohimoasiaa kyllä, että siitä tulee tosi hyvä fiilis sitten kun onnistuu. Niin kyllä se siinä mielessä on niinku samanlaista, että ei se niinku sattumaa ole, että mä näiden asioiden parissa vietän niin paljon aikaa. Että kyllä do what you love, eikö niin sanota?
0: Niin sitä sanotaan. Nyt on siis julkaistu sun kolmas levy Silti huominen tulee ja levyllä on aika monta semmoista niin kuin muotovalio pop-kappaletta, siis tosi hyviä siis lauluja, pop-biisejä, semmoisia, mitkä kelpaa radiosoittoa, semmoisia, mitkä niin kuin on tämmöisiä hittipotentiaalisia kappaleita, niin miten Vahtera tehdään niin kuin tuommoista hyvää pop-musiikkia? Miten sä onnistut tekemään biisi toisensa jälkeen semmoisia täysosuma-biisejä?
1: No ensinnäkin kiitos tosi paljon, tosi kauniisti sanottu, olen otettu. En mä tiedä, tämä on tällainen vuosien jalostus, mikä perustuu kyllä siihen, että löydän ne oikeat ihmiset ympärilles, kenen kanssa teet. Sitten kun löytyy ne oikeat tyypit, kenen kanssa tehdä, mä en mitään tee yksin, niin sieltä se sitten syntyy. Se syntyy semmoisesta luottamuksesta, yhteisymmärryksestä ja siitä, että on turvallinen ja arvostettu olo kaikilla ja kuultu olo kaikilla. Niin sellaisessa ilmapiirissä kyllä yleensä syntyy hyvää jälkeä. Ja en mä osaa sanoa muuta kuin, että sitten kun tulee melodia mieleen, niin sitten se pitchataan eteenpäin ja sitten lähdetään työstämään ja loppu on sitten herra haltuun, niin sanotusti, että onko se hyvää vai eikö se ole hyvää. Sitä sieltä vaan tulee, mitä sieltä tulee. Joku joskus kysyi multa, että miksi sä teet just tällaista musaa, että miksi et sä tee vaikka jotain ihan muun tyylistä musiikkia. Mä sanoin, että no tää on nyt sitä, mitä minusta tulee. En mä tiedä, joskus myöhemmin se voi olla jotain muuta, mutta... Tämä on se musiikki, mikä minusta syntyy.
0: Ja jotenkin sieltä syntyy kyllä sit tosi hyviä melodioita, mistä tulee tosi hyviä biisejä. Kun joo. Musiikkia tehdään aika paljon nykyään, niin kaikki ei sitten kuitenkaan onnistu tekemään semmoisia hyviä poplauluja, niin kuin sinä olet onnistunut tekemään.
1: No kiitos. Tosi vaikea itse tietenkin, niin kuin tälleen, kun on niin lähellä tässä sattuneesta syystä tätä projektia, niin on tosi vaikea itse silleen, mennä tähän ulkopuolelle tarkastelemaan sitä, että onko tämä. Palautteen perusteella joo, on hyvää musaa ja hyvää popmusaa, mutta ja kyllä, mä allekirjoitan sen, munkin mielestä on hyvää popmusaa, mutta tosi vaikea niin kuin tarkastella sitä silleen, tai vertailla sitä johonkin muuhun.
0: Otetaan lisää vaikeita kysymyksiä. Sun biisit soi radiossa paljon, ja niin kun, sä oot jossain määrin silleen niin kun breikannut artisti, että jonkinlainen läpimurto on ainakin mun mielestä jo tehty niin kuin uralla, niin miten sä itse näet, että miten tämän Vahtera-artistin kaari menee tai missä vaiheessa sä oot sun musiikillista uraa?
1: Vaikea kysymys tämäkin. No mä oon tehnyt tätä kohta 10 vuotta. Tämä on nyt mun 3. albumi. Kun mä mietin nyt vaikka esimerkkinä, sanotaan vaikka Juha Tapio, joka taisiko se tehdä 7 levyä ennen kuin niin sanotusti breikkasi. niin mä sanoisin, että mä oon silleen, mä miellän, että mä oon vielä aika alussa, mutta en ihan keltanokkakaan, että tää on silleen hidasta puurtamista, nousujohteista koko ajan, mutta sellaista hidasta, että täällä ei ole kyllä niinku pikavoittoja jaettu, harvemmin niitä jaetaankaan, mutta ehkä tää on niinku just hyvä, että tää menee näin hitaasti ja varmasti koko ajan oppii lisää.

0: Onko tässä vaarana, että kirppismaailma imasee sut syvemmälle ja musiikkihommat rupeaa jossain vaiheessa jäämään?
1: Ei, siis
0: joo.
1: Mä en tiedä, mitä mä tekisin ilman musiikkia, tai että jos mä en laulaisi, jos mä en voisi laulaa. En mä tiedä, mä oon joutunut urheilu jättää elämästäni vammojen takia, ja näin niin kuin silloin yli kymmenen vuotta sitten tämmöisen. Mä pelasin tosi aktiivisesti salibändiä, joka sitten varmasti osaltaan vei aikaa siitä niin musiikkiunelmasta, että ei lähtenyt sitä musaa koskaan silleen täysillä yrittää, vaikka se on aina ollut sellainen haave, unelma, intohimo, niin pelasin aktiivisesti ja sitten loukkaannuin ja sitten vaan tajusin, että en enää, kroppa ei enää kestä. Ja sitten tämän tajuttuani aloin sitten sitä musiikkiunelmaa edistämään, niin on että tavallaan sellaisesta ikävästä asiasta poiki jotain tosi hyvää. Ja kyllä tämä on sellainen asia, että en tiedä, että mitä jos jotain tapahtuisi, että ei pystyisi laulaa, niin se olisi kyllä tosi traagista, että vaikea kuvitella elämää ilman laulamista jossain muodossa ainakin.
0: Vahtera, kuinka paljon sun biisien sanotuksista on niin sanotusti totta? Että jos mietitään vaikka, että siellä on ystävä, joka on ärsyttävä tyyppi, joka osaa pökkiä oikeita kohtia, tai Phoenix-yhtye, että on kuunneltu yhdestä korvanapista jonkun kanssa, niin avaa tätä nyt sen verran kuin haluat, niin kuinka paljon niin kuin sun yksityiskohdat on niin kuin oikeasti otettuja sinun tai jonkun muun elämästä?
1: No aika paljon on omasta elämästä, ei kaikki biisit. Tosin lähtökohtana aina jotenkin on se, että jos pystyy kaivaa sieltä omasta eletystä elämästä, niin tuntuu, että silloin siitä biisistä jotenkin tulee. Siinä on joku toinen leveli, siinä on joku syvempi leveli silloin. Että se on aina tietenkin se paras lähtökohta. Ei välttämättä aina ihan omasta, mutta voi olla ystävän elämästä. Ne teemat kyllä on sieltä, aina sieltä omasta tai lähipiirin elämästä. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta kyllä on fiiniksiä kuunneltu ja edellisellä levyllä lauletaan Ateenasta, niin on Ateenan katuja kuljettu ja näin poispäin, että kyllä ne ärsyttävät ystävätkin, ärsyttävät ja rakkaat ystävät, niin näin se menee.
0: Onko susta ihan ok kuunnella musiikkia sille yhdellä korvanapilla, kun musta se on todella ärsyttävää, jos on vaan toisessa korvassa se musa pauhaamassa, mä en pysty nimittäin siihen.
1: Mutta tunnelma oli erinomainen siinä hetkessä, että siinä ei haitannut kyllä yksi korvanappi.
0: Tunnelma vissiin kompensoi sitten sen.
1: Joo, kyllä. Joo.
0: Artisti nimeltä Vahtera puhui tossa ja otetaan musiikkia tähän väliin. Mikael Gabriel ja JVG, Nalle Karkit, sitten jatketaan Vahteran kanssa turinointia. Hänellä on kesäteatterimeininkejä tänä kesänä luvassa ja eläinhahmoa pitäisi esittää, niin puhutaan muun muassa tästä aiheesta Nalle Karkit -biisin jälkeen.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Nyt Kipin Kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
5: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Michael Gabriel ja JVG, Nalle Karkit, eli siis Mikael Gabriel ja JVG. Hetki sitten kuunneltiin Vahteran musaa kuin ensimmäistä päivää niminen biisi. Se on tuttu laulu täältä meidän kanavalta ja se on Vahteran tänään ilmestyneen uuden kolmannen albumin ensimmäinen raita. Vahtera on tänään ilmestyneen levyn kunniaksi iltapäivän haastateltavana ja jatketaan Vahteran kuulumisten parissa. Nyt sitten tässä seuraavaksi Vahtera on tekemässä meidänkin kuuluvuusalueella esiintymisiä tässä kesällä. Otetaan yksi semmoinen syyniin tuossa hetken kuluttua ja Osmo Ikosen musiikkia kohta Myrsky-niminen laulu, mutta Vahteran haastattelun pariin nyt.
1: Paikallisten puolella.
0: Millainen kesä sulla on tulossa? Mitkä asiat pitää sut kiireisenä musiikin lisäksi tänä kesänä?
2: No teatteri. Olen Tikkurilan teatterin kesäteatteriesityksessä. Me tehdään tämmöistä koko perheen näytelmää, Maukka, Päykkä ja Suuri seikkailu. Ja minä olen siellä Maukkakistana. Se on ollut tosi hauskaa. Nyt on treenit tässä loppusuoralla ja kesäkuussa on sitten ensi ilta. Niin sinne toivotan kaikki tervetulleeksi pidemmältäkin. Ja siellä pääsee myös vähän laulamaan. Tai pääsen myös laulamaan, että se on kiva. Kiva aina, jos pystyy siellä teatterin lavalla yhdistämään sitä musiikkia siihen. Niin se pitää kiireisenä. Sitten putkin remontti pitää mut varmaan kiireisenä myös.
0: Olen pahoillani.
2: Onko sulla kokemusta tästä itsellä?
0: On. Se ei ole mukava hetki välttämättä ihmisen elämässä se putki.
2: Joo. Että se tulee nyt tähän samaan syssyyn sitten, kun tulee levyjulkkarikeikat ja kesäteatteriesitykset, niin sitten myös putkiremppa evakkoon. Että sellaiset hommat.
0: Mutta kyllä ne putkirempatkin joskus valmistuu, vaikka joskus viivästyykin, niin siis pakkohan sen on joskus sitten olla ohi myös. Niin kun, et mä haluan
2: kyllä,
0: myös
2: mä ajattelin, että repästään se laastari nyt vaan pois ja tehdään pois alta. Siitä nyt pitkään puhuttu, niin kyllä se tässä menee. Mutta vähän väsyttää tässä kyllä, että on tässä aikamoista pulobaloota kyllä, mutta ihania asioita saa tehdä. Niin en mä valita putkirempaa lukunottamatta.
0: Hei, kerro vielä jotain sit teatterihommasta. Miten esitetään hyvin kissaa tuollaisessa koko perheen esityksessä? Mikä on tärkeää silloin, kun näytellään kissaa?
2: No, itse asiassa meidän ohjaaja sanoi hyvin, kun me alettiin tekemään, niin se sanoi, että älkää ajatelko nyt ensisijaisesti eläimiä, että teette eläinroolia. Että miettikää, että millainen se teidän, että vaikka tämä on kissa, tämä hahmo, niin millainen tyyppi se on, millainen persoona se on. Että heti kun sitten siitä karisti sen kissan ja kissamaisuuden, niin olikin helpompi lähteä työstämään sitä roolia. Mutta kyllä se aikamoista kohkausta on. Tämä kissa on innokas ja temperamenttinen ja aika oikukas, kuten olen myös minä joskus, niin silleen samaistun rooliin, mutta se on, kyllä siinä ihan silleen hiki tulee, kun siinä painaa menemään. Mutta hyvä haaste. En ole tehnyt lastenteatteria ennen, niin tämä on kyllä tosi kiva.
0: Minkä verran sulla on teatterikokemusta aikaisemmin?
2: Ja tämäkin on harrastus, minä olen lapsesta asti oikeastaan teatteria harrastanut ja käynyt lukion, joka oli tämmöinen ilmaisupainotteinen ja olen myös joskus teatterikorkeaseenkin hakenut aikoinaan.

0: kyllä mä niinku tuollaiset musikaalijutut on se mun sydämen juttu sitten teatterilavalla. Että sitten jonkun verran niitä tullut tehtyä.
1: Ja Vahtera, kun katsotaan tuossa keikkameininkejä ja meidän radion kuuluvuusaluetta, niin sä oot ainakin Jyväskylän seudulle tulossa tänä kesänä.
0: Kyllä, ihanaa tulla sinne taas Kainalossa kuville ensimmäinen ja toinen päivä heinäkuuta, jos nyt oikein muistan, se on keskiviikko ja torstai. Illat on siellä siis 2 iltaa ja se on ihan ilmasta ja siellä Markku Rosti on klubi-isäntänä. En muista monettako kertaa mä oon Kainalossa klubilla, on se nyt ainakin 3. vai onko jopa 4. kerta joku tuun sinne klubille. Se on aina ollut ihanaa ja odotan sitä kovasti, niin sinne kaikki sitten kuulolle.
1: Onnittelut uudesta levystä, jonka sä julkaisit tänään, ja miten sä juhlistat levyä nyt sitten, vai oliko eilen torstaina jo jotain?
0: Me juhlittiin eilen, kuunneltiin levy ennakkoon ystävien kanssa, ja niin kuin lainatakseni yhtä levyn biisiä, niin oltiin ihania viiniin meneviä naisia, niin tänään kyllä on vähän väsyttänyt, että tuntee elävänsä. Tuli ihana ilta, juhlittiin, ja tänään mä lepään.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Osmo Ikonen ja Myrsky-niminen biisi. Kiitokset vielä Vahteralle ja onnea uudesta levystä. Vahtera oli tässä ilta

0: päivän mittaan äänessä ja kuunneltiin pari biisiäkin Vahteran musaa. Levyn nimi on Silti huominen tulee ja Vahtera tosiaan on tuttu artisti tästä meidänkin kanavalta. Hänen monet biisit on täällä pyörinyt ja kyllä varmasti tulevat pyörimään tästä eteenpäinkin. Mitäs pyörii nimimerkki Grillaajan grillissä tänään? 1,5 kilon lihaklöntti on savustumassa ja nyt tarvisin varmaan toivebiisin, kirjoittaa meidän vakiokuulijamme Rillaaja tuolla WhatsAppin puolella 0406195939. Tulin juuri kotia ja kanava on auki. Ai sä oot just vasta tullut kotiin ja no, mä oon kyllä kohta lähössä tossa 20 minuutin päästä. Niin ei tehdä tänään sitä, että vedetään lähetystä vähän semmoinen pidempi aika. Tehdään joku toinen päivä silleen, että otetaan vähän bonusta päälle, otetaan vähän ekstraa, mutta lopetetaan tänään kello 18, niin kuin on sovittukin, niin tämä menee silleen ihan ok. Mutta Grillaajalle toive musiikkia, Portion Boys ja Matti ja Teppo, kun siellä on toi 1,5-kilonen lihamötikkä grillissä, niin Grillaaja toivoo, että vauhti vähän kiihtyy tästä eteenpäin, niin Portion Boysin Vauhti kiihtyy soi tässä nyt toivebiisinä seuraavaksi.
1: Sittari, sittari, sittari, mennään Heino!
2: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kuti!
1: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heino Sittariin!
3: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
4: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
3: Monet ovat saaneet helpotusta Setilar-tuotteista.
4: Kyllä, Setilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
3: Käytä Setilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Grillaajan toivebiisi, Portion Boys ja Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. Me jatketaan tästä neljän ruusun musiikilla öisellä rannalla ja sitten luvassa on vielä tämän iltapäivälähetyksen viimeinen hidas. Samuli Edelman ja Sani, Tuhat yötä. Päätetään sitten tuohon biisiin tämä viikko ja tämä perjantai-lähetys. Kiitos tosiaan seurasta. Jälleen kyllä nämä nopeasti menee nämä iltapäivät ja tämä meidän yhteinen aika, mutta täytyy ottaa sitten semmoinen maratonlähetys oikeasti joku kerta ja joku päivä, milloin se kello 18 takaraja ei tule vastaan ja voidaan jatkaa niin kauan kuin halutaan, niin pidetään tämä mielessä nyt vielä, että tämmöinenkin päivä saattaa Puolen Suomen radiossa koittaa. Joo, ensi viikolla John Smith Rock Festival -lippuja, pari lippusettia jakoo. Nettikisa on käynnissä tämän radion verkkosivuilla ja kilpailut -kohdasta löytyy kaikki kisat myös. Tuo John Smith Rock Festival-kilpailu, niin sinne vaan osallistumaan. Ensi viikolla parikin voittajaa siis arvotaan täältä iltapäivälähetyksen puolesta sitten John Smith Rock Festival -skabassa. Hyvät viikonloput, pidä huolta, ensi viikolla jatketaan. Kello 13 Puolen Suomen iltapäivä lähetys. Erinomaista viikonloppua vielä kerran ja en muuta kuin neljät ruusut soimaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Kuumaa.
3: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi Launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeenkatu 8, Lahti.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.
6: Uutisista hyvää alkuiltaa. Erotuomari kuoli kesken jalkapalloottelun Kärkölässä eilen, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan erotuomari sai sairauskohtauksen, kun ottelu oli alkanut ja lyyhistynyt kentälle. Paikalla olleet ryhtyivät auttamaan häntä, mutta toimet eivät pelastaneet erotuomaria. Erotuomari oli tuomitsemassa miesten vitosen ottelua Järvelän Jäppärän ja Hausjärven pallojunioreiden välillä. Hämeen poliisi on vahvistanut tapahtuneen, kertoo Helsingin Sanomat. Hollolassa leipomoa ja lounaskahvilaa pyörittävälle Pullapojat -yhtiölle esitetään uhkasakkoa korjaussuunnitelmien viivästymisestä. Tiistaina kokoontuva Hollolan ympäristöterveyslautakunta käsittelee päätösehdotusta, jonka mukaan yritys velvoitettaisiin maksamaan yhteensä 4 000 €, koska leipomokiinteistön katon ja lattioiden korjaamista koskevat selvitykset annettiin myöhässä, ja ne olivat lisäksi osin puutteellisia. Pullapojat kertoo kehittävänsä toimintaansa viranomaisten kanssa. Katon peruskorjaus ja lattiakorjaukset on tehtävä tämän vuoden loppuun mennessä. Hollannissa on todettu uusi hantavirustartunta, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tartunta todettiin hantaviruksen riivaaman MV Hondius laivan miehistön jäsenellä. Tartunnan saanut oli jäänyt laivan kyydistä Teneriffalla, josta hänet oli lennätetty Hollantiin. Miehistön jäsenen kerrotaan olleen eristyksissä laivalta poistumisesta lähtien. Hollannin terveysviranomaisten mukaan tartunnan saanut on viety varatoimena sairaalahoitoon. Tartunnan saaneella on todettu ihmisestä toiseen tarttuvan Andes-viruskannan hantavirus. Yleensä hantavirustartunta vaatii kosketuksen jyrsijöihin tai niiden eritteisiin. 3 ihmistä on kuollut laivalla levinneisiin virustartuntoihin. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan arktisilla NATO-mailla oli hyvä tapaaminen Ruotsissa NATOn ulkoministerikokouksen yhteydessä. Hän arvioi, että arktisella alueella on tulevaisuudesta entistä tärkeämpi rooli NATOssa. Rubion mukaan Pohjoismaiden, Kanadan ja Yhdysvaltain yhteydenpidosta pyritään tekemään pysyvä järjestely ja jossain vaiheessa järjestetään mahdollisesti myös tapaaminen valtiojohtajien tasolla. Aiemmin kiistakapulana olleesta Grönlannista ei Rubion mukaan perjantain tapaamisessa keskustelu. Tässä olivat illan viimeiset Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Mukavaa illan jatkoa.
7: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
8: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin ukkosta luvassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja siis monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ukkosta ehkä luvassa myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä. Huomenna mennään jossain 18 ja 23 asteen paikkeilla. Yölämpötila on sitten puolestaan 9 ja 12 välillä. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
9: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä.
10: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista. Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, Steffi.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 euroa kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

musiikkia, joka yllättää. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riiri.

Coney Island washboard round, Coney Island washboard round the lane. Yllättävää.